0: Tilsammen seks personer drept ifølge ukrainske myndigheter. Nå ber president Zelenskyj innbyggerne sine forberede seg på enda større russiske angrep.
1: Reporter Martin Fjørtoft. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1400 mennesker nå bekreftet smittet, og over 430 mennesker døde av sykdommen, opplyser myndighetene ifølge Reuters. Det dødelige viruset sprer seg i tre provinser helt øst i landet. I Venezuela har tallet på bekreftede døde etter de kraftige jordskjelvene steget til nær 2300. Det opplyser lederen for nasjonalforsamlingen i Venezuela, melder Reuters. Minst 40 000 fremdeles savnet etter de kraftige jordskjelvene i forrige uke. Brasil nervøse for åttendedelsfinalen mot Norge på søndag. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Norge har slått fotballstormakten Brasil en gang før i VM i 1998. Og så nå har Norge muligheter, mener Saltvedt.
2: Det laget her kan fort finne på å slå Brasil. Brasil nervøse foran denne kampen. I 98 var det gigantiske favoritter. Den utgaven her heller ikke like god. Jeg tror Ståle Solbakken gleder seg ganske grundig til den utfordringen som på søndag. Brasil favoritter, men her har vi muligheter.
1: Og akkurat nå startet 16-delsfinalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina. Den kan du få med deg på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. Stillingen var 2-2 etter ordinær tid. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK P1 Plus.
4: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
5: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
6: NRK P1 Plus.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. En person skutt i beinet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet rundt klokka 23 på kvelden, og politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere forskjellige steder i byen. Et par timer senere fant politiet mannen, og situasjonen ble raskt alvorlig. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stanse mannen. Kort tid etterpå ble mannen skutt i beinet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om skytingen. Kommuner har nå lov til å innføre turistskatt. Ordføreren i Vågan tror kommunene i Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året. Og coolcation blir stadig mer populært. Spanske Irina synes det herlig å bade i kald sjø i Lofoten.
1: It was amazing. It was cold. It was wonderful. Yeah.
2: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene. Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
3: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger

0: og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi er feil.
1: Det sa Ken Rudi Tønder Johansen, som er direktør i Tone Svolvær. Reporter var Ola Hellnes. New York rammes nå av rekordvarme, samtidig er tusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader i helgen. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på et pressemøte i kveld at de på grunn av varmen er forberedt på at de kanskje må ta noen grep.
2: Ja, det kan gå til at vi må forandre treningstiden. Altså FIFA har i hvert fall anbefalt i forhold til den værmeldingen som kommer nå, at i treningstiden vi har lagt opp kan være litt i røffeste laget værmessig. Men det får vi nå se da vi kommer dit.
1: Og i 16-delsfinalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina er stillingen ved pause 1-0. Du kan se kampen på NRK 1 og høre radio. Kampen på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
3: NRK P1+.

i et nettverk av frihet, fylt av grenser og tvang. Men min selvrespekt, den det kun jeg som eier.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. En person skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet rundt 23-tiden på kvelden. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder i byen. Et par timer senere fant politimannen. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe ham. Kort tid etterpå ble mannen skutt i benet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om skytingen. I Kyiv har en 9-etasjers boligblokk delvis kollapset etter et russisk angrep i natt. Det fryktet at flere personer fanget i ruinene, opplyser byens ordfører Vitali Klitschko. Flere steder i den ukrainske hovedstaden brenner det i boligblokker og også i et hotell, etter det som beskrives som et kraftig angrep med både raketter og droner. Minst én person drept, ifølge den militære administrasjonen i byen. Minst 59 personer har mistet livet i flere flommer i Elfenbenskysten til nå i år, det opplyser myndighetene. Senest mandag ble både Elfenbenskysten og nabolandet Ghana rammet av oversvømmelser og jordskred, utløst av flere dager med styrtregn. Minst 24 personer ble meldt omkommet, og flere fortsatt savnet i de to landene. New York rammes nå av rekordvarme. Samtidig titusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader i helgen. Dette langt varmere enn en normal sommer på den amerikanske østkysten, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
1: Det ingen vanlig sommer. Det 14-15 år siden sist vi hadde det så varmt her. Og nå sies det at denne hetebølgen skal nå sin topp på fredag med rundt 40 grader. Legger du på luftfuktigheten, så snakker vi om kanskje effektive 45 grader. Men selv om gradestokken skulle senke temperaturen litt mot, altså inn mot kampen på søndag, så vil det fortsatt være krevende både for publikum og ikke minst dem som på

0: banen nå som skal løpe rundt i så høye temperaturer. Så her handler det om å drikke mye vann, sjekke at naboen har det bra, og også det oppfordringer om å spare litt på elektrisiteten, energien, og slik at ikke alle kjører luftkjøleanleggene, aircondition, på fullt på samme tid.
1: USA leder 2-0 over Bosnia-Herzegovina i nattens 16. delfinale i fotball-VM, og det er kun minutter igjen av kampen. Tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Hei, dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren er å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
3: Dette er NRK P1+.

på sightseeing i vår herres tivoli. Men her er mer enn du tror, med land, himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram.

Folk skal jo reise så fordømme det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

0: er NRK Nyheter klokken 5. En person er skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt, det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet i 23-tiden i går kveld. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder i byen. Et par timer senere fant politiet mannen. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe ham. Kort tid etterpå ble mannen skutt i benet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker er varslet om skytingen. I Kyiv har en 9-etasjes boligblokk delvis kollapset etter et russisk angrep i natt. Det er fryktet at flere personer er fanget i ruinene, opplyser byens ordfører Vitali Klitschko. Flere steder i den ukrainske hovedstaden begynte det å brenne i boligblokker, også i et hotell, etter det som beskrives som et kraftig angrep med både raketter og droner. Minst en person er drept, ifølge den militære administrasjonen i byen. I fotball-VM vant USA 2-0 over Bosnia-Herzegovina i 16. delfinalen i natt. Det andre målet ble skåret etter at USAs første målskårer, Folarin Balogun, var vist av banen med rødt kort etter en takling.
1: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mann mindre. Til mann. Og så sitter 2-0! Og nå er det mange amerikanere som puster litt letta ut.
0: Det sa kommentator Patrick Steen Rowlands. Tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. Hver femte bikube i innlandet var helt død da sesongen startet denne våren. Det endrede klimaet, midd og sykdom får skylden. Birøkter Jon Anders Stalsberg er bekymret.
2: At vi nå plutselig får en måned tidligere på våren og en måned senere på høsten. Det gjør at vi belaster antageligvis biene mer nå enn vi gjorde før.
3: Birøkteren mener løsningen er styrt og målrettet avl for å takle klima og sykdom bedre.
0: Det sa reporter Sander Moen Johansen. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1400 mennesker er nå bekreftet smittet, og over 430 er døde av sykdommen, opplyser myndighetene ifølge Reuters. Det dødelige viruset sprer seg i tre provinser helt øst i landet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Du hører på NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Mer enn dobbelt så mange har druknet så langt i år sammenlignet med i fjor, det viser tall fra redningsselskapet. 42 personer har mistet livet så langt i år. Redningsselskapet og politiet bør folk komme og passe ekstra på i sommervarmen.
2: Sola steiker i Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Men bak all badekosen ligger en dyster statistikk. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet i drukninger bare i juni.
3: Det totalt 42 personer som har omkommet i drukningsulykker nå i første halvår, og det betyr faktisk at vi nærmer oss de 49 som omkommet i hele fjor.
2: Det sier Tanja Krangnes i redningsselskapet.
3: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen i statistikken med de som 60 år og eldre.
1: Reporter Eleanor Hopen. En ekstrem hetebølge preger store deler av USA denne uken, midt under fotball-VM og landets 250-årsjubileum lørdag 4. juli. Blant annet New York rammes av rekordvarme, samtidig 10.000-vis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader i helgen. Dette langt varmere enn en normal sommer på den amerikanske østkysten, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
4: Det ingen vanlig sommer. Det 14-15 år siden sist vi hadde det så varmt her. Og nå sies det at denne hetebølgen skal nå sin topp på fredag med rundt 40 grader. Legger du på luftfuktigheten så snakker vi om kanskje effektive 45 grader. Men selv om gradestokken skulle senke temperaturen litt mot, altså inn mot kampen på søndag, så vil det fortsatt være krevende både for publikum og ikke minst dem som på banen og som skal løpe rundt i så høye temperaturer.
1: Finland innfører en midlertidig flyforbudssone øst i Finskebukta, opplyser det finske forsvaret i en melding på X i dag. Restriksjonene kommer etter en lengre periode med økt spenning i forholdet til nabolandet Russland. Det finske militæret har foreløpig ikke oppgitt den nøyaktige årsaken til det ferske flyforbudet, skriver Reuters. Minst 59 personer har mistet livet i flere flommer i Elfenbenskysten til nå i år. Senest mandag ble både Elfenbenskysten og nabolandet Ghana rammet av oversvømmelser og jordskred, utløst av flere dager med styrtregn. Minst 24 personer ble meldt omkommet, og flere fortsatt savnet i de to landene. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
0: NRK PN+.
5: Denne uka kan vi glede oss over en helt ny stemme i morgenandakten. Hun gårdkjæring, og hun også sogneprest i Rindal på Nordmøre. Her Lene Kåsvatn.
6: Det finnes vel ikke den tysklærer som har lykkes bedre enn Øystein Sunde med å lære oss humoren i en ramse med tyske preposisjoner. Når det gjelder sangtekster kombinert med snert og humor, så står Øystein Sunde i

klasse for seg selv. Han slo igjennom da jeg var småjente, så på mange måter har jeg levd med replikken hans hele livet. Som ingen andre synger Øystein Sunde ramsa med «An, au, finter, neben, inter, unter, über, forundsvisjen» inn i et herlig utvalg til å sammenhenge, så det blir bære til å flire til. Da jeg var ganske ny som prest, bøyde jeg god venninne. Korhaust kom alle helgens dag, og denne gangen hadde jeg med meg et last og egen bagasje og egen sorg opp på prekestolen da jeg liksom skulle trøste sørgende som var inviterte til minnegudstjenest. Hvordan skulle jeg klare dette? Esas gjøl bar så mye sorg. Løysinge så også var til trøst for meg, vart noe så turst, så preposisjoner. Ikke de tyske så Øystein Sunde presenterer på rekke og rad med snert og humor, men de vi har fått oversett ifra hebraisk, fra den gamle jødiske historia da Moses og Israelsfolket for med Gud i ørkenen, jamfør fjorde Mosebok 6. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt åndelighet lyse over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred. Tenk at preposisjoner kan bli til både velsignelse og trøst. Fordi hvis Herren let ansiktet lyse over noen, kan det ikke bety noe annet enn at Gud er over. Hvis Herren lyfter ansiktet på noen, indikerer dette at Gud er under. Når vi er så mest fortvilet og sorgfulle, er altså ikke det vi føler med dett ned i til å bresprekka eller avgrunna djupere enn at Gud kan gå, og går, under. Det er der han posisjonerer seg, under den som føler seg knust. Fordi det er der han har posisjon som kan løfte åsynet sitt på oss og gi oss fred. Så ja, Øystein Sunde har synt oss at det i høgste grad er mulig med både humor og snert i preposisjonene. Og dertil har jeg selv erfart at det går an å finne trøst i deg også. Fordi Gud alltid evner å stille seg både under og over den han velsigner og gir fred. Vår far i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, lat viljen din råa på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt. Og makta og æra i all eve. Amen. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt åndelighet lyse over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene. Torsdag den 2. juli 2026. Først har vi noen observasjoner som er tatt i dag klokken 5. Strømtangen hadde sørøst lett bris og 16 grader. Færderfyr og Svenner hadde begge sørvest laber bris, 18 grader. Jomfruland, Lyngør og Torungen sørvest lett bris, 15 grader. Lindesnes, Oksøy og Lindesnes, svak vind, 15 grader. Lista, øst, lett bris, 14 grader. Eigerøya og Obrestad, sørøst frisk bris, 15 grader. Ekofisk, sør, liten kuling, 14 grader. Kvitsøy, sørøst laber bris, 15 grader. Utsira, sør, frisk bris, 15 grader. Slåtterøy og Feie, sørøst laber bris, 14 grader. Ytterøyene, Krokenes, Svinøy og Ona hadde alle svak vind, 13 grader. Veiholmen, Sula og Halten, nordøst lett bris, 13 grader. Heidrun, øst lett bris, 11 grader. Buhområsa og Rørvik, svak vind, 11 grader. Nordøyan og Sklinna, nordøst lett bris, 11 grader. Vega, fløy vind, 10 grader. Solvær, fløy vind, 12 grader. Røst, Helligvær og Skrova, svak vind, 10 grader. Rotvær, sør, laber bris, 11 grader. Bø i Vesterålen, Andøya og Hekkingen, svak vind, 10 grader. Måsvik, sørvest liten kuling, 10 grader. Torsvåg, sørvest, laber bris, 9 grader. Rognsundet, vest, frisk bris, 9 grader. Fruholmen fyr, vest, liten kuling, 9 grader. Slettnesfyr og Berlevåg, vest, frisk bris, 10 grader. Makkaur, vest, lett bris, 11 grader. Vardø, sørvest, lett bris, 10 grader. Kristiansand, Kjevik, svak vind, 15 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 14 grader. Bergen, Florida, svak vind, 15 grader. Trondheim, Værnes, svak vind, 12 grader. Og i Tromsø, på Vøreslenge, var det sør, lett bris, 9 grader. Værvarsel, som gjelder til midnatt, torsdag klokken 24 for landområdene. Østlandet, sørlig bris, periodevis liten kuling på kysten. I ettermiddag kan hende kortvarig opp i stiv kuling. I kveld vestlig bris, på kysten opp i frisk bris. Skyet oppholdsvær fra i ettermiddag regn og regnbyger. Agder. Sørlig bris, periodevis sørøstlig liten kuling på kysten. Fra sent i ettermiddag vestlig stiv kuling på kysten. I kveld sterk kuling lengst vest. Skyet regn og regnbyger, mest nedbør i vest. Langfjellet, sørøstlig bris, frisk bris eller liten kuling utsatte steder, sent i ettermiddag dreiner vestlig. Skyet, regn og regnbyger, mest nedbør i vest. Fjell i Sør-Norge unntatt Langfjellet, sørlig bris,

Frisk bris eller liten kuling utsatte steder, i kveld regner vestlig og minkende. Skyet, regn og regnbyger. Rogaland. Sør- og sørøst bris, liten kuling på kysten. Fra i ettermiddag vestlig liten kuling utsatte steder, i kveld stiv eller sterk kuling på kysten. Skyet, regn og regnbyger. Hordaland. Sørøstlig bris, økende til liten kuling utsatte steder, forbigående stiv kuling. Fra i ettermiddag dreining til vest og nordvest, opp i liten kuling, i kveld stiv kuling på kysten i sør. Skyet, regn og regnbyger. Sogn og Fjordane. Sørøstlig bris, opp i liten kuling utsatte steder, i kveld regn nordvestlig. Skyet, etter hvert regn og regnbyger, først i sør. Møre og Romsdal. Øst og nordøst bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. I kveld nordvestlig frisk bris utsatte steder. Tilskyende oppholdsvær. For i formiddag regnbyger, først i indre strøk. Trøndelag. Sørøstlig bris, på kysten nordøstlig opp i frisk bris. Oppholdsvær, perioder med sol. Fra ettermiddag lokale regnbyger, først i sør, kan hende med torden. Nordland. Skiftende bris fra i formiddag økende til nordøstlig, periodevis frisk bris på kysten, først i sør. Delvis skyet oppholdsvær, fra i ettermiddag spredte regnbyger, mulighet for lokal torden. Troms. Sørvestlig bris, liten kuling langs kysten, regnbyger i ytre strøk. Etter hvert minkende vind og avtagende bygeaktivitet. Delvis skyet oppholdsvær, i kveld mulighet for regnbyger i indre strøk. Finnmark. Vestlig bris. Liten kuling langs kyst- og fjordstrøk. Regnbyger i ytre strøk. I formiddag minkende vind og avtagende bygeaktivitet. Delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol. I kveld mulighet for regnbyger på vidda. Spitsbergen. Sørvestlig bris. Liten kuling utsatte steder i nord. Spredt regn først i vest. Fra i ettermiddag minkende vind og avtagende regn. Overgang til skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Værvarselen, som gjør at det minnet, torsdag klokken 24, for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Liten kuling av skiftende retning, periodevis sørøst stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak. Liten kuling av skiftende retning, økende til vestlig stiv kuling, periodevis sterk kuling. Svak eller moderat, periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Fisker. Liten kuling av skiftende retning, økende til nordvest sterk kuling. Moderat til veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Fladen. Vestlig stiv kuling, økende til nordvest sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Vestlig frisk bris, økende til nordvest sterk kuling. Moderat til veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Utsira nord. Sørøst frisk bris, økende til nordvest stiv kuling, periodevis sterk kuling. Moderat, periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Viking. Liten kuling av skiftende retning. Økende til nordvest, sterk kuling. Moderat til veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Austampen. Liten kuling av skiftende retning. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Storegger. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt, men etter hvert regn og moderat sikt. Frøyebanken. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Haltenbanken. Området for Storegger Haltenbanken til Nullmeridianen og Skelinnebanken. Nordøst, frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Trænebanken. Nordøst, frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Røstbanken, Ytre Vestfjorden og Vestfoldsbankene. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Banken utenfor Troms. Sørvest, frisk bris, moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt.

Tromsøflaket og Hjemsøbanken. Vestlig frisk bris, moderat, periodevis røff sjø. Regn i moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Nordkappbanken og Nordbanken. Vestlig liten kuling, moderat eller røff sjø. Regn i moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utrygt for tåke. Og Kildemanken. Vestlig bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær, god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt i Bergen.

største båter i verden ble en gang bygd på Rosenberg. Vi satte far her på verksted, var stolt av det. Ja, vi så stod dette fra skipsreder Bergesen til Yn, som bygde båter.

sirbrus i Betania. Vi fikk våse med lommelykt og frukt før vi gikk hjem. Ja, vi så stod at det var Skipsted og Bergesen til Yr, så spanderte. Var det ikke han far og din?

ikke bildebut. Alle syns han var en snille mann, så hverken røykte eller drakk. Ja, vi så store mange takk. Den kjent jente bergeste uten penger. Var ikke på en favorit.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Norske kommuner må kunne si nei til at det opprettes asylmottak der, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de har fått beskjed om å opprette asylmottak, selv om de sliter tungt økonomisk. Det skaper press på kommunale tjenester, frykter FRP's Erlend Wiborg.
1: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak i sin kommune. For i dag så er det sånn at kommuner som sier nei, at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer. Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet er det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
2: Jeg synes det er oppsiktsvekkende at FRP har tenkt å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet. Vetorett fordi man tilsynelatende ikke liker en virksomhet er uakseptabel.
0: Det sa til slutt SVs Anne-Lise Fredlund. En person er skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet i 23-tiden i går kveld. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder i byen. Et par timer senere fant politiet mannen. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe ham. Kort tid etter ble mannen skutt i benet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker er varslet om skytingen. I Kyiv har en 9-etasjers boligblokk delvis kollapset etter et russisk angrep i natt. Det er fryktet at flere personer er fanget i ruinene, opplyser byens ordfører Vitalij Klitschko. Flere steder i den ukrainske hovedstaden ble rammet av kraftige russiske angrep, med både raketter og droner. 8 personer er drept, ifølge den militære administrasjonen i byen. I fotball-VM vant USA 2-0 over Bosnia-Herzegovina i 16-delsfinalen i natt. Det andre målet ble skåret etter at USAs første målskårer, Florin Balogun, var vist av banen med rødt kort etter en takling.
3: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mann mindre. Tillman. Åh, så sitter 2-0! Og nå er det mange amerikanere som puster litt letta ut.
0: Det kommentator her var Patrick Sten Rowlands. Og tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstraomgang. NRK Nyheter. Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK P1+.

0: NRK P1 Plus. Jo. God morgen, da klokka 6.30 og Nyhetsmorgen her.
1: 42 mennesker har drukna hittil i år.
2: Det betyr jo faktisk at vi nærmer oss de 49 som omkom i hele fjor, så det jo absolutt bekymringsverdig.
0: FRP vil gi fattige kommuner rett til å nekte å opprette asylmottak. Det mener SV helt uakseptabelt.
1: Og takket være denne mannen.
3: Hurricane med hodet! Hurricane med høyre fotet!
1: Ja, så kom England seg videre etter å ha slitt mot Kongo. Vi tar som vanlig en oppsummering av nattas VM-kamper 6.45.
0: Og DNT stenger flere hytter på Hardangervidda for å beskytte den rødlista villreinen. Hvilke konsekvenser det får på deg for deg som skal på fjelltur i sommer, det skal vi finne ut av.
1: Nyhetsmorgen i dag ved Marte Kåss Arntzen og Hilde Nilsson Ridola.
0: Mer enn dobbelt så mange har drukna så langt i år sammenlignet med i fjor, det viser tall fra redningsselskapet. 42 personer har mistet livet hittil i 2026. Redningsselskapet ber, og politiet ber folk om å passe ekstra på nå i sommervarmen.
4: Sola steiker i Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet i drukninger bare i juni.
2: Hvert år så er det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen i statistikken er de som 60 år og eldre.
4: Det sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet. Med over en dobling av drukningsulykker så langt i år sammenlignet med i fjor, blinker varsellampene hos flere.
5: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
4: Det sier Anne Kjendalen i Oslo politidistrikt.
5: Skulle vi få en drukning så vi da hurtigere i responsen.
0: Reporter her var Elinor Hopen.
1: Så til at norske kommuner må kunne si nei til at det opprettes asylmottak der, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de har fått beskjed om å opprette asylmottak, selv om de har dårlig råd. Det skaper press på kommunale tjenester, frykter FRP's Erlend Wiborg.
6: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak i sin kommune. For i dag så er det sånn at kommuner som sier nei, at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer. Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet er det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
7: Jeg synes det oppsiktsvekkende at FRP har tenkt å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet. Vetorett fordi man tilsynelatende ikke liker en virksomhet er uakseptabel.
1: Ja, det sa til slutt SVs Annelise Fredlund, og denne saken blir det mer om etter klokka 7.
0: Nå skal vi til Venezuela, for nær 6.500 personer har hittil blitt redda etter jordskjelvene for en uke siden. Havnebyen La Guaira ble hardest rammet av katastrofen. Der har få journalister kommet til fordi myndighetene begrenser adgangen. Men NRKs team, som likevel kom seg dit, møtte flere som fremdeles lette etter sine nærmeste i ruinene.
8: Aquí sería el cuarto donde estaría la grande con mi abuela.
9: Her var nok rommet der min eldste var sammen med bestemoren min, forklarer Gabriela Janes, mens hun peker mot en nedrast bygning. De tjukke murveggene delt og ligger lagvis oppå hverandre, mens armeringsjernet stikker krombøyd ut i alle retninger. Hun gjør NRKs reporter og fotograf oppmerksomme på en madrass som ligger sammenklemt.
8: Allá donde está el colchón. Sería el cuarto donde estaría mi mamá con la bebé.
9: Og der var nok rommet der moren min var sammen med babyen,

0: fortsetter hun. Alle seks bodde de der. Gabriella, de to døtrene, foreldrene hennes og bestemoren. Hun var bare ute etter æren, og da hun kom hjem, ble hun møtt av et grusomt syn.
1: No sé, el edificio se cayó. Le dije, necesito ayuda. Vengan, ayúdenme, estoy sola. Yo pegaba gritos aquí, y esto era, o sea, una soledad rotunda.
0: Gabriella forteller at bygningen hadde falt sammen, og hun skrek etter hjelp. Hun ropte at hun var alene, men det eneste som møtte henne var en total ensomhet. Mens bråket fra opprydningsarbeidet pågår i bakgrunnen, sier hun at det la seg en intens stillhet etter raset. Det var bare stillheten og støvet fra bygningene.
1: Era un silencio con el polvo, o sea, con el polvo de todas las estructuras caídas.
0: Hun sa først at hun ikke ville se dem hvis de ble funnet. Det ville gjøre for vondt. Men så satte hun seg ned der huset pleide å stå og snakket til sin savnede datter. Gabriella tror datteren ville ønsket at moren lette etter dem. Mens NRKs journalist i La Guaira, Kjersti Strømmen, møter flere av dem som leter etter sine kjære med bare hendene, begynner plutselig mange personer i refleksvester i forskjellige farger å skalere haugene med murstein og vrakrester.
2: Nå har vi fått vite at de kan ha funnet en person i live inni ruinene her. Det vil i så fall være nærmest et mirakel, for tidene har gått. Og det vinduet der man har trodd at folk er i live, er jo over for lengst. Han sa negativ, og det betyr vel at de ikke fant noen.
0: Tilbake der huset til Gabriella og familien sto, sier hun at hun har mistet håpet. Gabriella vil gjerne tro at jentene døde momentant, at de ikke måtte lide. Det er en mager trøst når hun sier at hun har mistet alt. Det føles til og med som om hennes identitet gikk bort med familien.
1: Perder tu familia, perder tu casa, como que si perdí mi identidad. O sea, yo estoy así, como que perdí mi identidad, yo no tengo nada.
3: Reporter i denne saken var Håkon Nesse Morå.
4: Og i Venezuela så må mange av de overlevende belage seg på å bo i midlertidige leirer i lang tid. I Caracas er små telt satt opp som tak over hodet for folk som har mistet hjemmene sine. Der forsøker man å få dagene på et vis til da å gå, og noen kler seg også ut både som Super Mario og Spider-Man for å trøste barna. Reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova rapporterer altså fra Caracas.
2: 1800 mennesker har blitt hjemløse på grunn av jordskjelvkatastrofen som rammet landet sist onsdag. Mange av de bor nå i midlertidige leire, sånn som i denne parken, eller i idrettsarenaer. Så ser det kanskje litt sånn koselig ut med disse teltene nå i solskinnet. Men i går regnet det veldig mye, og det var vanskelig å være her. Og det er ikke så lett å få adgang til mat og vann. Det er frivillige som kommer og deler det ut. Bleier har man også sett at folk gir til de med små barn. Disse barnene har vært vitne til at hjemmene deres er blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få de til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå. Men hun har sagt at 200 millioner dollar fra det internasjonale pengefondet skal bli brukt til dette formålet. Nå er det jo sånn at IMF ikke har hatt kontakt med Venezuela på mange år, men gjenopprettet nylig kontakten i mai. Uansett så er dette en katastrofe som kommer til å prege dette landet i veldig lang tid fremover. Ikke minst de menneskene som altså er hjemløse.
4: En 9-etasjers høy boligblokk har delvis kollapset i Ukrainas hovedstad i natt, etter at den ble truffet i et russisk angrep. Minst 2 er drept og 56 skal være skadd, kommer det tall om nå, og ordføreren i byen frykter at personer er fanget i ruinene. Og flere steder i hovedstaden så brenner det i boligblokker og også i et hotell. Angrepet det beskrives som kraftig med både raketter og droner, og Polen sendte jagerfly på vingene over sitt luftrom.
3: Flere smittet av den dødelige blødningsfeberen Ebola i Kongo. Antallet bekreftet tilfeller har steget til 1406, og 438 mennesker døde. Det viser nye tall fra myndighetene i landet i går. Det Reuters som melder det. Det dødelige viruset det sprer seg i 3 provinser helt øst i Kongo.
4: Og ishockeyspiller Mats Zuccarello, han gir seg ikke. 38-åringen går løs på en ny sesong i NHL etter at han slutter i Minnesota Wild. Nordmannen skal nå spille for LA Kings. Det ble kjent i går, og det virket som at de virkelig ville ha meg, og det føles bra, skrev han i en melding til TV2 om dette klubbvalget. Og Kings bekrefter at han skal tjene 1 million dollar, altså 9,10 millioner kroner kommende sesong. Og Zucca, han har vært i NHL siden han kom til New York Rangers i mai 2010, med et lite unntak av et opphold i Russland.
3: Det sommer- og bryllupssesong, og ryktene om det som kanskje kan komme til å bli tidens største kjendisbryllup fortsetter altså å svirre. Vi snakker om det bryllupet som nært forestående mellom Taylor Swift og NFL-spiller Travis Kelce. Det nyhetsbyrået AP som har snakket med noen i politiet som skal være orientert om sikkerhetsplanen her. New York Times omtalte også at parret skal ha leid selveste Madison Square Garden i New York. De to har selv ikke uttalt seg om hverken dato eller sted, men vi vet altså at det ikke planlagt noen offentlige arrangementer i den store indoors-arenaen i New York denne uka. Videre i sendingen og hjem igjen og noe helt annet, for den norske turistforening vil stenge de 2 populære DNT-hyttene Lågaros og Hadlaskar på Hardangervidda. Det forventet at regjeringen ville vedta en tiltaksplan for villerein på vidda, og det gjør de av hensyn til den rødlista arten. I tillegg til at disse hyttene stenges, så vil også flere 100 kilometer med sti legges ned. Fra før så det kjent at DNT skal gjøre mange ulike tiltak i Rondane, Ryfylke, Dovrefjell og Setesdalen. Og Inge-Lise Blyverke, du generalsekretær i den norske turistforeningen. God morgen.
5: God morgen.
3: Hvilke konsekvenser vil disse nye nedstengningene få for de som skal på tur i fjellet til sommeren?
5: Først og fremst så jo dette tiltak som vil ha effekt på lang sikt, og vi må gjøre dette på en god måte i samarbeid med andre aktører. Så begge disse hyttene som du her nevnte vil være åpne denne sommeren. Det tar tid å gjøre dette på en god måte, ikke minst å fjerne alle teene på stiene. Og
3: ja, hvordan gjør man det rent praktisk?
5: Da bruker man en stålbørste og skraper vekk malingen som veldig, veldig mange frivillige over veldig mange år, har malt opp og opp igjen. Så det tar tid å gjøre om et sånt sti- og rutenett og med hytter. Jeg sier til alle som spør, følg med på UT. Der vil det til enhver tid være helt oppdatert informasjon og kunnskap om hvilke hytter som åpne når, og hvilke stier som lagt om. Men det helt riktig, vi må gjøre endringer på Hardangervidda.
3: Og når disse stiene teene skrubba vekk, kan man hindre noen å gå på stier som allerede der?
5: Nei, det kan man ikke. Det hverken DNT eller for så vidt andre kan egentlig gjøre det. Vi har allemannsrett i Norge, som gjør at folk kan ferdes fritt dersom de gjør det på en hensynsfull måte, og ikke legger en spor. Men det vi DNT vet, det jo at nettopp de røde teene veldig sterke veivisere, og det gjør det enklere og tryggere å ferdes i fjellet for veldig mange. Så det at vi fjerner dem, det gjør også at vi kanaliserer ferdsel da bort fra de områdene som vi ønsker å gjøre for å bevare villrein, som altså trenger mer ro og veldig store arealområder for å kunne leve godt.
3: Og så gjør dere det, skrubber vekk teer og gjør så godt dere kan for å legge til rette. Samtidig så har vi fått så det lov å ferdes med motor i fjellet på en litt annen måte enn tidligere. Det nye lover der. Og dere både kritiske til det og til utbyggingsplaner som kommer for private hytter. Hva handler det om?
5: Ja, det handler rett og slett om at skal vi lykkes med å bevare og styrke villreinen, så må flere enn DNT gjøre noen ting. Vi erkjenner vi at vårt rute- og hyttenett kan ha betydning for villreinen, selv om veldig mange kanskje ikke tenker over at ren menneskelig vandreferdsel kan gjøre det. Men det klart at den rotårsaken til dette problemet jo at vi har bygd ned naturen bit for bit og lagt opp til store hytteanlegg, veier og så videre i sårbare områder. Og når vi vet fra en analyse vi har fått gjort at det satt av arealer tilsvarende Mjøsa i norske villreinområder for først og fremst å bygge store hyttebyer og skianlegg, så sier vi at kommunene må feie for sin dør når vi feier for vår, og vi synes selvfølgelig at det et paradoks at også sentrale myndigheter på den ene siden legger opp til tiltaksplaner med tiltak som DNT for eksempel ønsker å følge, mens de liberaliserer motorferdsel.
3: Og så står vel dere også for noe av motorferdselen i fjellet, eller?
5: Absolutt, noe gjør vi jo for å få varer transportert inn til hyttene som ligger langt inne, men denne nye loven har jo også åpnet opp for persontransport, som nettopp gjør at det helt sannsynlig at transporten vil øke. Så skal DNT bidra, så forventer vi også at både sentrale og kommunale myndigheter bidrar like mye.
3: Og så virker det kanskje litt sånn rart, for man tenker at mennesker som går i fjellet, hvor mye kan det ha å gjøre for en villreinstamme? Vet man noe om hva denne nedlegging av stier vil ha å si?
5: Man vet noe, men man vet selvfølgelig ikke nok. Men det forskes en god del på denne arten, nettopp fordi den rødlista, sånn som du sa. Og det jo derfor vi også ønsker å bidra i en felles dugnad, hvor vi ser på kunnskapsgrunnlaget, kan evaluere tiltak, se om det får effekt, sånn at vi faktisk ikke reduserer allmennhetens tilgang til fjellet mer enn det som absolutt nødvendig for samtidig å styrke villreinen. Men ja, menneskelig ferdsel kan også skape det vi kaller en barriere for villreinen når den skal forflytte seg over store arealområder.
3: Vi får dele på fjellet. Inge-Lise Blyverke, tusen takk skal du ha.
4: Ja, dette Nyhetsmorgen. Takk for at du følger oss enten i NRK TV eller NRK Radio. Klokka 6:46.
3: Ekstremvarme preger USA denne uka, midt under fotball-VM og landets 250-årsjubileum på lørdag 4. juli.
4: Når ferje for stor for ferjeleie, hva skjer da? Ja, det bare et av mange problemer med de nye hydrogenferjene på strekninga Bodø-Moskenes.
3: Har du lei av stress på fotballbanen? Da kan du kanskje prøve litt stress ved kjøkkenbenken i stedet. Kokkeserien The Bear ute med sin aller siste sesong, og den realistisk?
6: Jeg vil ikke si at det slikt på alle kjøkken du har rundt om deg.
7: This is The Bear. Chef!

0: Så det klart for VM-runden vår, og Belgia ble tidvis herja med, men så våkna de I grevens tid og klarte å slå Senegal.
1: Og USA-stjerne Bergeren skåret og ble utvist da USA slo ut Bosnia-Herzegovina.
0: Superspisser strør om seg med skåringer I årets mesterskap.
1: Og så begynner vi da med Senegal som... som jo var I Norges gruppe, men som tok seg videre til 16-delsfinale I VM med nød og neppe, og som en av de beste da, 8 blant tredjeplassene.
0: Og der møtte de Belgia etter 85 minutter, så så det veldig lyst ut for det afrikanske laget. De ledet 2-0, og alt tyder på at de skulle ta seg videre. Men etter 86 minutter så dukket en ringrev opp, og den belgiske opphentingen var I gang.
2: Så kommer en avslutning som suser inn I mål, og det Lukaku som skårer, og dermed har virkelig jakten startet for Belgia. Nå trenger de ett mål til.
3: Håpet var med det tenkt for Belgia, og kun minutter senere dukket kapten Youri Tielemans opp og sender det belgiske publikummet til himmels.
2: 2-2! Belgia har slått tilbake! Belgia har stått opp! Fra de fotballdøde I løpet av få minutter har de sørget for 2 skåringer, og det går mot ekstraomganger.
3: Og med det var ekstraomganger et faktum. Når klokka tikket mot 120 minutter, og de fleste begynte å gjøre seg klar for straffesparkkonkurranse, hadde den dramatiske kampen en siste vending I seg.
2: Det dømt straffespark I denne kampen.
3: Ja. Til Senegals store fortvilelse fikk Belgia tildelt straffespark med 1 minutt igjen av kampen. Da var det nok en gang duka for kaptein Tielemans. Skulle han bli kampens store helt?
2: Dommeren gir klarsignal. Vi langt ut I overtiden mot ballen. Skyter straffesparket I mål! Og Belgia kommer til å avansere til 8-delsfinalen I verdensmesterskapet I fotball. Belgia har stått opp fra de fotballdøde. Har gått fra 0-2 til 3-2 I denne kampen.
0: Reporter her var Håvard Moum.
1: Vi spoler litt tilbake I går, og vi setter rett og slett spissene under lupen akkurat nå. Jonas Grønner, velkommen til oss også denne morgenen.
4: God morgen, god morgen.
1: Vi må altså begynne med England, for det så lenge mørkt ut for laget som var favoritter mot den demokratiske republikken Kongo.
4: Det var litt av en kamp, og det var et heroisk Kongo som virkelig ga alt. Og det så jo lyst ut veldig lenge, men dette engelske laget, de har en viss herremann på topp med navn Harry Kane, som for øyeblikket bærer hele den nasjonen nærmest alene, og han vinner jo kampen alene. Så utrolig imponerende av han, og så vi fremdeles ikke overbevist over dette engelske laget.
1: Nei, men Kane, altså han var bestemte, sånn. Så det ut som...
4: Hva han skår 72 mål så langt denne sesongen for klubb og landslag? Det så spinnvilt. Altså, Cristiano Ronaldo har aldri levert sånne tall I løpet av hele sin karriere. Det sier nok om den formen han I. Og som sagt, han bærer et helt fotballgalt land alene på sine skuldre for øyeblikket, og så får vi se hvor langt det kan holde.
1: Og så hørte jeg I VM-studio I går, de snakket om at men han jo så vanlig versus de andre stjernene. Han litt sånn en annen type stjerne?
4: Ja, han veldig jordnær, og det veldig sånn kult når den type spillere også kan prestere. Det ikke store diamantøredobber, og det ikke de aller mest fancy fotballskoene nødvendigvis. Men han bare en fryktelig god fotballspiller, enkelt og greit.
1: Og så var han ikke den eneste spissen som har levert I løpet av de siste timene.
2: Det Lukaku som skårer.
5: Harry Kane med hodet!
6: Stikker igjen av, og så faller den til ballongen! Og så sitter ledelsen for USA! Og da går Santa Clara, da går USA til himmels!
1: Ja, Kylian Mbappé, Lionel Messi leder han med 6 mål I VM så langt, og Harry Kane har også meldt seg på I denne toppskårertitelen med sine 5 mål, samme som Haaland. Og det ser ut til å bli liksom spissenes verdensmesterskap. Hvorfor har det blitt sånn?
4: Nei, si det. Jeg tror en del av det handler om at det blir en sånn intern kamp. Altså, de største stjernene har begynt å levere, og så blir det sånn at de blir jo nærmest bært frem. Alle I Argentina leter etter Messi, alle I Norge leter etter Haaland. I Frankrike leter de etter Mbappe, og Kane gjør det for England. Så det sånn... Det blir en sånn ekstra dimensjon til dette verdensmesterskapet som bare sinnssykt kult å følge med og så det leveranse fra de største stjernene og det blir noe helt spesielt å tilføre dette mesterskapet litt ekstra magi
1: Og så Belgia-Senegal, så var det altså Lukaku som redda Belgia. Det en styrke at de greide å snu det da på slutten, eller var det på en måte et svakhetstegn, og så bare kom det en redningsmann?
4: Jeg tror det sitter igjen en stor vinner i natt, og det USA, som skal møte Belgia og ikke Senegal. Det var et vanvittig øyeblikk at de klarte å snu det. Altså, det var utrolig imponerende selve snuoperasjonen, men resten av kampen de leverer jo helt bonn i bøtta. Det var helt elendig, rett og slett. Så USA skal være strålende fornøyd med at det Belgia og ikke Senegal de møter.
1: Ja, og der når vi snakker om USA, så har vi også en som har innfridd med sine tre mål, Balogun. Hvor godt har han levert da i forhold til de andre spissene?
4: Nei, han skårte jo i natt og fikk en annullering. Han har vært litt sånn, han har jo noe uforløst over seg. Han har hatt en del sjanser han har bommet på, men han har jo skårt tre mål. Nå ble han riktig nok utvist i natt også, så gjør at han ikke kan spille den åttendelsfinalen. Litt sånn kjedelig utvisning han fikk mot seg der, og var selvfølgelig veldig lei seg. Men dette amerikanske laget er utrolig spennende, og jeg tror de kommer til å ta seg greit av Belgia i åttendelsfinalen, og vi får altså en vertsnasjon i kvartfinalen.
1: Mm. Og så, det er jo ikke da midtbanespillet som dominerer her, det er virkelig spissende, men er det typisk for mesterskap, og sånn er det sammenlignet med ligaene rundt omkring?
4: Ja, men det, altså, det er litt tilfeldigheter, tror jeg, men at det skal være så mange stjerner som leverer samtidig, det tar jo mye av fokuset, og det handler dels om at spissene er i god form og leverer, og så handler det dels om at mange leiter etter spissene sine. Ja. Og så skal det helt sikkert skåres med fra midtbanen også etter hvert, så jeg tror nok det er litt tilfeldighet involvert, men først og fremst bare veldig kult at spissene leverer.
1: Men er det ikke også veldig sårbart at det er en eller to på banen som...
4: Ja, de leverer hver gang. Altså, Haaland leverer hver gang, Kane leverer hver gang, Messi leverer hver gang, så er det sårbart. Ja, da må de så få bli skadet, men de skårer hver gang de spiller. Ja,
1: sårbart og kult, da.
4: Ja, ja. Kult.
1: Takk så langt, Jonas Grønner. Du kommer tilbake til oss før klokka her 7:30 også.
0: De nye hydrogenfergene som skal overta fergesambandene mellom Bodø og Lofoten for store for to av fergeleiene. Det bekrefter rederiet og Statens vegvesen til NRK. Nå må fergeleiene på både Røst og Moskenes mudres ut for å kunne ta imot de nye fergene som vesentlig større enn de gamle.
5: En gjenkjennelig lyd når ferga legger til kai. Om et halvt års tid skal verdens største hydrogenferge overta, men det er et problem.
7: Fergen går djupere, så det blir for grunt her. På, hvis det er nok bølger eller det er storfjæra, så da kan jeg ikke legge til.
5: Det sier ordfører Hanna Sverdrup i Moskenes kommune. NRK har tidligere avdekket store utfordringer med de nye hydrogenfergene. De er allerede kraftig forsinket, det er usikkerhet rundt teknologien, og nå er det også klart at kaianlegget både på Røst og Moskenes må utbedres. Det viser blant annet møtenotatet NRK har fått innsyn i, der står det at utdyping av fergebåser anses som kritisk. I den forbindelse har kommunen et konkret ønske.
7: Vi har jo spillet inn at vi ønsker en sånn beredskapslem her, som kan brukes også i mudringer, men som kan være en reserve.
5: Arbeidet på fergekaien skal etter planen starte opp til høsten. Regningen må rederiet Torghatten Nord ta, mens det er Statens vegvesen som er ansvarlig for gjennomføringen. Til NRK skriver prosjektleder Stig Bø at...
8: Målet er at fergeleiene skal være klar i tide til innfasing av nye ferger i sambandet.
5: Torghatten Nord har ikke ønsket å stille til intervju, men presiserer i en e-post til NRK at de har vært klar over disse utfordringene helt siden kontrakten ble underskrevet i 2022, og at større ferger er mer miljøeffektive. Men ordfører Hanna Sverdrup i Moskenes ser gjerne at de gamle fergene holdes i drift en god stund til.
7: Vi er vant med de er forutsigbare, de er trygge. Så jeg regner med at de blir å fortsette å gå hvis det behov for det også utover når de nye kommer.
0: Det var ordfører i Moskenes kommune, Hanna Sverdrup, til slutt der. Reporter her var Bette Mørk Pettersen og Adrian Dahl Johansen.
1: Suksessserien The Bear ved veis ende etter 5 sesonger. Historien om stjernekokken som skal forvandle en nedslitt familierestaurant I Chicago koker rett og slett over av stress og sterke følelser. Ifølge skuespiller Lionel Boyce, som spiller konditoren Marcus, så skildrer serien restaurantkjøkkenet ærlig.
9: Our show is about how pressure like shapes people's actions in these moments.
10: Skuespiller Lionel Boyce spiller karakteren Marcus I suksessserien The Bear. Han mener serien handler om hvordan mennesker takler stressende situasjoner. Og nå siste sesong av serien her.
11: Chef, you good? Just take a breath. Listen to the pan.
10: I The Bear møter vi en ung kokk som bygger opp den nedslitte familierestauranten til å bli en gourmetrestaurant. Den kjent for å male et bilde av stress på kjøkkenet.
12: What are you doing still working on this shit?
13: Yo, come on, what are you tripping for?
12: Come on, what the fuck am I tripping for? Are you here right now?
13: It doesn't make a difference.
9: I always liked about this show is that it's always just tried to make an honest portrayal of humans existing in this place. And it's pulling from stories of like chefs that collaborate with the show. So I think it's true to like the experiences that maybe they know.
10: De bruker ekte opplevelser inn I serien, sier skuespiller Boyce. Og for kokk Live Edvardsen ble alt stresset rett og slett for mye av det gode.
14: Så jeg skulle gi deg en sjanse. Satt meg ned I sofaen klar, og så begynte jeg. Så kjente jeg litt sånn ute der at pulsen begynte å stige litt, og at det kjentes som jeg synes jeg var på arbeid.
15: I'll fire everything now. I just was finishing talking to Marcus and
16: step out.
15: Okay, I'm gonna talk to Marcus.
16: Now get the fuck off my expo, chef, now! Get the fuck off! Thank you!
10: Det beryktede kaoset traff også kokk Halvard Ellingsen midt I magen. Han har selv nettopp fått sin første Michelin-stjerne for restauranten Kvitnes. En stjerne hovedkarakteren Carmi selv jager desperat etter I serien. Det traff egentlig litt for godt.
17: Jeg synes at den ganske, den gir det sånn ganske realistisk. Det liksom ambivalent forhold til den, for det noe blir veldig slitsomt, for da føler man endelig igjen det, spesielt den første sesongen, for da gikk vi akkurat igjen en sånn fryktelig tung tid på Kvitnes, med litt sånn lite cash og ja, mye greier, så da var det litt sånn her, det jo ikke underverket for angsten.
10: Men kokkene mener det ikke maler et helt korrekt bilde.
14: Nei, altså, jeg vil jo si at de overdriver, men det spørs jo så klart hvilken type kjøkken de jobber på. De vil jo skape action, og det jo helt klart at det kan være mye som skjer på et kjøkken. Men jeg vil ikke si at det slik på alle kjøkken du har rundt om deg.
1: This is the bear.
18: Chef!
1: Og reporter I denne saken, det var to stykker, Tuva Marie Sørum og Lea Leivestad Scharf.
19: Sommer I Peto. Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
20: Kjente folk deler historiene som formet dem.
21: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I Sommer I Peto så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
20: Sommer I Peto, når du vil, I appen NRK Radio.
0: God morgen, det 2. juli, og Nyhetsmorgen har følgende på plakaten.
1: 42 personer har mistet livet I drukningsulykker hittil I år.
22: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukna, og nå I juni var 14 av 15 som omkom menn.
0: Minst 8 personer drept I et russisk angrep mot Kyiv I natt. Flere boligblokker truffet, og et hotell har tatt fyr. Vi skal straks til Ukraina.
1: Og bør fattige kommuner få lov til å nekte å opprette asylmottak? Absolutt, mener FRP. Helt uakseptabelt, svarer SV.
0: Og så blir det mystisk musikk.
23: Et ord som finere enn hiphop, og det utsolgt.
0: Utsolgt, det har det blitt. Det litt hemmelige kjempearrangementet Carpe World på Ekebergsletta I Oslo. I dag det I gang, og vi skal snakke litt mer om mystikk som markedsføringsstrategi.
24: Rosek, dribble vekk, fotballen din rund.
1: Og det keeperen I VM som for dårlig, eller ballen som for rund? Hvorfor matchballen til Adidas for VM-kjeft skal vi prøve å finne ut av? Nyhetsmorgen I dag ved Marte Kåse Arntzen og Hilde Nilsson Ridola.
0: Drukningstallene skyter i været, og hittil i år har 42 personer mistet livet, det viser tall fra redningsselskapet. Over en tredjedel av disse dødsfallene skjedde i juni. Nå ber redningsselskapet og politiet folk om å være oppmerksomme i sommervarmen.
2: Sola steiker i Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Men bak all badekosen ligger en dyster statistikk. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet i drukninger bare i juni.
3: Det totalt 42 personer som har omkommet i drukningsulykker nå i første halvår, og det betyr jo faktisk at vi nærmer oss de 49 som omkom i hele fjor, så det jo absolutt bekymringsverdig.
2: Det sier Tanja Krangnes i redningsselskapet. Hun forteller at første halvår også viser et tydelig mønster.
3: Hvert år så er det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som druknet, og nå i juni var 14 av 15 som omkom menn. En god del av de var ganske unge menn, altså i 10-årene og tidlig i 20-årene, men også en gruppe som ofte går igjen i statistikken, men de som 60 år og eldre.
2: I den dominerende gruppa for drukningsulykker befinner 66 år gamle Ketil Henriksen seg.
4: Og folk kommer bort til meg også og liksom sier at jeg holdt litt utsikt på meg enn jeg sover om. Det var før jeg fikk den svømmebenen. Så det greit, altså det enkelte personer som følger meg, så det bra.
2: På Sognsvann i Oslo blåser han opp en svømmebøye som han fester rundt livet før han skal ut i vannet.
4: Jeg svømmer rett over vannet her da, som ca. 400 meter til en brygge. Men med svømmebleien så det relativt trygt da.
2: Ketil her med sønnene sine, Oskar og Jasper, og de har tidligere opplevd viktigheten av å passe på hverandre i vannet.
6: Det var noen som sleit med å svømme når vi slo på noen steiner ut i vannet, og da fikk han en sånn supp til noen andre, så at han bare fikk ta pause på steinen.
2: Med over en dobling av drukningsulykker så langt i år sammenlignet med i fjor, blinker varsellampene hos flere.
18: Vi oppsøker badesteder, altså både vann sånn som vi her oppe på Grorud og langs badestrendene langs Oslofjorden for å gjøre oss kjent, og så for å gjøre oss da kjent med atkomstveier.
2: Det sier Anne Kjendalen i Oslo politidistrikt.
18: Skulle vi få en drukning, så vi da hurtigere i responsen for å gjøre en innsats ved en eventuell drukning. Da.
2: Han forteller om viktigheten av å følge litt med på hverandre.
18: Folk er overvåkne og følger litt mer rundt seg og sier ifra når man ser at det personer i vannet som åpenbart sliter eller går under, så gjør man en god jobb.
1: Reporter her, det var Elinor Hopen.
0: Det har vært en

0: dramatisk natt i hovedstaden Kyiv i Ukraina. En boligblokk delvis kollapsa etter intense russiske rakett- og droneangrep. Det 10 som drept og minst 56 som skadd, og president Zelensky han har avlyst en reise til Irland som følge av dette angrepet. Korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv, hva kan du si om dette angrepet på boligblokken?
1: Nei, det har vært ekstremt ødeleggende, og det veldig stygge bilder som kommer ut fra redningstjenesten i Kyiv, som har jobbet hele natten med å slukke brannene og forsøkt å redde mennesker som har vært utsatt og sterkt preget av disse angrepene. Det har vært et veldig høyt antall skadde, minst 56 stykker, og ikke minst et antall drepte som man egentlig sjelden ser selv i disse store angrepene. Det 10 drepte, melder ordfører Vitali Klitschko. Og så vet vi at under denne type angrep så kan det også bli enda høyere tall, fordi at folk sitter fanget i disse boligmassene som, eller bygningsmassene som har kollapset.
0: Innbyggerne i hovedstaden vant til mye, men et såpass intenst og veldig direkte angrep mot en boligblokk, det sjelden.
1: Ja, altså man ser jo det ofte at når disse angrepene blir så store, så sliter også luftforsvaret med å skyte ned det som kommer inn, både av droner og missiler. Og ofte så vil jo det som også blir skutt ned, det vil også få en endre en retning, og så kan det godt være at det utløser branner andre steder. Så man vet ikke foreløpig om det har vært et direkte treff, eller om dette her er dette er forårsaket av en nedskyting, men man vet jo det at det aldri ville skjedd dersom byen ikke havnet under et så stort angrep, der det er tatt i bruk veldig, veldig mange missiler av ulike typer. Jeg har hørt flere store eksplosjoner i løpet av natten, og det har vært en veldig ubehagelig natt, og man ser jo det at det også har forårsaket stor skade sivilt.
0: I tillegg så et hotell satt i brand. Hva kan du fortelle om det?
1: Nei, det ganske mange ulike ting som har tatt skade av dette angrepet. Vi har sett at det meldt om mer enn 30 ulike steder der det har oppstått skade, eller der ting har blitt satt i brann som følge av angrepene. Så det litt knapt med informasjon på akkurat hvor stor skade hotellet har fått og en del av disse andre tingene, men vi vet at det en rekke sivile objekter. Og så vet man enda ikke hva som har kommet ut av angrepet. Man har rett og slett ikke fått full oversikt så tidlig på morgenen.
0: Hvordan har du hatt i natta, Fredrik?
1: Dette har vært en sånn klassisk stor angrepsnatt. Det starter ofte en stund før midnatt, da kommer de første dronene inn, og man hører noen eksplosjoner. Så går man og legger seg, og så våkner man av at det fullt fyrverkeri ute med masse lysglimt, og man prøver liksom å telle ned og håper da at den lyden kommer så lenge som mulig etter at man så første lysglimt, for det betyr at det en viss avstand til angrepene, men det umulig å sove gjennom en sånn natt når det så store eksplosjoner, når det så mange missiler, og har ikke fått nøyaktig antall, men det spekuleres jo i om det har vært rundt 40-50 missiler, som typisk for et sånt stort angrep på sosiale medier.
0: Men hva gjør du da når du ikke får sove?
1: Nei, da ligger man ganske våken og venter på at det skal gå over, egentlig. Noen ganger så søker man tilflukt hvis man føler at man trenger det. Man tar i hvert fall og tar et par steg vekk fra vinduene og det som kan eksplodere og gjøre stor skade hvis man treffer seg. Man setter seg gjerne med flere vegger mellom vinduene og ute, og så venter man egentlig bare. Man må vente natten ut, og så håper man at det roer seg på morgenen, at man kan fortsette livet som vanlig.
0: President Zelensky har advart innbyggerne mot et kommende stort russisk angrep, og han har jo endret planene sine. Han skulle til Irland. Hva mer kan du si om hvilke konsekvenser dette har for han sånn umiddelbart?
1: Nei, altså det klart dette her preger både Zelenskyjs møteplan, men også innbyggerne hans, og han har nok hatt et ønske om å være her når Russland angriper såpass stort. Dette her har vi sett tidligere, at han ofte går og inspiserer de stedene som under angrep, og at han ser at det et behov for å være sammen med folket sitt når det settes så kraftig under press, og så skal han nok få tid til å snakke med Irlands politiske ledere, fordi det en timeplan som sjelden spesielt åpen, det Zelenskyj sin, men han finner stort sett tid til det han trenger.
0: Fredrik Tomra, takk for at du var med oss fra Kyiv.

0: til Norge nå, og norske kommuner må kunne si nei til at det opprettes asylmottak der. Det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de ikke kan si nei, selv om de har dårlig råd. Det skaper press på kommunale tjenester, frykter FRP's Erlend Wiborg.
1: For i dag så er det sånn at kommuner som sier nei, at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer.
2: Allerede i 2008 foreslo Fremskrittspartiet det samme, men ble nedstemt i Stortinget. Men i et storting hvor FRP sammen med Høyre, KrF og Senterpartiet allerede har gjort flere innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken, gjør Wiborg nå et nytt forsøk. Han viser til at også kommuner som står midt i en økonomisk krise kan bli pålagt å etablere mottak.
1: Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet er det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
2: NRK besøkte i vår Lødingen i Nordland. Kommunen med 2000 innbyggere sliter tungt økonomisk, men har likevel fått beskjed om å opprette 150 asylplasser.
3: Altså kommunene får jo vertskommunetilskudd og det.
2: Sier ordfører Hugo Jakobsen fra Arbeiderpartiet.
3: Det blir jo noe inntekter, men samtidig så er våre erfaringer at vi er nødt å ha på langt mer bemanning enn det som tilskuddene gir oss, og dermed så går vi med røde tall, og all den tid at kommunen har en sånn anstrengt økonomi som vi har, så er det veldig problematisk for oss.
2: Det kom flere asylsøkere til Norge enn ventet mot slutten av fjoråret. Derfor må UDI nå etablere flere mottak. Oppjusterte anslag for 2026 gjør at prognosen for antall beboere i asylmottak har økt fra knapt 9000 til vel 12000 personer. I Narvik er ordfører Rune Edvardsen oppgitt over beskjeden han har fått fra UDI. I bygda Håkvik i Narvik skal 300 asylsøkere nå tas imot. Det er langt flere enn kommunen selv mener de er i stand til å ta imot.
4: Selvfølgelig så skal vi hjelpe til her i Narvik også, men når kommunestyret har det på bordet, vi er enige om at vi skal hjelpe, men vi har mulighet til 150, da synes jeg det er veldig rart at UDI og andre kan overkjøre lokaldemokratiet.
2: Men Senterpartiet sier FRP's forslag om et kommunalt veto er interessant, og noe partiet kan vurdere å støtte, er både Høyre, KrF og Arbeiderpartiet skeptisk. SVs Annelise Fredlund sier tvert nei.
5: Jeg synes det er oppsiktsvekkende at FRP har tenkt å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet. Så tenker jeg jo at det er helt vesentlig at vi har gode asylmottak rundt omkring i Norge, og vetorett fordi man tilsynelatende ikke liker en virksomhet er uakseptabel.
0: Ja, og reporter i denne saken, det var Kristian Skårdalsmo. SV avslutter her med at vetorett for man ikke liker asylmottak. Hvordan skal man tolke det, politisk kommentator Lars Nehru Sand?
6: At man ikke liker den typen virksomhet peker vel på at asylmottak er en privat virksomhet på like linje med andre private bedrifter, mens for eksempel en skole ikke er det, og det at FRP, som jo pleier å fremsnakke det private initiativ og private arbeidsplasser, her gjør et unntak for en type virksomhet som SV da kanskje mer enn antyder at FRP har helt andre politiske grunner ikke liker.
0: Så er det altså mange partier som er skeptiske til da dette forslaget fra FRP om at kommuner kan nekte etablering av asylmottak. Hvorfor er de skeptiske?
6: Det handler om at dette er jo internasjonale forpliktelser Norge har til å ta imot asylsøkere. Dette er jo folk som ikke nødvendigvis skal bosettes i kommunen, det vet man ikke enda. Men staten må likevel løse de forpliktelsene lokalt i en kommune. Og det flytter jo en belastning fra et nasjonalt politisk nivå til det lokalpolitiske. Men det går samtidig ut over alle kommuner hvis noen begynner å si blankt nei, og man er jo redd for at man kan få et slags res mot bunnen hvis det skal være lov å nekte, og belastningen eller problemet som skal løses likevel er der.
0: Hva er de økonomiske konsekvensene for kommunene av å ha et asylmottak eller to?
6: Nei, hvis man ser på en evaluering som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gjorde for noen år siden, så viser den at dette vertskommunetilskuddet vi hører om ikke nødvendigvis dekker de reelle utgiftene til kommunene, men at det er veldig store variasjoner i snitt. For en kommune dekker 85 kroner av hver hundrelapp man har i utgifter. Men det er også noen kommuner som sitter igjen med et overskudd, for å kalle det det. Og derfor er det ikke overraskende å høre de reaksjonene vi hører fra ordførerne i

0: innslaget her. Kommunenes største problem med dette kontra veldig mange andre tjenester kommunene leverer, er at det er veldig usikkert, og det er veldig store svingninger fra enkeltår til enkeltår, og derfor så er det usikkert hvor mange flyktninger, eller hvor mange asylsøkere som faktisk kommer til mottaket, og hva det vil si å drifte den institusjonen, og man må legge ned noen i noen år og bygge opp i andre år.
1: Tror du at vi vil se mer uenighet om asylpolitikken fremover?
0: Ja, det er jo, vi har sett flere tilfeller av det allerede denne stortingsperioden, at Senterpartiet, KrF, Høyre og FRP finner sammen, og de kan jo stemme ned regjeringen eller komme med egne forslag, som vi for så vidt ser FRP gjør her. Og så må vi jo ta inn over oss at i hele norsk politikk, om man kan legge til hele Skandinavia og store deler av Vesten, så er jo hele innvandringsdebatten flyttet veldig mot Høyre på få år.
1: Er dette et av temaene i norsk politikk der det er enklest å se skillelinjer?
0: Ja, det har det vært over mange år. Samtidig så vet vi at dette er også skillelinjer som går på tvers av de ulike blokkene eller normale regjeringsalternativene, ved at du har SV og Senterpartiet på den ene siden, men også Venstre og FRP på den andre.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: Du husker det kanskje, etter 22. juli så ba Jens Stoltenberg oss om å være digitale nabokjæringer, og Erna Solberg ville at alle skulle være med på å hindre radikalisering. Det er 15 år siden, og nå har vi flere, ikke færre nordmenn med høyreekstreme holdninger. Flere er også villige til å ty til vold, viser ny forskning, og det blir tema i Politisk kvarter i dag, Lilla Sølhusvik.
3: Ja, det er egentlig 10 års ekstremismeforskning som er på en måte oppsummert i en bok som konkluderer med at vi står på et farligere sted i år eller nå enn i 10 året før 22. juli. Anders Gypskås, professor og leder, senterleder, kommer til oss. Så kom også Jon Helgheim, han er leder i justiskomiteen i Stortinget, og han er litt skeptisk til denne forskningen. Han frykter, eller mener vel egentlig, at disse forskerne her går langt i å stemple helt legitime holdninger som ekstremisme. Så dette må vi bare finne litt ut av. Han har selv sagt seg villig til å la seg teste med de spørsmålene som forskerne stiller, så får vi se hvor han stiller på skalaen for ekstremisme.
2: Den testen får du når klokka blir 7.45.
1: Nå er klokka 7.17, og dette er Nyhetsmorgen.
2: Minst 10 personer er drept i russiske angrep i Kyiv i natt. Det har vært en veldig ubehagelig natt, umulig å sove gjennom natta, sa vår korrespondent Fredrik Tomra for noen minutter siden.
1: En rekke innbyggere er evakuert etter en stor brann i nærheten av Toulouse, sør i Frankrike. Onsdag kveld så dekka brannen 800 hektar ifølge lokale myndigheter.
2: Myndighetene i Qatar beskriver de indirekte samtalene mellom USA og Iran som positive. En mann ble skutt av politiet i Arendal. Mannen i 30-åra ble skutt i foten under en planlagt politiaksjon i natt. Reporter Mathea Laugen, hva vet du om det som har skjedd?
4: Ja, politiet i Arendal skal ha besøkt flere adresser og lett etter en etterlyst person i går kveld. Og da de møtte på den etterlyste mannen i ett-tiden i natt, så skal det ha oppstått en trusselsituasjon. Og operasjonslederen på stedet sier til Agderposten at det først ble avfyrt varselskudd, men at det endte med at mannen ble skutt i beinet. Og han er nå sendt til sykehus.
2: Hva skjer videre?
4: Spesialenheten meldte i dag at de har overtatt saken og er på vei for å etterforske hva som har skjedd.
2: Mathea Laugen, takk skal du ha.
1: VM-ballen, den er i vinden.

0: Denne låta jo fra før VM-ballen, men for å sette oss litt...
1: Altid litt Åge.
0: Ja, og litt, det er sommer, det er apropos tid, er det ikke det? Ja. Men årets ball, Trionda, består altså av fire paneler og beveger seg raskere, skriver Aftenposten I dag. Ballens navn har vi da googlet oss til. Det symboliserer da de tre nasjonene som arrangerer mesterskapet, og designet på den en sånn bølge som da også publikum lager på stadion. Og så stjerner og ørn og dette her som da skal symbolisere kulturen I USA, Kanada og Mexico, ifølge de da som selger denne ballen. Men fotballekspert her I NRK, Jonas Grønner, tidligere England-målvakt, Joe Hart har også uttalt seg om årets ball og hvorfor den oppfører seg litt annerledes. Hva det egentlig som med denne ballen som han trekker fram?
2: Jeg registrerer bare først og fremst at det keepere som holder på å snakke om denne ballen her. I denne artikkelen så det bare målvakter som intervjuet. Det har jo ikke vært veldig mye snakk om ball. Og fra Norge-leiren, Bakrommet-podcasten, var vel innom og hadde spurt noen av spillerne I Norge-leiren som syntes det var en kjempegod ball, og som var kjempefornøyd. Og det jo lett å dra assosiasjoner tilbake til 2010 I Sør-Afrika, når du hadde Jabulani-ballen.
0: Jabulani-ballen, ja.
2: Som man kunne se, altså når man satt og så en fotballkamp, så kunne man se tydelig her noe spesielt. Man får ikke det samme her med den ballen her. Så rapporten vel at dette bare en god ball, og så spissene god til å skyte. Og så målvaktene veldig misfornøyd, for de blir seende av og til litt dumme ut.
0: Ja, men du jo da, tidligere fotballspiller, en god ball. Hva en god ball da?
2: En god ball en som du får bra fart på, en som lett å beregne, og en som kan skåres mål med det. Om det betyr at han kan være litt uforutsigbart av og til hvis du treffer riktig, så får det være. Altså, det jo en underholdningsside at vi vil jo ha mål I fotball. Vi skal ikke bygge en ball for at keeper skal få lov å redde mest mulig.
1: Vi har jo allerede vært inne med at dette spissenes mesterskap.
2: Ja, vi kan ikke ha en ball der keeperne skal skinne. Det går ikke.
0: Nei, så dette får heller spissen etter å skinne mens målvaktene ser dårlig ut.
2: I hvert fall ifølge Joe Hart,
0: ja.
2: Men som sagt, Jabulani, den husker vi fra Sør-Afrika, det var veldig sånn, det forstår jeg var kjipt.
0: Ja.
2: I år tror jeg ikke at det de samme problemene, og at dette her litt sånn, det målvaktene som prøver å se på noe.
0: Men denne ballen må lades?
2: Den må lades. Det jo litt sånn teknologi, ja, når de kan måle hvor fort den går, og det en del sånn ekstra ting I som gjør at, at han må rett og slett inn og lades. Mm.
0: Men Trionda altså årets ball.
1: Ja, og hvis du har lyst til å kjøpe en, så koster den hele 1700 kroner, altså, så det er ikke småpenger heller for denne ballen. Vi skal holde oss innenfor kulturbegrepet, men nå fra sport til musikk, for det som skjer på Ekebergsletta I dag, det kan ikke beskrives, men må oppleves, sier rapduoen Karpe om det utsolgte tredagers arrangementet Karpe World. Det mystikk rundt nøyaktig hva programmet blir, men fansen, de gira på det som en slags Karpe-festival.
3: Det jeg sa til Megdi før vi gikk på I dag, at det ett ord som finere enn hiphop, og det utsolgt.
4: Og utsolgt det I helga. Tredagers arrangementet Karpe World starter I dag. Tilsammen 105.000 publikummere ventet å dukke opp på Ekebergsletta I Oslo. Billettene ble revet bort på bare 9 minutter. Og før konsertene går I gang, møter med spente fans I merch-køa.
5: Vi skikkelig spente. Vi skal være frivillige først, så vi får liksom real experience. Så vi får nesten 2 dager, da, på en måte.
6: Så vi kjempehypt.
7: Veldig spennende på hele opplegget rundt, og selvfølgelig avsluttende med Karpe-konserten på kvelden. Det tror jeg blir helt vilt.
4: Fremdeles deler av programmet hemmelig, men line-upen så langt består av flere internasjonale artister, og noen av dem har aldri før spilt I Skandinavia. Navn som indiske Param, Marwan Musa fra Egypt og britiske Raf Sapera blant de som skal på scenen, før Karpe selv avslutter hver kveld.
8: Jeg tror det kan bli kult fordi at kanskje flere I Norge begynner å høre på dem også.
9: Det kommer med å hype opp til det som kommer etterpå.
10: Ja, jeg tenker at hvis de har ledd inn, så det garantert bra. Jeg stoler på det, ja. Pleier å gå bra.
11: Jeg har veldig stor tro på at Karpe liksom klarer å sette opp et godt program som liksom passer dem og passer liksom stemningen.
12: Det veldig kult at de drar I folk fra hele verden, og det sikkert derfor de har kalt det Karpe World, og liksom få inn artister som vi aldri har sett, og det kanskje finner man en ny favorittartist.
13: Jeg synes det kjempekult. Når jeg har vært tidligere på festival, så har jeg ofte dratt og sett artister jeg ikke kjenner til, og det sånn jeg oppdager musikk ofte. Så jeg gleder meg veldig til å, ja, kanskje oppdage noen nye artister.
4: Helga blir omtalt som Karpe sitt største prosjekt hittil. Rapduoen bestående av Shira Grashmikant Patel og Megdi Omar Ytreide Abdelmagid har siden oppstarten i 2000 hatt gigantsuksess, med hits på hits gjennom en lang karriere. Fansen i Oslo har sine favoritter de håper å få høre live under Carpe World.
8: Det er veldig mye bra, kanskje det noen av de gamle sangene.
14: Kunstner,
10: ja, Kunstner, Glassgård.
13: Jeg håper jo det kommer noen litt gamle sanger.
8: Ja, det tror jeg. Jeg er veldig glad jeg aldri såg den Løgn-albumet. Det er liksom mitt favorittalbum.
13: Så hvis de får noen derifra inn, så blir jeg veldig glad.
8: Ja, og hvis de starter med liksom typ Toyotaen til Megdi, da er det sånn...
13: Da er det den.
8: Go. Ja, det, da kan jeg dra. Nesten. Ikke helt, men...
1: Det var Helene Else Thol som hadde laget den saken, og i og med at vi har deg her, Helene, så kan du fortsette å snakke litt om fusjon mellom musikk og sport.
0: Ja, for det skal dreie seg om Taylor Swift og Travis Kelce og disse ryktene rundt dem, for de forlovet seg for snart et år siden, og amerikanske medier har lenge spekulert om bryllup, og nå skal ryktene ha det til at de to gifter seg i morgen. Så, Helene Else Thol, er det riktig?
15: Det er jo voldsomme spekulasjoner her. Par har ikke selv bekreftet at bryllupet står til helga. New York Times og CNN forteller at de har fått bekreftelse av at det blir bryllup fra kilder som visst nok står paret nært. Og det er heller ikke hvilket som helst lokale de visst nok skal ha valgt seg for den store dagen. Ifølge rykta så skal det nemlig skje i New Yorks storstue, Madison Square Garden. Taylor Swift er jo lommekjent i det lokale, for hun har opptatt der hele 8 ganger. Og nå kan det altså være duket for et skikkelig kjendisbryllup av store dimensjoner, og det skal visst nok være i flere dager. Swift er jo en veldig romantiker og kjent for å skrive masse kjærlighetssanger, og nå har hun også funnet sin Romeo og sin egen love story.

0: Hva mer sier da disse spekulasjonene om det som skal skje under bryllupet?
1: New York Times siterer en kilde i underholdningsbransjen og har skrevet at Swift og Kelsey skal ha generalprøve i dag med rundt 100 gjester, og så det store arrangementet i morgen med 1000 gjester. Både journalister og Swifties graver jo noen veldig etter opplysninger som kan bekrefte bryllupet, og nyhetsbyrået AP har funnet ut at det ikke er planlagt andre offentlige arrangement i Madison Square Garden på dette tidspunktet. Likevel så har New York City gitt tillatelse til lasting av sceneutstyr i den perioden, og det er søkt om å få satt opp et telt utenfor arenaen. Og så har New York-ordfører Soran Mamdani, han spøkte nylig om saken på en pressekonferanse uten å bekrefte at det skal skje. Han sa at han ønsker deg et herlig bryllup og ga noen hint om at han i alle fall ikke er invitert.
0: Men er alle mediene enige om at dette nå trolig er sant?
1: Nei, det er jo ikke helt sånn. Det er spekulasjoner om at dette bare er tull alt sammen. Journalister i CNN har snakket med liksom sikkerhetsvakter og politi, som sier at de har ikke hørt noe om noe bryllup i Madison Square Garden denne helga. Noen mener jo at ryktet er satt ut med vilje for å holde folk unna der bryllupet faktisk skal skje. Og da er det flere som peker på Taylor Swift sine egne eiendommer, da, og mener at det her den store dagen skal foregå.
0: Det blir spennende. Takk, reporter Helene Hjelseth-Holen.
2: De vanlige skolene de er jo stengt for sommeren, men sommerskolene har åpnet dørene. Forskerfabrikken arrangerer skjermfrie sommerskoler for ca. 5000 påmeldte barn rundt omkring i hele landet. I Møre og Romsdal så er det 100 barn på venteliste til den populære skolen.
3: Oi. Det fredag.
4: Hva det meningen da?
3: Det jo meningen hvis man har lyst til å få den til å fly.
5: Sånn høres det ut når 26 unge forskere er på sommerskole i Ålesund.
6: Vi har eddik oppi her, natron oppi en ballong, og skal vi ta eddiken oppi disse her glassene, og så setter vi ballongen oppå, så heller vi det oppi, så vokser ballongen opp.
5: Emma Sønderland Kleppe på 9 år forklarer eksperimentet ballongblåsing for latsabba. Det er et av eksperimentene på Forskerfabrikken sin sommerskole, som blir arrangert over hele landet i ferien. På sommerskolen er det skjermfritt. Det er et helt bevisst valg fra de som har utviklet kurset.
7: Det er fint at barna kan drive med noe hvor de ikke sitter bare og ser på en skjerm her inne hele dagen. Og her er det jo skjermfri sommerskole med masse aktiviteter hvor barna bruker hender og hode og sansene sine. Og er sammen med andre, og vi har også fysisk aktivitet i pausene.
5: Det sier Hanne Finstad, som er grunnlegger av Forskerfabrikken. I stedet for digitale hjelpemiddel bruker de alle sansene for å gjøre eksperiment og utforske naturen.
7: Jeg mener at når det gjelder naturen, så skal vi utforske den selv med de sansene vi har, eventuelt litt ved hjelp av mikroskop og teleskop og sånne ting.
5: I hele landet er det 5000 påmeldte til den skjermfrie sommerskolen. Flere steder er det lange ventelister, som i Møre og Romsdal, der 130 står på venteliste. Kursholder

0: da I nyhetsmorgen så fort klokka har blitt 8.
1: Her NRK Dagsnytt klokka 7.30. Folk blir bedt om å passe ekstra godt på hverandre når de bader. Bare I juni har 15 personer druknet.
2: Folk har gjort til meg også, liksom sier at jeg holdt litt utsikt på meg når jeg svømmer.
1: Kommuner må kunne si nei til nye asylmottak, mener FRP. Og fansen har forventninger når Carpe World starter I dag.
3: Jeg håper jo det kommer noen litt gamle sanger.
4: Ja, det tror jeg.
1: Over dobbelt så mange har druknet så langt I år enn I samme periode I fjor. Det viser tal fra redningsselskapet. Så langt I år har 42 personer mistet livet I drukningsulykker, og nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra godt på hverandre.
5: Sola steiker I Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Men bak all badekosen ligger en dyster statistikk. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet I drukninger bare I juni.
6: Det totalt 42 personer som har omkommet I drukningsulykker nå I første halvår, og det betyr jo faktisk at vi nærmer oss de 49 som omkommet I hele fjor.
5: Det sier Tanja Krangnes I redningsselskapet.
6: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen I statistikken med de som 60 år og eldre.
5: I denne dominerende gruppa befinner 66 år gamle Ketil Henriksen seg.
2: Folk har gjort til meg også, liksom sier at jeg holdt litt utsikt på meg når jeg svømmer.
5: På Sognsvann I Oslo blåser han opp en svømmebøye som han fester rundt livet før han skal ut I vannet.
2: Med svømmelæren så relativt litt.
5: Med over en dobling av drukningsulykker så langt I år sammenlignet med I fjor, blinker varsellampene hos flere.
7: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
5: Det sier Anne Kjendalen I Oslo politidistrikt.
7: Skulle vi få en drukning, så vi da hurtigere I responsen for å gjøre en innsats.
5: Han forteller om viktigheten av å følge litt med på hverandre.
7: Folk overvåkne og følger litt mer rundt seg, og sier ifra når man ser at det personer I vannet som åpenbart sliter eller går under. Så gjør man en god jobb.
1: Reporter her var Elinor Hopen. Det har vært en dramatisk natt I hovedstaden Kyiv I Ukraina. En bostadblokk har delvis kollapset etter intense russiske rakett- og droneangrep. Og korrespondent Fredrik Tomra, hva kan du fortelle om angrepet?
8: Det skal være minst 10 drepte og 56 skadde etter dette store angrepet som ble rettet mot hovedstaden Kyiv I natt. Det har vært en veldig, veldig intens opplevelse der veldig mange missilnedslag har forekommet fra tidlig morgen til litt ut på natten, og det har vært gjort ganske stor skade. Og vi har jo sett varslinger tidligere på at russerne nå kommer til å gjennomføre et slikt stort angrep. Det har vært en lengre periode der det har vært ganske rolig. I natt kom det første, og så det ting som tyder på at de ikke har sidd av alt kruttet, og at det kan komme nye ting. I tillegg til denne boligblokken som har kollapset, så ser det også ut at det registrert store skader på både sivile og militære mål andre steder I byen. Så dette har vært en natt der man ganske hardt preget, og der man skjønner at at det gjort veldig stor skade, for man ser bildene som sirkulerer på sosiale medier, og de ganske stygge.
1: Så skal vi videre til Venezuela, der nær 6500 personer så langt blitt reddet etter jordskjelva. Havnebyen La Guaira, der blitt hardt rammet av katastrofa, og der det få journalister som får reise, fordi styresmaktene gir avgrenset tilgang. NRK har likevel klart å komme seg dit, og har møtt flere som fremleis leter etter sine.
9: Aquí sería el cuarto de mi donde estaría la grande con mi abuela.
10: Her var nok rommet der min eldste var sammen med bestemoren min, forklarer Gabriela Janes, mens hun peker mot en nedrast bygning. De tjukke murveggene delt og ligger lagvis oppå hverandre, mens armeringsjernet stikker krombøyd ut I alle retninger. Hun gjør NRKs reporter og fotograf oppmerksomme på en madrass som ligger sammenklemt.
9: Allá donde está el colchón. Sería el cuarto donde estaría mi mamá con la bebé.
10: Og der var nok rommet der moren min var sammen med babyen, fortsetter hun. Alle seks bodde de der, Gabriela, de to døtrene, foreldrene hennes og bestemoren. Mens NRKs journalist i La Guaira, Kjersti Strømmen, møter flere av dem som

0: Som leter etter sine kjære med bare hendene, begynner plutselig mange personer i refleksvester i forskjellige farger og skalere haugene med murstein og vrakrester.
1: Nå har vi fått vite at de kan ha funnet en person i livet inni ruinene her. Det vil i så fall være nærmest et mirakel, for tidene har gått, og det vinduet der man har trodd at folk er i livet er jo over for lengst. Han sa negativ, og det betyr vel at de ikke fant noen.
2: Og reporteren du hørte i denne saken, det var Håkon Nesse Moro. Norske kommuner må kunne si nei til at det blir opprettet asylmottak der, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de ikke kan si nei, selv om de har det vanskelig økonomisk. Og det skaper press på kommunale tjenester, frykter FrP's Erlend Wiborg.
3: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak i sin kommune. For i dag så er det sånn at kommuner som sier nei, at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer.
4: Allerede i 2008 foreslo Fremskrittspartiet det samme, men ble nedstemt i Stortinget.
3: Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet er det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
4: Også kommuner som står midt i en økonomisk krise kan bli pålagt å etablere mottak. NRK besøkte i vår Lødingen i Nordland. Kommunen med 2000 innbyggere sliter tungt økonomisk, men har likevel fått beskjed om å opprette 150 asylplasser.
5: Våre erfaring er at vi er nødt til å ha på langt mer bemanning enn det som tilskuddene gir oss, og dermed så går vi med røde tall.
4: Sier ordfører Hugo Jakobsen fra Arbeiderpartiet. Det kom flere asylsøkere til Norge enn ventet mot slutten av fjoråret. Derfor må UDI nå etablere flere mottak. I Narvik er ordfører Rune Edvardsen oppgitt over beskjeden han har fått fra UDI.
6: Vi er enige om at vi skal hjelpe, men vi har mulighet til 150. Da synes jeg det er veldig rart at UDI og andre kan overkjøre lokaldemokratiet.
4: Men Senterpartiet sier FrP's forslag om et kommunalt veto er interessant, og noe partiet kan vurdere å støtte, er både Høyre, KrF og Arbeiderpartiet skeptisk. SV's Anne-Lise Fredlund sier tvert nei.
7: Jeg synes det er oppsiktsvekkende at FrP har tenkt til å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet.
2: Og reporter Kristian Skådalsmo. Det kan ikke skildres, det må oppleves. Det sier RepDuen Karpe om det 3 dager lange arrangementet deres som startet i dag. Og mange er spente på hva det hemmelige programmet.
8: Det er ett ord som er finere enn hiphop, og det er utsolgt.
9: Og utsolgt er det i helga. 3 dagers arrangementet Carpe World starter i dag. Tilsammen 105 000 publikummere er ventet å dukke opp på Ekebergsletta i Oslo. Billettene ble revet bort på bare 9 minutter. Og før konsertene går i gang, møter vi spente fans i merch-køa.
10: Vi er skikkelig spente. Vi skal være frivillige først, så vi får liksom real experience. Så vi får nesten 2 dager, da, på en måte.
11: Så vi er kjempehypt.
12: Veldig spennende på hele opplegget rundt, og selvfølgelig avsluttende med Carpe-konserten på kvelden. Det tror jeg blir helt vilt.
9: Fremdeles er deler av programmet hemmelig, men line-upen så langt består av flere internasjonale artister. Og noen av dem har aldri før spilt i Skandinavia.
13: Ja, jeg tenker at hvis de har leid inn, så er det garantert bra. Jeg stoler på det.
9: Helga blir omtalt som Carpe sitt største prosjekt hittil. Rapduoen, bestående av Shira Grashmikant Patel og Megdi Omar Ytreide Abdelmagid, har siden oppstarten i 2000 hatt gigantsuksess. Fansen i Oslo har sine favoritter de håper å få høre live under Carpe World.
14: Jeg håper jo det kommer noen litt gamle sanger.
10: Ja, det tror jeg. Ja, og hvis de starter med liksom typ Toyota til Megdi, da er det sånn. Da kan jeg dra. Nesten. Ikke helt, men...
2: Og reporter her, det var Helene Gjelseth-Hol. Så i fotball-VM så ble Belgia delvis herjet med i kampen mot Senegal i går kveld, men de våkna i grevens tid.
15: 2-2! Belgia har slått tilbake! Belgia har stått opp fra de fotballdøde! I løpet av få minutter har de sørget for 2 skåringer!
16: Og med det var ekstraomganger et faktum. Når klokka tikket mot 120 minutter, og de fleste begynte å gjøre seg klar for straffesparkkonkurranse, hadde den dramatiske kampen en siste vending i seg. Til Senegals store fortvilelse fikk Belgia tildelt straffespark med 1 minutt igjen av kampen.
15: Vi er langt ut i overtiden mot ballen, skyter straffesparket i mål, og Belgia kommer til å avansere til 8-delsfinalen.
2: De slo altså Senegal til slutt 3-2 og er videre i VM-rapporten.

0: Her Håvard Moen og kommentator Olav Troen. Ansvarlig Marit Selmer Nedrelid, og jeg heter Marte Holser.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
5: God morgen, her Nyhetsmorgen, klokka den snart 7.41. Og spørsmålet vi skal stille oss nå om droner kan bidra til å gjøre trafikken tryggere. Vi skal til en rasutsatte veistrekninga i Kåfjord i Nord-Troms. Der en mobil dronestasjon satt inn. Den siste tida så har E6 forbi Nordnes vært stengt flere ganger, og innbyggere i området har måttet bli evakuert på grunn av jordras. Men denne dronen fra denne mobile stasjonen skal brukes for å holde bedre oppsyn med fjellområdet i sommer.
6: Vårt mål at veien blir stengt på riktigere tidspunkt.
7: En siste test av den mobile dronestasjonen i Kåfjord i Nord-Troms. Med E6 som slynger seg forbi det rasutsatte området, har Statens vegvesen valgt droneovervåking i sommer.
6: Vi klarer ikke å forhindre at skredet går, men vi kan være bedre forberedt når det skjer, og vi kan raskere gjenåpne på en tryggere måte.
7: Geolog og dronepilot i Statens vegvesen, Hallgeir Dale, kan nå sette på kontoret sitt i Molde og styre en drone i Kåfjord. Da får han raskt oversikt over situasjonen i fjellsiden.
6: Du løser jo problemet med at du kan hente informasjon fra skredområdet oftere enn hva du ville gjort kun med å reise ut dit. Det er begrenset hvor ofte han kan reise ut. Nå kan vi gjøre det her hver eneste dag og se om det skjer endringer. Og hvis det en akutt situasjon, så kan vi være på og være med og gi data som lettere kan føre til en raskere gjenåpning av en stengt vei.
7: Strekninga E6 forbi Nordnes i Kåfjord i Nord-Troms svært rasutsatt. Nylig har det vært to ras med påfølgende veistenging og evakuering av beboerne i området.
6: Og vi tror at ved å ha en dronestasjon her og en radar som kan detektere skredaktivitet, så klarer vi å gjøre bedre vurderinger enn hva vi ville gjort kun med å være her en sjelden gang.
8: Altså, innbyggerne i Kåfjord er jo for så vidt vant til at naturen tar seg til rette, men for enkelte innbyggere så er det nok krevende å leve med faren, men vi prøver jo å støtte opp om så godt vi kan overfor dem som mest utsatt.
7: Ordfører i Kåfjord, Bernt Lyngstad, ønsker tiltaket velkommen.
8: Jeg synes det er bra hvis teknologi kan brukes til å styrke overvåking og varsling av naturfare, og så gir det også en ekstra trygghet for innbyggerne, og ikke minst alle de som ferdes langs E6 forbi Indre Nordnes.
7: Dette en av tre mobile dronestasjoner hos Statens vegvesen, og Dale, men erfaringen god så langt.
6: Dette ganske ny teknologi, så vi har ikke mye erfaring med å bruke det i akuttsituasjoner, men vi har erfaring med å bruke det inn mot snøskredvarsling, og det har gitt oss nyttig informasjon, som gjør at vi kan lage snøskredvarsel på en mer treffsikker måte.
7: Fra nå av kommer Dale til å få raskere varsling med nye ras. Dronestasjonen nemlig også utstyrt med radar for å oppdage eventuelle ras med en gang.
6: Hadde ikke de to hendelsene skjedd, så hadde ikke dronestasjonen og den radaren blitt montert her nå. Så dette en håndtering av en akutt situasjon da. Som nå ikke veldig akutt, men det kan fort forandre seg.
5: Reporter her var Håkon Iversen. Minst 10 personer drept i russiske angrep i Kyiv i natt. En boligblokk har rast sammen, og minst 56 skadd. Hundrevis av brannfolk kjemper mot flammene sør-vest i Frankrike, der en stor skogbrann herjer. Så får vi plass litt VM, for takket være denne mannen. Kom England seg videre etter å ha slitt mot Kongo. Og det blir mer fotball-VM I Nyhetsmorgen når vi tilbake etter klokka 8. Men nå Lilla Sølhusvik klar med politisk kvarter.

0: 15 år etter 22. juli-terroren står vi på et farligere sted. Andelen høyere ekstreme øker, også av dem som betyr til vold, viser ny forskning. Eller gjør den det? FRP mener forskere går for langt i å stemple legitim uro for ekstremisme. Denne uka ble 18-åringen som sto bak Tamima-drapet i Oslo dømt til 19 års forvaring. Drapet var rasistisk motivert, og drapsmannen hadde høyere ekstreme holdninger. I en ny bok så konkluderer forskere ved CREX, Senter for ekstremismeforskning, at andelen høyere ekstreme nordmenn har økt, og at situasjonen er farligere i dag enn den var i tiåret før 2022. Og Anders Djupskås, du er statsviter og senterleder. Hvordan kan du vite det?
1: Så i denne boken så har vi jo vært opptatt av ulike former for høyere ekstrem mobilisering. Det er vold, det er gateprotester, og det er det vi kaller for hverdagsrasisme. I tillegg så er vi jo interessert i holdningene som ligger under en del av denne aktivismen. Og da stiller vi gjør vi en undersøkelse, et representativt utvalg av den norske befolkningen. Så spør vi dem fire spørsmål, blant annet mange forskjellige spørsmål, men fire spørsmål som vi tenker måler høyere ekstreme holdninger. Det er to spørsmål som handler om hvordan verden er, nemlig at det vold mellom ulike etniske og religiøse minoriteter er stort sett uunngåelig, altså det må bli konflikt mellom ulike minoriteter. Det andre spørsmålet er, Norge er i ferd med å bli et lovløst samfunn. Så er det to andre spørsmål som er mer normative, hvordan samfunnet bør være, og det er at Norge bare er for hvite folk, og det siste er at vold er greit å bruke for å forsvare egen kultur. Og så undersøker vi da og ser på at det folk svarer på de spørsmålene henger sammen. Sånn at det å svare høyt på ett spørsmål gjør at du også tenderer til å svare høyt på et annet spørsmål. Og da bruker vi dette til å lage en samlet mål på høyreekstreme holdninger.
0: Og så har dere også skrevet ganske mye om hvem som er fiendene til de høyreekstreme i Norge. Hvem er det?
1: Ja, det er både indre og ytre fiender, så det er da de ytre fiendene er de som betraktes og ikke tilhører Norge, ikke tilhører den norske nasjonen. Det er ikke-vestlige innvandrere, det er muslimer, det kan også være jøder for noen av grupperingene. Og så er det den indre fienden, de som står i så å si, ledetog, eller som aksepterer at disse andre minoritetsgruppene får økt innflytelse i samfunnet, og det er særlig da venstresiden, og grupperinger som omtales da som kulturmarxister, som ytre venstre, som politisk korrekte eliter, og så videre. Det varierer litt hvilket ord som brukes, men hele poenget er at det finnes en politisk kraft innad i samfunnet som aksepterer at disse minoritetene får økt makt.
0: En av dem som du selv oppfatter som høyreekstrem, det er verdens rikeste mann, Elon Musk. Hvordan kom du frem til at han er høyreekstrem?
1: Dette handler litt om, han har jo tidligere vært litt rundt omkring i politiske landskapet, men han har i den siste tiden da, særlig ytret seg stadig mer om, på sitt eget medium, X, om hvordan den hvite minoriteten er under angrep. Han sprer en del konspirasjonsteorier, han samarbeider, eller ikke samarbeider, men han trykker på nytt igjen, altså retweeter, som det heter på nynorsk. Innlegg fra veldig ytterliggående aktivister, Tommy Robinson, grunnleggeren av English Defence League i England. Han har gitt støtte til AFD i Tyskland, et parti som er så ytterliggående at selv Nasjonal Samling, Marine Le Pens parti, ikke ønsker å samarbeide med dem i Europaparlamentet. Så det er summen av liksom fikseringen på rasespørsmålet, som Elon Musk har blitt stadig mer opptatt av, og de gruppene han gir sin støtte til via sine sosiale medier.
0: Mm. Og så i denne undersøkelsen, så har dere gjort en undersøkelse i 2022 og en undersøkelse igjen i 2026 som viser holdninger, og da viser det seg at andelen som har sterke høyreekstremistiske holdninger har doblet seg. Hvor redde skal vi være da?
1: Nei, dette er jo en del av en større trend i mange vestlige land, så vi skal jo være bekymret. Altså, disse holdningene er fortsatt på et relativt lavt nivå i Norge sammenlignet med mange andre land. Så da har det gått fra 1,6% til 3,2% i løpet av 4 år. Og vi skal være bekymret fordi at dette gir seg utslag i hverdagsrasisme. Det er noe av de holdningene som ligger under der. Det kan føre til støtte til ordentlig antidemokratiske politiske aktører i det politiske landskapet. Partier som ikke er på Stortinget i dag, men som kan få økt oppslutning i fremtiden hvis slike holdninger setter seg. Og det kan i verste fall være med å legitimere og føre til voldshandlinger av typen drapet på kampen som vi så i fjor.
0: Jon Helgheim, du er leder i Stortingets justiskomité og representerer FRP på Stortinget. Hvor bekymret blir du av denne undersøkelsen?
2: Nei, altså jeg synes jo, jeg har ikke gått inn I hele den boka, det en veldig omfattende bok med, som tar for seg mange temaer. Jeg mener det veldig mye nyttig og bra her. Det interessant å følge med på hva som rører seg. Det interessant å få mer kunnskap om ekstremisme. Jeg skulle jo ønske at man også hadde tatt for seg og også sammenlignet flere andre ytterliggående retninger for å skaffe seg bredest mulig kunnskap. Men nå vi jo ved denne undersøkelsen som jeg beit meg litt merke I, som dere nå har snakket litt om,
0: Og så har jeg fått med meg at du ikke helt tror på denne, at det så mange ekstremister som det kan framgå her.
2: Nei, og det oppfatter jeg vel heller ikke at, at forskerne sier at det så mange ekstremister, men man sier noe om støtte til ekstremistiske ideer. Men fremstillingen I en VG-sak blant annet gir jo et veldig sånt urovekkende bilde, og vi skal ta alt på alvor, men... Når du går inn og ser hvordan denne undersøkelsen gjennomført, og de spørsmålene som stilles der, så mener jo jeg at det bare ett av de spørsmålene som har noe særlig relevans for høyere ekstreme holdninger, mens de andre spørsmålene det så vidt rom for tolkning, at de aller fleste, hvis de tolker det på en ytterretning, kunne ha skåret høyt på de uten å ha noe som helst ekstremistiske holdninger.
0: Ok, la oss ta den undersøkelsen på deg, da. Hva du ville svart. Da det sånn, Jupskås, så vidt jeg forstår, at du kan svare fra 0 til 6. Og hvor enig du på en skala fra 0 til 6 da, I at det bare bør bo mennesker med hvit hudfarge I Norge?
2: Nei, jeg jo helt uenig I det, og ville jo score av 0 på det. Og det tror jeg aller fleste ville gjort.
0: Neste. Det greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur.
2: Ja, det her har vi den tolkningsspørsmålet igjen, for hvis norsk kultur virkelig hadde vært trua, en fremmed stat sier at nå skal det ikke feire 17. mai I Norge for eksempel, så må vi jo bruke makt for å forsvare det.
0: Hva ville
2: det,
0: du svare
2: på? Det tror jeg de fleste ville mene.
0: Hva ville du da?
2: Nei, jeg ville jo skåre høyt på at hvis det hadde vært trua, så ville det, men det jo tolkningsspørsmål, så det veldig vanskelig å vite hva det
0: egentlig Det greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur, 0-6.
2: Nei, altså, jeg ville skåret høyt på det, men jeg synes spørsmålet så dårlig at det ikke kan brukes det så mye. Men for det spørs, hva mener man? Hvis norsk kultur virkelig hadde vært trua av en fremmed makt, så har vi jo forsvaret til å ta sånn, og forsvaret bruker vold.
0: Neste spørsmål. Vold mellom ulike etniske eller religiøse grupper stort sett uunngåelig.
2: Ja, det jo bare å se I alle europeiske land, så har man konflikter mellom ulike etniske og religiøse grupper, og det har man stort sett rundt om I verden, så det jo bare en empirisk observasjon å være enig I det.
0: Så det du også enig I, 5-6 da, eller?
2: Ja, så jeg vil ikke, jeg synes jo ikke denne her undersøkelsen har vært så mye, så jeg vil ikke sette noe tall på det, men jeg forstår at veldig mange vil si seg enige I noe sånt når de ser hva som rører seg. Det vold mellom ulike grupper.
0: Neste spørsmål, Norge ferdig med å bli et lovløst samfunn?
2: Jeg sitter I justiskomiteen og vet veldig godt at vi ikke lovløst, men jeg tror veldig mange som observerer at kriminaliteten øker, at de føler litt sånn maktesløshet fordi internasjonale organiserte gjenger opererer ganske uforstyrret I Norge. Det en bekymring folk har, og ville nok kanskje svart høyt på at vi lovløse. Jeg vet at vi ikke det, men man ikke høyere ekstrem om man bekymret for det.
0: Du høyere ekstrem?
2: Nei, jeg på ingen måte høyere ekstrem, og det derfor jeg synes at denne kartleggende her kunne sikkert ha fått meg høyt opp på den skalaen som forskerne sier måler høyere ekstremisme, men den forskerne. Måler ikke høyere ekstremisme, den måler noe annet.
0: La oss spørre forskerne da, Jupskås, Jon Helgheim høyere ekstrem? Siden han nå ville skåre høyt på 3 av 4 spørsmål her.
1: Nei, altså for det første så det jo sånn at vi regner ut et gjennomsnitt av hva folk svarer på disse spørsmålene. Så... Og du må komme over da, på en skala fra 0 til 6, må du komme over 4 I gjennomsnitt for å bli inkludert da, I det som vi omtalte som høyreekstreme I dette kapitlet og I denne VG-artiklen. Og det betyr jo at du må da svare, hvis du svarer 0 da, på det som Helgeheim sier at han helt uenig I, nemlig at Norge bare for hvite folk, så må du svare 6 da, toppskår på alle de tre andre, eller I hvert fall 2 av de tre andre. En av de tre andre må du svare 6 på, og de andre må du svare 5 på. Så, og da tenkte jeg, for jeg var litt nysgjerrig på det, så tenkte jeg, jeg skal sjekke da hvor mange I Norge som har gjort det da, som har svart dette, som på en måte faren for at her fanger vi opp mange folk som svarer akkurat det Helgeheim sier at han ville svart. Da det altså sånn at I Norge så det én person I undersøkelsen vår som svarer topp på disse tre andre spørsmålene, som det mange, tilsynelatende mange som mener, som Helgeheim sier. Og så hvis vi sier at du bare må svare 5 på, eller svare 5 på 2 av dem, poenget liksom, da det 3 personer. Så det liksom, det ingen I undersøkelsen som svarer de tingene som jo
0: Helgen sier. Så det du sier at hvis man skårer høyt på at Norge et lovlig samfunn, eller at det greit å bruke vold for å, bruke, for å forsvare norsk kultur, så sier du sannsynligvis at det de med hvit hudfarge som bør bo her
1: også. Ja, det får mye større sjanse for at du sier det, og ganske mange sier det opp på skalaen.
0: Ok, men da har vi gått igjennom denne undersøkelsen, og Helgen, hva vil du med dette? Er det ikke så mange høyere ekstreme? Skal vi ikke være noe bekymret?
2: Jeg synes vi skal ta på alvor de reelle bekymringene vi har. Vi har hatt episoder i Norge som vi alle ønsker å bekjempe. Jeg også ønsker kunnskap om hvordan vi skal avdekke, hvordan vi skal jobbe mot høyreekstreme holdninger som kan bli farlige. Og da mener jeg at hvis vi utvider definisjonen eller hele tiden begynner å stemple folks reelle bekymringer eller kanskje i hvert fall bekymringer vanlige folk har som ekstremisme, så tror jeg folk vil føle mer avmakt og vi bommer på midlene vi trenger for å avdekke det som er reelle ekstremisme.
0: Men du ikke med på å relativisere ganske mye selv da, hvis du sier at du er helt enig at det greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur?
2: Ja, men jeg ville jo ikke gått rundt og sagt det. Det som er
0: Det var jo akkurat det du nettopp sa.
2: Nei, men det har blitt påtvunget et spørsmål.
0: Ja, men du ville alle... svart 5 eller 6 på det.
2: Jeg mener at hvis reelt sett norsk kultur er i fare, hvis det kommer en fremmed makt og sier at nå skal det ikke lenger være mulig å feire 17. mai i Norge, så er det noe vi må kjempe for å forsvare. Og det er den definisjonen jeg ville lagt i spørsmålet, så er det sikkert mange andre som ville gjort noe annet, men min kritikk er jo at dette er dårlige spørsmål. Jeg ser jo i omtalen i boka selv, så problemet automatiserer jo selv forskerne at det er få spørsmål, og de kan tolkes i forskjellige retninger. Jeg bare skulle ønske de hadde gjort noe med den kritikken de selv retter mot sin egen metode.
0: Og da er spørsmålet til deg, Jupska, så er dere for ivrige etter å se spøkelser på høylysdag, eller i denne tilfelle, eller i denne sammenheng definere folk som høyere ekstreme?
1: Det er to ting å si om det. For det første så har vi da gjort en ny undersøkelse nå, med mange flere spørsmål, fordi vi synes at den 2022-undersøkelsen var mangelfull, det nå så. Men for å møte denne kritikken så har vi også sjekket hvor mange i Norge er det da som mener at Norge bare er for hvite, og samtidig svarer at det greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur. Og den andelen akkurat den samme, altså det 3,5% i befolkningen. Så mitt poeng var at dette kapitlet handler om å nettopp prøve å skille de ekstreme holdningene fra det som Helgen er opptatt av, nemlig de legitime bekymringene. Fordi det vi viser i dette kapitlet er at innvandringsmotstand og systemkritikk er noe annet enn å ha høyere ekstreme holdninger. Og de er mye mer utbredt, og det de velgerne som i stor grad støtter Fremskrittspartiet, de andre altså, de som har innvandringsmotstand og er systemkritiske. Det liksom 25% og 20% som har sterke sånne holdninger. Så hele kapitlet handler jo om nettopp det som Helgen sier, og kunne være presise i måten vi diskuterer disse holdningene på. Og da tenker jeg at det å diskutere hvorvidt det 3,5%, 2,5%, 3%, det spiller ingen rolle. Poenget er at det mange tusen nordmenn som har høyere ekstreme holdninger, og mange av dem deltar i nettaktivisme, skriver ting på nettet, kaller politiske motstandere for forrædere, og uttrykken for hverdagsrasisme, som jeg tenker at det verdt å ta på alvor også i det norske samfunnet.
0: Hvor går grenser for deg da, Helgheim? Hvem de farlige høyere ekstremistene? Hvor vil du sette en grense for medlemmer, for eksempel i FAP?
2: Nei, altså, vi er langt borte fra det denne undersøkelsen innebærer og inneholder.
0: En av fem i FAP har høyere ekstreme synspunkter, enkelte høyere ekstreme synspunkter, er vel det som går frem her?
2: FRP er langt unna dette, og nå er det jo sånn at jeg mener jo at denne undersøkelsen ikke kartlegger ekstremisme, men den kartlegger noe annet, jeg vet ikke hva man skal kalle det.
0: Ok, men bare si da, dropp denne undersøkelsen. Hvor går grenser for deg? Hva er det du tenker er helt uakseptabelt? Jeg vet det, FRP har sagt nei til SIAN-medlemskap, for eksempel.
2: Den runden har vi tatt mange ganger, og vi bruker energi på å ta opp viktige problemstillinger som vanlige folk bekymrer seg for, nemlig økende kriminalitet, mer uro i samfunnet. Vi er ikke på denne skalaen her i det hele tatt, og vi bruker mye tid på å korrigere dersom noen kommer med påstander som vi mener ikke stemmer. Og jeg mener også at vi skulle brukt mer tid på å kartlegge flere deler av det norske samfunnet, fordi vi har noen urovekkende utviklinger.
0: Og da tenker du på radikal islamisme i stedet for?
2: For eksempel det, der er det veldig få som forsker, og så mener ikke jeg at alle forskere kan forske på alt, men det er veldig lite forskning på radikal islamisme og den type ting.
1: Jeg bare veldig kort til det. Altså, Norge har et fremragende miljø som forsker på radikal islamisme, og vi forsker også på venstreekstremisme på vårt senter.
0: Men i denne sammenheng så var det høyere ekstremistisk forskning. Vi anbefaler boken til de som vil gå nærmere inn i det. Tusen takk for at dere deltok i Politisk kvarter. Jon Helgheim, FRP, Anders Jupskov.
3: Her NRK Nyheter klokka 8. I Ukraina minst 10 personer drepne i intense russiske rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv i natt. En 9 etasjer høy bostadblokk har halvveis kollapsa, og ordføreren sier de frykta folk fanget i ruinene. Korrespondent Fredrik Tomra sier det har vært en intens natt for innbyggerne.
4: Noen ganger så søker man tilflukt hvis man føler at man trenger det. Man tar i hvert fall og tar et par steg vekk fra vinduene og det som kan eksplodere og gjøre stor skade hvis man treffer seg. Man setter seg gjerne med flere vegger mellom vinduene og ute, og så venter man egentlig bare. Man må vente natten ut, og så håper man at det roer seg på morgenen, at man kan fortsette livet som vanlig.
3: Over dobbelt så mange har druknet så langt i år enn på samme tid i fjor. Tal fra redningsselskapet viser at 42 personer har mistet livet så langt i år. Nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra på hverandre.
5: Sola steiker i Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet i drukninger bare i juni.
6: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen i statistikken med de som 60 år og eldre.
5: Det sier Tanja Krangnes i redningsselskapet. Med over en dobling av drukningsulykker så langt i år sammenlignet med i fjor, blinker varsellampene hos flere.
7: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
5: Det sier Anne Kjendalen i Oslo politidistrikt.
7: Skulle vi få en drukning, så vi da hurtigere i responsen.
3: Reporter Elinor Hope. En person skutt i beinet under en politiaksjon i et bostadområde i Arendal i natt. Politiet lette etter en mann som var etterlyst, og da de fant han, skal de ha først avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe han. Kort tid etterpå ble mannen skutt i beinet og sendt til sykehus. Spesialeiningen for politisaker varslet om skytinga. De nye hydrogenferjene som skal ta over ferjesambandet mellom Bodø og Lofoten for store for to av ferjeleiene. Det stadfester rederiet og Statens vegvesen til NRK. Nå må ferjeleiene både på Røst og Moskenes bygges ut for å kunne ta imot de nye ferjene. Ordfører i Moskenes, Hanna Sverdrup, tror de gamle ferjene ikke blir borte med det første.
8: Fergen går djupere, så det blir for grunn til på hvis det er nok bølger eller det er stor fjære. Så da kan jeg ikke legge til. Vi er vant med de er forutsigbare, de er trygge. Jeg regner med at de blir å fortsette å gå hvis det er behov for det også utover når de nye kommer.
3: NRK Nyheter, Marte Halser.
9: Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Hittil i år har 42 personer mistet livet i drukningsulykker. 15 av de skjedde nå i juni. Tanja Krangnes i redningsselskapet sier at det klart hvem som topper den dystre statistikken.
6: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og nå i juni var 14 av 15 som omkom menn. En god del av de var ganske unge menn, altså i 10-årene og tidlig i 20-årene, men også en gruppe som ofte går igjen i statistikken, med de som 60 år og eldre.
9: Utrykningspolitiet mener at varsling av trafikkontroller bør være forbudt. De ber regjeringen om å forby apper og tjenester som lar folk varsle om politi langs veien. Varsling kan for eksempel hjelpe de som smugler narkotika over grensen, mener UP. Regjeringen sier at de vurderer et forbud, men at de også ser på andre tiltak som for eksempel automatiske kontroller. Politiet stengte i natt E6 i jakten på to kobbertyver som hadde rømt til skogs. En person ble pågrepet, og den andre kom seg unna. Politiet rykket ut med flere biler, hundepatrulje og helikopter til et næringsområde på Langhus, etter melding om et mulig kobbertyveri av verdier i millionklassen, sier de til Østlandets Blad. Tidligere denne uken ble kobber til en verdi av 200 000 kroner stjålet på samme sted. Over 100 000 publikummere ventet til Ekebergsletta når det tre dager lange arrangementet Carpe World åpner i dag. Men ikke alle gleder seg over det. Det ikke mange dagene siden Tons of Rock var på sletta, og til VG sier arrangøren av Norway Cup at de bekymret for at det å ha to

0: store festivaler etter hverandre kan påvirke kvaliteten på fotballbanene. De lokale nyhetene fikk du av Solfrid Skaret.
1: Sommer på NRK TM+.

0: Denne uka kan vi glede oss over en helt ny stemme I morgenandakten. Hun gårdkjæring, og hun også sogneprest I Rindal på Nordmøre. Her Lene Kåsvatn.
1: Det finnes vel ikke den tysklærer som har lykkes bedre enn Øystein Sunde med å lære oss humoren I en ramse med tyske preposisjoner. Når det gjelder sangtekster kombinert med snert og humor, så står Øystein Sunde I en klasse for seg selv. Han slo igjennom da jeg var småjente, så på mange måter har jeg levd med replikken hans hele livet. Som ingen andre synger Øystein Sunde ramsa med «An auf hinter neben inter unter über vor und zwischen» inn I et herlig utvalg til å sammenhenge, så det blir bære til å flire til. Da jeg var ganske ny som prest, døde jeg god venninne. Korhaust kom alle helgens dag, og denne gangen hadde jeg med meg et last og egen bagasje og egen sorg opp på prekestolen da jeg liksom skulle trøste sørgende som var inviterte til minnegudstjenest. Hvordan skulle jeg klare dette? Esas gjøl bar så mye sorg. Løysinge så også var til trøst for meg, vart noe så turst, så preposisjoner. Ikke de tyske, så Øystein Sunde presenterer på rekke og rad med snert og humor, men de vi har fått oversett ifra hebraisk, fra den gamle jødiske historien da Moses og Israelsfolket for med Gud I ørkenen, jamfør fjorde Mosebok 6. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt anlet lysa over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred. Tenk at preposisjoner kan bli til både velsignelse og trøst. Fordi hvis Herren let ansiktet lyse over noen, kan det ikke bety noe annet enn at Gud over. Hvis Herren lyfter ansiktet på noen, indikerer dette at Gud under. Når vi så mest fortvilet og sorgfulle, altså ikke det vi føler med dett ned I til bredsprekka eller avgrunna djupere enn at Gud kan gå, og går, under. Det der han posisjonerer seg, under den som føler seg knust. Fordi det der han har posisjon som kan løfte åsynet sitt på oss og gi oss fred. Så ja, Øystein Sunde har synt oss at det I høgste grad mulig med både humor og snert I preposisjonene. Og dertil. Dertil har jeg selv erfart at det går an å finne trøst I deg også. Fordi Gud alltid evner å stille seg både under og over den han velsigner og gir fred. Vår far I himlen, latt navnet ditt helgast.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka ni. 42 mennesker har mistet livet i drukningsulykke så langt i år. Det er over dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Og nå ber redningsselskap og politiet folk om å passe ekstra godt på hverandre når de på stranda. Men Claire Ann Alfonso i Norges livredningsselskap sier det ikke alltid så lett å se om noen har problem i vattnet.
1: Alt det vi har sett på TV og alle disse bevegelsene og ropingen,

0: Det skjer dessverre ikke i den ekte drukningsprosessen, som ofte så er det stille. For den som er i en drukningsprosess er opptatt med å opprettholde pustemulighetene. Og et av de tegnene som vi ser etter er jo nemlig, hvis en person har hår foran øynene, og tar tid før den fjerner det av ansiktet, det er et tegn på at personen faktisk er i en drukningsprosess.
1: Vi har ikke lykkast med å forebygge voldtekt i Norge, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Derfor skal regjeringen legge fram en handlingsplan mot voldtekt som kommer neste sommer. Ifølge regjeringen er det auka bekymring for utviklinga i ungdomsmiljø, der flere rapporterer om en auke i seksuell vold blant unge. I Ukraina er minst 13 personer drepne i intense russiske rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv. I en 9-etasje bostadblokk frykter ordføreren nå at folk er fanget i ruinene etter at den har delvis kollapset. President Volodymyr Zelensky var i Irland i går da han varslet at det kunne komme kraftige angrep mot Ukraina. Han valgte å avbryte besøket og reise hjem. Så fotball, for det har vært en heit diskusjon blant eksperter og supportere om VM-ballen rett og slett er tuklet med. Årets ball, Trionda, har bare 4 panel og beveget seg raskere, skriver Aftenposten. En gjennomgang viser at det har vært langt flere skåringer av langskudd i denne mesterskapen enn tidligere. En gammel engelsk keeperlegende mener det er beviset på at noe er rart med VM-ballen. Men NRKs fotballekspert Jonas Grønner er ikke enig.
2: Bakrommet-podcasten var vel innom og hadde spurt noen av spillerne i Norge-leiren som syntes det var en kjempegod ball. Så rapporten er vel at dette er bare en god ball, og så er spissene gode til å skyte, og så målvaktene er veldig misfornøyd, fordi de blir seende av og til litt dumme ut.
3: Ja, men du er jo da, tidligere fotballspiller, en god ball. Hva er en god ball da?
2: En god ball er en som du får bra fart på, en som er lett å beregne, og en som kan skåres mål med det. Om det betyr at den kan være litt uforutsigbart av og til hvis du treffer riktig, så får det være. Altså, det er jo en underholdningsside at vi vil jo ha mål i fotball. Vi skal ikke bygge en ball for at keepere skal få lov å redde mest mulig.
1: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halser.
4: Du hører på Ferievikarene med Hege Holm. NRK 1+.

Ja, det var Cliff Richard som satte oss I gang, satte oss riktig I stemning. Du hører på ferievikarene, og I dag skal vi, ja, vi skal på festival, og vi skal til Seter som heter Kuene. Så kommer Kristin Oudmayer, og vi, da skal vi snakke om litt av hvert, men vi skal jo

også snakke om rus, altså sommeralkohol. Altså det lett å tenke at sommeren skinner og vi tar et glass, og så tar vi et glass til, og det fint å gjøre det om formiddagen, men det barn I nærheten, så det lurt å tenke seg om. Men først så skal vi ha en skikkelig, et skikkelig sommerminne. For vi har jo bedt dere om å sende inn melodiønsker, og gjerne med en historie, og det kan dere gjøre både I appen NRK Radio, der går dere inn på ferievikarene og sender inn, eller dere kan gjøre det på telefonsvareren 2304 2310. Og der har vi fått inn følgende historie fra Helen. Hei, jeg vil gjerne høre den ultimate sommersangen for meg. Det Kjell Ingrids To pilsnere I en snor, eller Lystseilas, tror jeg den heter. Jeg husker jeg var på ferie med mamma og pappa på 1970-tallet. Vi hadde campingvogn og ferierte ved en liten strand på Jylland et sted. Jeg husker duften av sommer, Danmark, nyslått høy, salt hav og synet av de vakre åkrene med blå kornblomster og røde små valmuer og den lune og trygge lyden av sommerferie fra den lille dårlige radioen med gaffel og potet som fungerte som antenne. Pappa fikk selvfølgelig til alt. Der kom mitt første møte med Lystseilas og To pilsnere. Siden den gang som barn en gang på 70-tallet, får jeg den gode følelsen av sommer når jeg hører den, og så minnes jeg mamma og pappa og våre deilige somre.

0: her vi har nå, hvor det skifter veldig mye, fordi vi skjønner på en måte litt hva som ligger bak. Vi vet at det et lavtrykk, ja ok, når det har gått litt lenger øst eller litt lenger vest, og da blir det et litt annet vær. Så jeg skjønner at folk kan bli litt forvirret som sjekker yr mye, for man ser jo bare et punkt.
1: Ja.
0: Men i hvert fall når vi som jobber med det og ser kartene foran oss, så ser vi på en måte hele værbildet, og skjønner litt mer hvorfor det hopper og spretter litt. Da.
1: Ja, så da klarer man jo ikke å la være med det, men så da, når du, så da vet du omtrent hva du kan forvente da, hvordan du skal pakke og ta med alt.
0: Det tar med alt. Jeg skal en tur på fjellet. Der kan det bli ordentlig kaldt i helgen. Kanskje snø om man skal opp på en fjelltopp over et par tusen meter i hvert fall. Så, og det jo godt og varmt når man kommer ned i Oslo, for der får man litt fønvind. Ikke fullt så varmt i Bergen, så det her må det med alle klær for alle årstider, tenker jeg.
1: Men du, i dag har jeg et spørsmål til deg, fordi at, altså, vi snakker jo om forskjellige vindretninger, altså når vind kommer sør fra, nord fra, da blir det kaldt, sør fra, da blir det grått og varmt, altså, hvordan påvirker de forskjellige vindretningene været?
0: Ja, jeg vil snu litt på det, det vel ikke egentlig vindretningen som påvirker været, men været blir påvirket av vindretningen, og det jo litt sånn typisk, ikke alltid selvfølgelig, for det henger litt sammen om det kommer et lavtrykk av et frontsystem, men sånn som nå har vi et lavtrykk som passerer over. I morgen så kommer da baksiden av lavtrykket som gir vest- og nordvestvind i Sør-Norge. Da ligger Sør-Østlandet i le, for da stopper nedbøren på Vestlandet og Nordvestlandet. Og vi får fint vær her på Østlandet, mens har vi østavind så blir det litt motsatt, for da kommer vind fra øst og går mot vest. Da stopper nedbørn på Sør-Østlandet og man får fint vær på Vestlandet og litt samme i Nord-Norge det fralandsvind så blir det jo fint vær gjerne i ytre strøk, mens pålandsvind som i Nord-Norge da gjerne sånn vest-nordvestvind, da kommer gjerne bygene inn fra havet eller tåkeskyene inn fra havet og gir et annet vær, særlig ytre strøk og så har det da lokale forskjeller også på dette med vindretning i et dalføre så vil jo det ha mye å si om vinden kommer på tvers av dalføret eller på langs av dalføret, og der vet man ofte når man kommer fra et sted, så vet man gjerne hvordan vindretningen påvirker været. Jeg har en hytte på Ål, og jeg vet at yr ofte gir litt dårlig vær på vestavind, fordi den drar skyene helt til Ål, mens av erfaring så vet jeg at de ofte stopper på Geilo. Ja.
1: Så fint!
0: Så det litt sånn man kan lære seg litt der man bor, da, at når man følger litt med på været hele tiden, og tross alt gjerne mye inne på yr, så kan man lære seg litt om hvordan vindretningen gjerne påvirker været akkurat der du er.
1: Så altså, det jo gøy når du skal da være sammen med barnbarn og kunne fortelle at ja, men nå blåser det fra vest, og det ja, betyr at ja, så kan ja. Du være litt sånn, lære dem litt.
0: Østavinden, den kan ofte også være bra på der jeg har hytte, fordi at den gjerne stopper litt før, så det kanskje dårlig på Nesbyen og Gol, mens det fortsatt ganske bra når man da kommer til Ål og Geilo. Så vindretningen har en del å si, både ganske lokalt, men også på sånn storstidsskala når det gjelder landet, som du nevnte i starten også. Nordavind drar jo ofte med seg kald luft fra nord, som drar denne kald lufta med seg sørover i landet, men sønnavind ofte da kommer fra sentral-Europa med varmluft og dytte varmlufta nordover, som også gjerne fuktig og har med seg en del skyer og nedbør.
1: Mm. Ja, men du, da har vi lært litt nytt. Så kan vi tenke på det.
0: Ja, og så kan man lære seg litt for sitt lokale sted, for jeg sier det er ingen som vet hva er best enn de som bor der og er kjent i området.
1: Nei, og der er det sånn at når du ser skyene så vet du omtrent hvor lenge det til regnet kommer, eller om det bare er forbigående. Eller...
0: Ja, det er veldig mye god værkunnskap rundt i lokalsamfunnet rundt omkring.
1: Ja, men du, værvarsel i dag, torsdag 2. juli?
0: Ja, på Spitsbergen litt. De har jo etterlatt seg. De har vært igjennom tidens varmeste juni måned på Svalbard, i hvert fall så lenge vi har hatt målinger der. Startet ganske varmt, rundt 10 grader i dag også. Noen solgløtt, kanskje noen spredte regnbyger. Nord-Norge generelt så blir det en bedring i været. Det nok fortsatt en del skyer og litt byger på kysten av Troms og Finnmark, men her blir det bedre utover ettermiddagen. Ser ut å bli mer og mer sol både i Nordland, Troms og Finnmark etter hvert. Kan dukke opp noen lokale byger på Helgeland i ettermiddag, kanskje med torden. Samtidig så får det også stigende temperaturer med over 20 grader, ser det ut som det mulig å nå i dag. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir det også bygevær, varmt i Trøndelag, opp mot 25 grader, ser ser ut som det her vi får det varmeste landet I dag. Men det gjør også at disse bygene kan ha litt torden I seg utover ettermiddagen. Sør for Stad og Dovre, altså Vestlandet sør for Stad, Sørlandet og Østlandet, stort sett da grått og vått. Nedbøren godt på vei inn på Vestlandet og Sørlandet, skal videre mot Østlandet nå utover formiddagen og tidlig ettermiddag. Kan også være litt byger I denne nedbøren, og særlig rundt Oslofjorden, Østfold og Akershus, så kan det være litt torden I disse bygene da mot kvelden. Og så det greit å minne om at det blir en del vind I forbindelse med dette nedbørområdet. Øker på utover dagen, kuling på kysten fra Bergen, rundt Sørlandskysten og inn Skagerrak, og sent I kveld så kan det være opp mot sterk kuling på kysten av Rogaland og Agder, og det ganske mye vind for årstiden I hvert fall.
1: Ja, så kanskje la båten ligge?
0: I dag tenker jeg båten kan ligge, og har du mulighet så kanskje sjekke en ekstra gang på fordøyningen, I hvert fall hvis den ligger litt værutsatt for sørvest og vestavind, og etter hvert dreier vind litt nordvest også på Vestlandet.
1: Ja, men da har vi litt vær for en værsmak.
0: Absolutt.
1: Og så må du ha riktig god ferie.
0: I like måte.

0: Melodi Grand Prix-finalen i 1993.
1: Vil du høre din sommerlåt i Ferievikarene? Send inn din historie og ønskelåt i appen NRK Radio.

0: Ragnhild Menes, du daglig leder I jazzfestivalen på Kongsberg, eller Kongsberg Jazzfestival som det heter da formelt. Og den startet I går, onsdag 1. juli, og hvordan har det jo vært så langt?
1: Du, vi hadde en nydelig åpningsdag I går med parade og festivalåpning og åpningskonsert med Samara Joy og Marit Larsen, og det var flere I sving, så det var deilig, og det godt å være I gang.
0: Ja, ja det det for dette. Hvor lenge har du holdt på helt siden I fjor?
1: Jeg holder jo på året rundt ja. I den jobben her, så jeg jobber bare med å planlegge festival. Så det begynner når en festival over, så begynner vi å tenke på neste. Så vi jo ikke så mange som jobber så tett på med akkurat det hele året, men jeg jo en av dem. Så da er det godt å rive av det plasteret på åpningsdagen og liksom komme I gang.
0: Komme I gang, ja. Og nå du I gang. Og da, altså, Kongsberg Jazzfestival jo svære greier blitt. Altså, det jo ikke bare jazz. Det jo film og forestillinger, og det du har jo også musikk av forskjellige valører. Det jo ikke bare liksom der polske frijazz, for å si det sånn. Det er noe for enhver smak. Barnefestival det, og litt sånn foreldrefolk det, I det hele tatt. Det et valg dere har tatt, at dette skal være noe for enhver?
1: Ja, det har vært veldig viktig for oss, og det er på en måte en utvikling som har skjedd gradvis. Vi jo en festival som over 60 år gammel, så vi jo en av de aller eldste festivalene som både her I Norge og Europa, for så vidt. Men det har jo absolutt vært et bevisst valg, og jeg tror kanskje det også henger litt sammen med at man I Kongsberg, en sånn relativt liten norsk by. Så man må ha med hele byen for å få til et så stort arrangement, og da må man by på jeg elsker polsk frijazz, men vi kan ikke bare ha det på programmet da. Da må vi på en måte, vi ønsker å favne på en måte hele bredden av de som bor I Kongsberg, samtidig som vi jo en jazzfestival, det som kjernen vår, og vi vil jo at trekke besøkende hit som virkelig jazzinteresserte også, men vi skal være noe for alle da, det veldig viktig for oss.
0: Men jeg tenker liksom sånn der, Kongsberg jo ikke så stort. Blir det ikke veldig fullt?
1: Jo, det blir jo fullt her I festivaldagene, men vi har jo plass til alle. Og så sprer vi oss, altså selv om vi tar jo hele sentrum I bruk, men vi jo på, vi har liksom ikke bare ett festivalområde på en måte. Vi jo en byfestival som vi I år på cirka 14 spillesteder. Og der det alt fra liksom små intime hager som tas I bruk, til liksom større utendørsarenaer med plass til et par tusen mennesker. Så, men det også veldig viktig for oss å si da, at vi på en måte en festival som gir noe tilbake til hele byen. Vi gjærer oss ikke bare inne på et avgrenset område der det vi som tar all inntjening selv. Her det veldig mange I byen som på en måte nyter godt av at det mange mennesker I Kongsberg de fire dagene her. Da.
0: Ja, så dere liksom, dere sprer dere sånn at det plass?
1: Det plass, altså. Det det.
0: Men du en del av festivalen heter Særingfest. Altså, ja. Fest for de sære. Hva det?
1: Ja, det får jeg jo av og til noen spørsmål om. Og det begynte jo med for mange år siden. Du snakket jo om den polske frijassen, eller ja. Hva skal jeg si, den delen av programmet vårt som byr på litt mer eksperimentell musikk. Og litt mer utfordrende musikk, og liksom det som pusher litt grenser da. Og den musikken ble jo veldig ofte litt sånn foraktfullt kalt for sånn særingmusikk. Og det synes egentlig festivalen var litt morsomt. Så vi tenkte at ja, men da det vel musikk for særinger da. Så la oss lage det til en særingfest.
0: Rett og slett.
1: Men her det veldig, veldig mye god musikk, og det god stemning, men det også på en måte en konsertkveld for de som virkelig ønsker å lytte til det som skjer og gå inn I musikken. Men det også mingling, og det veldig sånn hyggelig atmosfære og alt sånt, for det

0: flere konserter etter hverandre, og så er det et veldig nydelig historisk lokale knyttet til Bergverksmuseet her på Kongsberg. Så det veldig fine rammer og ja, en veldig fin opplevelse.
1: Og så ser jeg jo at Mezzo Forte, den islandske gruppa, jo allerede utsolgt.
0: Den utsolgt, ja. Den ble utsolgt ganske kjapt. Den.
1: Og det jo en gruppe som jeg husker, altså, som hadde sin storhetstid for en stund siden.
0: Ja, ja, de ble jo kjent på 80-tallet.
1: Ja.
0: Ja, og det jo, ja, det jo islandsk fusion, kalles det. Mm. Så ja, det det veldig, veldig mange som husker de, og synes det gøy at de tilbake. De har spilt her et par ganger før også, men det begynner å bli lenge siden sist, og det har alltid vært fulle hus når de kommer.
1: Ja, for det blir mye liv. Det mye det blåser, blir og mye ja, blåser det, og friskt.
0: Ja, der, ja, det blir friskt, og det jo, ja, nei, det ikke for særingene.
1: Og, i, nei, så, det, nei, og Espen Linn vel heller ikke for særingene?
0: Nei, altså, det blir jo kjempefint. Så det blir konsert med Espen Linn i kveld, torsdag kveld, og det, han jo en av på en måte våre store popartister og låtskrivere, så at han kommer hit med fullt band, det det veldig mange som ønsker å få med seg.
1: Men du, vi spiller litt med Mezzo Forte, vi. Det lenge siden ja. Sist. Ja.

0: Ja, der hørte vi Mezzo Forte som spiller på Kongsberg Jazzfestival I kveld. Og Ragnhild, altså du festivalansvarlig, og jeg lurer på liksom sånn, altså filmer, det ganske mange av?
1: Ja.
0: Ja, blant annet We Are Stardust, var det det den het? Nei.
1: Ja.
0: Men det hvordan velger dere det på en jazzfestival?
1: Der har vi faktisk et veldig godt samarbeid med kinoen her på Kongsberg, Kongsberg Kino. Og heldigvis så kinosjefen der ekstremt interessert I både musikk og jazz. Og synes det veldig gøy å være med på jazzfestivalen, så der har vi et veldig godt samarbeid. Så det egentlig en egen programgruppe som består av han og litt andre dedikerte filmfolk fra ulike organisasjoner som setter sammen det programmet. Og I år vi jo veldig stolt av at vi skal ha førpremieren på filmen Everybody Digs Bill Evans. Den hadde førpremiere nå på åpningsdagen, og så viser vi den igjen på lørdag også. Og der har vi jo, der det jo Anders Danielsen Lee, den norske skuespilleren, som spiller hovedrollen. Han spiller den legendariske pianisten Bill Evans. Så han var på plass her I går og hadde en liten samtale I forkant av filmvisningen, før han ble med oss og gikk I paraden og holdt festivalåpningstalen under åpningen vår også. Så det var veldig fint. Han jo en, ikke bare skuespiller, men musiker og selverklært jazzentusiast. Så det var veldig fint. Så har vi også en førpremiere på en film som heter Sound of Air, som en, et samarbeid mellom Per Maning, regissør og kunstner, og Nils Petter Molvær, trompetist og komponist og veldig kjent norsk jazzmusiker. Så de har et filmsamarbeid, og I forbindelse med det også, så kommer Nils Petter Molvær til å være på plass og også ha en liten minikonsert I forbindelse med filmvisningen. I tillegg til at Nils Petter Molvær også kommer hit med sitt store prosjekt Kmer, på, som skal være på en av våre store scener her på lørdag kveld. Da.
0: Ja, og Jan-Erik Vold?
1: Absolutt, det jo også en film, et portrett av Jan-Erik Vold, som også ble vist I går på åpningsdagen. Det jo ikke en helt ny film, den vel fra 2021, tror jeg. Men ja, så det tror jeg et veldig, veldig fint portrett av Jan-Erik Vold og måtte den
0: ja.
1: Kunstneren og poeten og det, alt han og har vært. Han spilte jo også her på... eller spilte, han opptrådte her på festivalen I fjor faktisk I et samarbeid da, så han har jo også vært mye på jazzfestivalen og samarbeidet veldig mye med jazzmusikere.
0: Men du, så det gulljazz.
1: Ja.
0: Forklar hva det
1: Gulljazz et konsept som egentlig handler om at vi ønsker å ta jazzfestivalen ut til de som ikke lenger har helse til å delta på Kongsberg Jazzfestival på vanlig vis lenger. Derfor samarbeider vi med et sykehjem her I byen, Skavangertun sykehjem. Og da setter vi opp et skikkelig, vi rigger opp et ordentlig stort partytelt og scene. Og vi har ølkraner og matservering og alt sånt nå der. Og I tillegg til at det beboerne på sykehjemmet der, og pårørende og så videre som deltar, så det også veldig mange som kommer tilreisende fra andre sykehjem, eller fra andre kommuner med deres, ja, hva kaller du det, altså deres eldre tjenester, som på en måte koordinerer og har transport opp til Gulljazz på Kongsberg Jazzfestival. Så der pleier det alltid å være en... 300-400 stykker som deltar, og så det konserter med svinget, og vi har noen litt mer lokale musikere herfra som deltar og konferansierer, og veldig, veldig hyggelig stemning.
0: Så det blir også jazzfestival, bare for dem som sliter litt med å orientere seg rundt I gatene på Kongsberg med tusenvis av mennesker?
1: Absolutt, og det viktig for oss at det arrangementet der skal det være en skikkelig jazzfestivalstemning. Det skal ikke bare være noe som på en måte skal ikke bare være litt musikk I dagligstua, men det skal være på en måte
0: det skal svinge.
1: En skikkelig festivalstemning rundt det arrangementet. Så det veldig... Det en veldig, veldig fin tradisjon.
0: Ragnhild Mennes, tar du et år til?
1: Jeg har jo...
0: Du virker jo helt entusiast.
1: Nå snakker jeg meg jo så varmt at jeg får jo lyst til å bare si ja. Så, men jeg har jo annonsert at dette blir min siste festival som festivalsjef da.
0: Ja, så kanskje litt frivillig. Ja, man vet aldri, man vet aldri.
1: Jeg håper jo absolutt at jeg skal være involvert på en eller annen måte med denne festivalen fremover også, for det klarer jeg ikke helt så for meg at jeg ikke skal være. Det en nydelig, nydelig festival.
0: Du må ha lykke til, og ja, break a leg, eller hva man sier.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Og dette var ikke Creedence Clearwater Revival, og det var ikke vedkommende som har skrevet låta på 1940-tallet, nemlig Huddy Ledbetter. Det var The Beach Boys.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring America og Today's the Day, som toppet Easy Listening singellista I USA den siste uka av juni og den første uka av juli 1976. Singelen nådde som best 23. plass på Hot 100, lista for alle sjangerene, og sies også å ha vært årsaken til at en annen melodi senere på året hadde førsteplassen på Hot 100 I 8 uker. Today's the Day, på norsk, I dag dagen, spilte låtskriver Dan Peek til Rod Stewart da sistnevnte var på besøk. Stewart likte melodien og sa at det ga han en idé. I natt natten, skrev Stewart, Tonight's the Night. Det ble en stor hit, bannlyst av BBC for at teksten, som Stewart og kjæresten Britt Ekland framført, hadde svært tydelig hint om hva som skulle foregå av aktiviteter de to imellom. Peaks og Americas tekst handlet ikke om sex, og ingen av dem som lyttet til låta visste at den var inspirert av Dan Peaks hund, Everett, for en god stund senere. En dag hadde hunden sukket av, de fant den og tok den med hjem. Hunden likte seg hjem, men den likte å løpe fritt omkring. Peak kjente seg igjen I hundens væremåte, både trives hjem I fred og ro, eller å være frihetssøkende og kanskje litt opprørsk. Det blir å gå hjertet låt, her Today's the Day.

Det Rune Johansen som ansvarlig for denne serien om dagens 50-åringer. Du hører altså på P1 Plus og ferievikarene, og snart det nyheter her I kanalen, men etter nyhetene vi tilbake. Da skal vi både til Seters og ta imot kuene, og du får også møte Kristin Oudmayer. Men før det skal du få høre egentlig en av de ultimate sommermelodiene som alle ønsker seg. Vi burde jo spilt Britt Ekland og Rod Stewart med Tonight's Tonight, men her kommer Elisabeth Grønne.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 10. Kommuner kan nå innføre turistskatt eller såkalt besøksbidrag. Ordføreren i Vågan tror kommunen i Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året fra overnattende turister. Men ikke alle er enige i måten pengene kreves inn på.
1: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene.
2: Når du er turist, så må du også på do. Og da er det lurt å gjøre det på sånn her anlegg i stedet for i noen sin hage.
1: Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen er fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, er de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
3: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi er feil.
0: Sa direktør ved Thon Svolvær, Ken Rudi Tønder Johansen, reporter Ola Helnes. I Venezuela må mange belage seg på å bo i leire på ubestemt tid. I Caracas er små telt satt opp som tak over hodet for folk som har mistet hjemmene sine. Der prøver de å få dagene til å gå, og noen kler seg ut som både Super Mario og Spider-Man for å trøste barna.
4: Disse barna har vært vitne til at hjemmene deres er blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få dem til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå.
0: Så reporter Kjersti Strømmen i Venezuela. Det har vært det travleste året for riksmekleren på over 20 år. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling så langt i 2026. Riksmekleren leder forhandlinger i lønnsoppgjøret mellom partene i arbeidslivet dersom de ikke blir enige i forhandlinger. At det er hovedoppgjør i år, altså at både lønn og vilkår i tariffavtaler skal forhandles, gjør behovet for mekling større. Samtidig har det vært få streiker i år. Sport nå, Erik Hornland gjør comeback som hovedtrener i Brann. Bergenseren har stått uten trener siden mai, etter at islendingen Freyr Alexandersson fikk sparken. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
5: Du hører på Ferievikarene med Hege Holm i NRK P1+.

Og det var herlig Sam Cooke som fikk åpne denne andre timen av ferievikarene I dag, torsdag 2. august. Snart skal vi på Setra og ta imot kuene, men først skal vi ut til kysten. For en av våre lyttere, Sigve, han har et melodiønske, og han vil gjerne at vi skal spille Sol med Dag Spantell. For den melodien, da spiller og synger familien til Sigve ofte den når de om sommeren ligger I en båt, gjerne I skjærgården rundt Tjøme, og da det liksom Dag Spantell som den store fellessangen. Så nå det bare å synge, mener dere?

Kjære setedagbok, da er den store dagen kommet her på setra. Buføringen. 22 melkekur skal jeg ta hånd om. Dagen startet klokken 6 med at 4 små hunder våknet. Det var sol, 14 grader, og de ville ut og skvette. Så da gikk vi alle 5 ut og markerte eiendomsrett til Seterfjellet. Da skvette man litt her og skvette litt der, og plutselig så skvatt vi litt ekstra, for da hoppet en hare forbi. Men bikkjene brød seg ikke. Så gikk vi inn igjen, og klokken 6:45, da plinger det på telefonen, da vet jeg at Jon Olav er våken, så da vet jeg at alt er greit, jeg er hjemme. Det gikk ikke lange stunden, så kommer bonden Trond Haugen til seters og har med seg sønnen Anton. De går over gjerdene, slik at alt er klart til kuene kommer. Ja, før kuene kommer, så...

Og ser vi plutselig en huggorm, og den er fredet, men den er ikke fredet her. Den var på vei inn under seterstuen, og på baksiden så er det innhegning hvor jeg har hundene gående så de kan gå ut og inn. Og jeg skal ikke ha noe huggorm under seterstuen som kan true hundene. Og det er farlig både for folk og dyr å ha huggormen så tett innpå. Så den måtte dessverre bøte med livet, men når vi ser huggorm i naturen, så lar vi de leve, da kan vi gå rundt. Ja, her i fjellet er det en del kjøreregler. Det er akkurat som denne allmannaretten. Alle har hørt om den, men ingen har hørt om plikter. Og når du parkerer i byen, så er det regler for hvor du skal parkere og betale og alt sånt. Her på fjellet er det nøye regler for hvor du kan ha ku, hvor du kan ha geit og hvor du kan ha sau. Og der hvor jeg er, skal det ikke være sau, men jammen er det noen som har sauen gående her. Og det er utrivelig, de går etter veien og skiter og breker og har bjeller på alle sammen. Og de legger seg gjerne i hytteveggen, og har du en grind åpen, så er de gjennom med en gang. Så de må vi da jage unna, slik at ikke de vender seg til å holde til rundt her. Og de er jo sånn, de kommer jo tilbake. Ja, jeg startet dagen med å gå en tur med hundene. Jeg synes de har krav på å få litt ekstra tur, i og med at de må være med meg her på setra, og jeg kan ikke ta med de hele dagen. Så vi tutler av gårde, og litt senere så kommer bonden Trond Haugen opp og har med seg sønnen Anton, og de går over alle gjerder. Og midt på dagen, da kommer dyretransporten. Han lesser av 11 kuer, og de er så fornøyde. Det er en svær bil med fjæringer og ventilasjon og, ja, førsteklasses styretransport. Ikke noe problem å frakte ku der. Og så reiser han ned i bygda, og så kommer han opp igjen med last nummer 2. 11 kuer til. Og det var artig å se hvordan gamle kuene, de spretter ut og kan veien med en gang. Mens de som er kviger, som har hatt en kalv og ikke har vært der før, de titter seg mye mer rundt og lurer på hva som skjer. Men det skal gå bra. Jeg er ikke så veldig nøye med mat, egentlig. Jeg gjør det enkelt og mer enn enkelt. Så til frokost så tar jeg 2 brødskiver med peanøttsmør og sjokoladepålegg. Det er godt. Og til middag tar jeg 2 brødskiver og 1 karbonade på hver. Men her er jo ikke akkurat en ventilator på kjøkkenet. Så når jeg hadde stekt det der, så ble det litt røyk på kjøkkenet. Jeg hadde jo ikke lukket opp døren. Og da satte den der alarmen i gang, da vel, og jeg kjempe, måtte jo bare være noe sånn. Da er det opp på en krakk, da. Men det blir registrert, for jeg har en sånn app på telefonen som forteller hvor langt jeg går, og den viser at jeg har gått 9360 skritt, jeg har gått 5,8 kilometer, og jeg har gått 3 etasjer. Nå er alt på en etasje her, men jeg tenker som så, det er en bakke jeg går opp og ned med bikkene, og så opp og ned på den der krakken, så da ble vel det de 3 etasjene da. Ikke vet jeg. Kuene er trivelige. Bjellekua fra i fjor, hun heter Victoria. Hun er jo så trygg og stødig, og det er den samme bjellen hun har rundt halsen, så man kjenner jo låten. Og hun har med seg Daglin, og Lille My, og Dokka. En ku heter Sølvi, Dagoberta, Jenny, Veronica, og ikke minst Tussi, Snefrisk, Fjellfinn og Primadonna. Det er trivelige kyr alle sammen. Ja, om kvelden så skal de jo melkes da. Hvordan var det de gjorde det der da? Jeg husker jo ikke alt sammen, det er jo et år siden jeg var her sist. Ja, man skal prøve å montere dette her og huske at det skal skylles og... Dette er jo et melkeanlegg som går med vakuum, så det er svamper som skal inn, og det skal gå riktig vei, og ja, du skal skylle med kaldt vann, og vaske med varmt vann, og du skal riktig sepe. Om ikke du er gæren, så sier jeg, vær så god, bli det. Og jeg sto der og så, jeg syntes det var så rart at ikke vakuumet tok tak og sendte vann gjennom melkeanlegget. Men jeg tok på meg brillene for å se bedre. Da ser jeg at alle melkeorganene, de sto ikke i de greiene, det er som en støpsel liksom, de skal settes ned i, og så går vannet gjennom, og de bare hang der, og da er det jo ikke noe rart, for da var det jo ikke noe vann som ble sugt opp heller, så man husker etter hvert og minnes. Det var litt problemer med noen av kvigene,
For de har jo som sagt ikke gått inn i fjøset og gått en slik sluse noen gang, så de var skeptiske til å gå inn der. Så når de skeptiske, så tisser de, og så skiter de. Og det blir veldig mye ut av det. Men alle kom inn i slusene sine og ble melket og var fornøyde. Så det har vært en fantastisk dag. Nå er det kveld. Solen går ned. Det er litt vind ute, men ingen insekter. Så jeg har tenkt å ta kvelden, lese en bok. Jeg ønsker deg en riktig god dag når du hører dette. Og jeg minner om, husk å være snill med hverandre. Ha det bra!

0: Det Postgirobygget. Vi hørte der med Sommer på jorda. Da ønsker jeg velkommen Kristin Oudmayer. Du jo en veldig kjent stemme for PN+-lytterne, for du jo ofte med I generasjonspanelet. Men I dag har du fått lov å være her helt alene.
1: Det veldig hyggelig. Ja, tusen
0: velkommen.
1: Takk.
0: I dag du min sommergjest. Og du jo da til daglig generalsekretær I organisasjonen LY, som tidligere het Barn av rusmisbrukere.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, nå heter den LY. Men du, før vi snakker om jobben din, for det jo litt den alvorlige delen av samtalen med deg I dag, sommer og rus. Hva sommer for deg?
1: Åh, det satt jeg tenkte på vei hit, og sommer for meg tror jeg først og fremst å bare ha god tid til alt som jeg ikke føler jeg har god tid til ellers, og det å ikke måtte planlegge så mye. Det å kunne bare la humla suse, vite at jeg kan stå opp og gjøre alt eller ingenting. Uansett hvor

0: jeg om jeg velger å reise et sted, så det også viktig for meg at jeg ikke fyller alle dagene med masse fastsatte planer, men at jeg kan bare vite at jeg eier den tiden. Det det som sommer for meg.
1: Ja, hva gjør du? Altså, skal du snart ta ferie?
0: Jeg skal jobbe ut neste uke. Ja. Og så skal jeg ha 3 uker ferie.
1: Men det sånn at du da tenker, jeg bor nesten midt i Oslo, så jeg kan nyte Oslo når alle andre på ferie?
0: Ja, det helt riktig. Jeg skal ha skikkelig Oslo-sommer. Jeg skal reise bort noen dager for å gjøre yoga litt lenger nord. Eller så skal jeg faktisk være hjemme. Det kommer venner innom på besøk. Og jeg bare synes det deilig å kunne rusle rundt i Oslo, bo rett ved en nydelig park, eller dra på stranden. Bare være til i Oslo på en måte som ikke jeg føler at jeg kan være ellers, fordi det mye støy i byen. Det utrolig masse folk å bevege seg liksom, sammen med og gjennom områder sammen med, men akkurat på sommeren så det en stillhet over byen som jeg synes helt nydelig å kunne bare nyte.
1: Men merker du det, at det har blitt roligere allerede? Vi vel inne i det som før et fellesferien?
0: Ja, jeg merket det faktisk veldig godt i går, for da satt jeg litt ute i parken der jeg bor og jobbet, for det var så utrolig fint vær. Jeg tok med meg Mac-en ut, satt og jobbet, og da var det veldig få barn og SFO-er og barnehager og sånn som var ute på tur, og det pleier det å være i den parken, men det var veldig lite folk til å være så fint vær, så jeg satt der og bare nøyt stillheten og sola og svarte på e-post og... Ja. Landet høsten.
1: Ja, og du begynte å tenke på høsten, ja.
0: Ja, jeg gjorde faktisk det. Jobbmessig da, ikke min
1: tenk. Det siste sending i dag, og jeg tenker ikke mye på høsten. Jeg tenker liksom på, nå det snart sommerferie. Ja.
0: Ja, jeg tenker mest på det. Men så jo sånn at jeg liker, med tanke på den jobben jeg har, så det godt å ha planlagt noen ting til høsten jeg kommer tilbake, sånn at jeg føler at når jeg kobler meg helt av, så har jeg kontroll og vet hva som skal skje når jeg kommer tilbake, for da trenger jeg ikke å tenke på det i ferien.
1: Nei, men hvis du skal tenke på hva som gir deg på en måte den optimale sommerfølelsen, hva det?
0: For meg så tror jeg det å ligge på stranda, rett og slett. Altså, jeg elsker å ligge på stranda, og det ikke liksom, det fint å få litt farge på kroppen, men jeg synes det så utrolig deilig bare legge meg på en strand, gjerne ofte alene også. Jeg kan ligge der i mange, mange timer, høre på podcaster, bade, bare høre på liksom, livet rundt meg, lese bøker, vite at jeg må ikke nå noen verdens ting, og så bare kjenne den varmen som varmer på en helt spesiell måte om sommeren, som går tvers gjennom hele kroppen, på en måte. Jeg elsker den følelsen, og det sommer for meg.
1: Ja, når du sier det, så tenker jeg liksom, den der følelsen av å ikke måtte henge etter klokka, eller ikke før, altså ikke måtte forholde seg til tid, det noe som blir sterkere ettersom vi blir eldre?
0: Ja, i hvert fall for meg, så har det blitt veldig viktig å ikke være så styrt av klokka, det å kjenne at jeg har den friheten, rett og slett til å bestemme meg på sparket, til å kunne, men selvfølgelig også til å kunne planlegge ting, men det ikke så viktig lenger. Det liksom alltid noe å fylle tiden med uansett, og det skjer alltid noe hyggelig hvis jeg har lyst til at det skal skje noe hyggelig, så jeg føler ikke at jeg må lenger planlegge så mye for det. Jeg vil heller ha den der sterke følelsen av at jeg kan gjøre akkurat som jeg vil, og nå jeg der i livet, at barna store, jeg bor alene, jeg har veldig få forpliktelser i livet, og da det litt om å gjøre å ikke dra på seg den ufreden nå, gjennom å ha masse avtaler og forpliktelser.
1: Ja, for det jo fort gjort å gjøre det.
0: Det veldig
1: fort gjort. For det får litt sånn der FOMO, som barna mine sier, at du redd for at du skal gå glipp av noe, eller at du skal bli sittende der, og verden eller livet et annet sted.
0: Ja, det følte jeg kanskje i begynnelsen da jeg var nyskilt som godt voksen, at det var sånn, herregud, nå må jeg være på, nå må jeg si ja til alt som skjer. Mens nå har jeg blitt kanskje litt i andre enden av skalaen, at det sånn, nei, dette kan jeg godt si nei til. Dette får en mulighet senere. I dag trenger jeg å ligge hjemme på sofaen og se på Netflix, eller ligge i parken og høre på en podcast, liksom. Jeg føler null på FOMO lenger. Det sånn, livet passerer, jeg gjør akkurat det jeg har lyst til å gjøre, når jeg har lyst til å gjøre det, og så vet ikke jeg det. Jeg trenger å slappe, jeg trenger å tenke, jeg trenger å liksom samle meg mellom slagene, og det har blitt bare viktigere og viktigere, og da vil jeg ikke ha en sånn tight timeplan jeg har fri, altså.
1: Nei, da lar du humla suse, og følger nesa, og ser hvor den ringer.
0: Helt riktig.

0: Ja, det hørte du. Det var Michael Jackson, I just can't stop loving you. Kristin Oddmeier, du min sommergjest I dag, og nå har jeg to andre gjester denne uka, og alle sammen har jo fått spørsmålet. Hvordan har du det med fotball-VM?
1: Åh, jeg gikk litt høyt ut, I hvert fall overfor meg selv, før fotball-VM, og var sånn, I USA, selvfølgelig også I Mexico og Kanada, men nei, jeg skal ikke se noe særlig på fotball-VM. Jeg ikke spesielt interessert I det. Det kjempegøy hvis det går bra med Norge, men jeg skal ikke bruke så veldig mye tid på det. Men hva skjedde? Nå har jeg sett to kamper alene, minst.
0: Og du har sett det, du har ikke gått ut I gaten og...
1: Nei, og så, først jeg har sett to kamper alene, og så havnet jeg da på en skikkelig brun pub med en gjeng med venner da Norge spilte mot Elfenbenskysten her om dagen. Og hadde det kjempegøy, og var altså så revet med som jeg aldri hadde trodd at det skulle bli. Jeg holdt på å få hjerteinfarkt nesten også, og var hes da I går. Men det var så gøy, og jeg kjenner en sånn utrolig glede over, ikke bare resultatene, men egentlig over hele

0: jeg har venner og bekjente som har reist dit.
1: Der går grensen.
0: Der går grensen, liksom.
1: Der grenser liksom, er til for å flyttes.
0: Ja, ja. Ja. Men jeg bryr meg mindre om at det I USA enn jeg trodde at jeg kom til å gjøre. Liksom, for jeg likte det ikke I forkant. Men nå så bare tenker jeg at dette bra for amerikanere også. Å oppleve den idrettsgleden, det samholdet. De verdiene som også spiller seg til uttrykk da, under dette VM-et, det tenker jeg bra for menneskeheten akkurat nå.
1: Ja, jeg spurte Else Kåss Furuseth I går om det gikk an å lage liksom, humor og satire av fotball-VM og alt som skjer rundt det, og da sa Else, nei, det veldig vanskelig.
0: Ja, det bra svart, det faktisk, ja, det enig.
1: Ja, du kan tulle litt med Ståle Solbakken, men, eller etterligne ham, men det... Det ikke, vi ikke, det ikke noe humor I det, det bare ekte følelser.
0: Ja, det veldig godt observert, det helt enig.
1: Ja, og så mente vi vel også egentlig at hvis vi nå slår Brasil på søndag kveld, og det liksom begynner, noen begynner å ro utenfor slottet sånn rundt midnatt, da synes vi at kongen bør komme ut I slåbrokk.
0: Det synes jeg. Ja. Da bør han nesten komme ut. Men jeg vil bare si, jeg liksom, har satt en grense for meg selv. Jeg ror ikke I offentligheten, altså. Det gjør jeg ikke, men...
1: Men det denne uken.
0: Ja.
1: Altså, slår vi Brasil på søndag?
0: Da kan alt skje.
1: Men det sånn at du liker... Hva likte du best? Sitte alene og liksom drive med ditt og se på? Eller det å sitte på en pub og være sammen med mange?
0: Jeg tror faktisk det første gang I mitt liv at jeg har vært på en pub og sett på en fotballkamp. Jeg tror jeg faktisk aldri har gjort det. Jeg synes det var veldig hyggelig. Jeg var der med 7-8 venner, tenker jeg. Det var en liten gjeng. Vi hadde det veldig, veldig gøy og koselig, men det nesten litt fælt å si dette, men jeg synes jo at jeg fikk fulgt litt bedre med på selve fotballen når jeg satt hjemme alene, men det var veldig deilig å bare la seg rive med av den stemningen. Alle var blie, alle hadde, altså rundt meg hele det stedet vi var, det var faktisk på Grønland. Det var bare helt magisk å bare la seg rive litt med I de minuttene.
1: Så du vurderer rett og slett å finne deg en gjeng og en brun pub på... På søndag også?
0: Ja, og nå jeg litt bekymret, fordi nå drar de fleste av mine venner på ferie I morgen, så det litt sånn, jeg ser ikke for meg at jeg går på en brun pub alene og ser fotballkamp, men jeg kunne veldig godt tenke meg å se kampen på den måten igjen. Det var veldig hyggelig, og veldig koselig etterpå. Altså, hele byen syda jo, det var nesten helt uvirkelig å gå ute på gata den lyse sommerkvelden.
1: Ja, og alle var, det var ingen som var ubehagelige, alt var bare glede og...
0: Ja. Jeg synes liksom ikke folk, det var selvfølgelig noen beruset mennesker, men jeg synes også at liksom folk bare oppførte seg veldig fint og var hyggelige og inkluderende og åpne I ansiktene sine på en måte som man kanskje ikke ser så mye ellers. Da. Jeg synes det var helt nydelig å se.
1: Men det veldig rart, for vi blir jo veldig overrasket over oss selv.
0: Ja.
1: altså det vel noe av det dette har, VM har vist oss. Altså vi har jo OL på Lillehammer som var en stor opplevelse, men det var på en måte litt sånn, for vi viste verden hvor flinke vi var. Nå det på en måte bare, ja vi gjør jo det nå, men det egentlig bare at vi ser selv. Vi lærer oss noe nytt.
0: Jeg tror det. Og det der å la følelsene få lov å løpe litt løpsk og komme sterkt til uttrykk, det kanskje ikke noe som... sitter vanligvis så løst for oss nordmenn, jeg vet ikke, men nå så det et eller annet som har skjedd som gjør at jeg tror folk bare trenger denne avreageringen.
1: Ja, og så det jo noe med skåringer, det så konkret.
0: Veldig
1: konkret. En skåring en skåring,
0: ja.
1: Og da det bare liksom la jubelen slippe løs, og du skjønner det. Altså, du trenger ikke være god til å skjønne fotball, du skjønner.
0: Du må jo ikke kunne alle reglene eller noe som helst, du vet
1: du
0: jo at det
1: antallet. Du trenger ikke å vite hva offside for du skjønner at det skåring en skåring.
0: Det nettopp det.
1: Og så blir du litt usikker når det liksom blir sånn var, og man ikke helt sikker, og da blir det liksom bitert negler og håper, og sier dette med var bare tullig grunn. Vi så jo at ballen var I mål.
0: Ja, altså jeg litt skeptisk til at dommeren går med kamera på seg, og at det sånn type dømming. Jeg skjønner at det kanskje blir mer rettferdig enn det var før, men jeg likte liksom litt det der, det det som skjer og observeres I øyeblikket som det blir dømt etter, liksom. Men nå så har det blitt så forferdelig avansert at et gult kort kan komme liksom 5 minutter etter at det har skjedd, fordi det har noen diskutert det, liksom.
1: Ja, det synes vi litt kjedelig.
0: Det synes jeg kjedelig. Det drar det ned.
1: Men dette noe du kommer til å dra med deg?
0: Ja, det ser jeg ikke borti fra, faktisk. Det kan hende. At fordi, jeg vet ikke, hodet fylt med så mye alvor, og jeg så veldig opptatt av nyheter ellers, og politikk og sånn. Og det, jeg har faktisk kjent at det var godt for hodet og sjela, og liksom fylle på med noe som ikke så alvorlig heller, men som byr på helt andre type opplevelser, og det håper jeg at jeg kanskje kan... ta med meg og gi meg selv litt mer av fremover. Det tror jeg bra, rett og slett.
1: Så dette sunt, det å gå sammen om å se

0: på noe og som, som binder oss sammen.
1: Ja, det tror jeg. Ja. Absolutt.
0: Så kanskje dette med fotballkamper på storskjerm kommet for å bli?
1: Ja, det kan man jo håpe. Det skaper jo en form for fellesskap for de som har tilgang til det, men det klart, jeg kan jo også se at for de som aldri har tilgang på det, så kan akkurat denne tiden også kanskje føles litt ekskluderende og tøff også. Så det jo en side ved det, men det skal jo ikke utelukke at andre finner sammen.
0: Nei, men det verdt og nå ser jeg jo at, at kommuner begynner å diskutere med seg selv. Kanskje, kanskje. Altså, de ser jo hva som skjer,
1: ja.
0: Og tenker, kanskje skal vi... Altså, til nå har jo debatten bare gått på om du skal få lov å skjenke øl til sent på natt, helt til kampen slutt. Men nå har de jo liksom også begynt å tenke, kanskje vi skal arrangere...
1: Ja, jeg så det på Dagsrevyen i går, ja.
0: Og det jo en god tanke. For det, det blir jo da ikke, det blir jo for alle.
1: For alle, og det, når jeg hørte det i går fra byrådet i Oslo, så tenkte jeg at det skulle bare mangle egentlig. Altså jeg synes nesten de har et ansvar for å lage et sånn opplegg som hele befolkningen kan ta del i. Ja. Som ikke avhengig av at du kjenner noen eller har penger til å kjøpe deg noe på en bar, men at alle bare kan komme sammen. Jeg synes, håper virkelig.
0: Og alle kommuner har en plass.
1: Selvfølgelig. Og Oslo har jo mange, og alle har jo det.
0: Alle har det.
1: Nei, det må du gjøre.
0: Før søndag.
1: Før søndag.

0: Vil ha dig, sang gruppa Freestyle, og da ble du litt glad, Kristin Almeier. Hvorfor det?
1: Dette min sånn hemmelige sommersang, som jeg spiller bare om sommeren, men da spiller jeg den mange ganger, fordi den setter meg på en måte litt tilbake til da jeg spilte håndball I barndommen, og vi hvert eneste år var på Uddevalla Cup I Sverige, Og en gang så var vi på et sånt stort arrangement kvelden før cupen begynte, og da spilte disse den sangen live. Og det har jeg faktisk opplevd. Og det gjorde så inntrykk på meg, og det var så mange søte gutter på det arrangementet, og vi drev og sverma rundt. Og den følelsen av å ha en sommer foran deg som du ikke visste hva skulle bringe, men samtidig at den ville bringe noe som var spennende og gøy, det forbinder jeg så sterkt med den sangen, så derfor så må jeg alltid ta den frem om sommeren og spille den.
0: Og det jo noe med at barndommen eller ungdommen sommer var jo helt uendelig.
1: Ja, ja.
0: Du, det skjedde jo, det var jo liksom, du vokste jo så mye på noen få uker.
1: Ja, du gjorde det. Og det var så mye som var spennende.
0: Ja, og leir.
1: Ja, ja, ikke sant? Ja, det var kjempegøy. Så den sangen har jeg bare et veldig spesielt forhold til, og det hender hvis jeg setter den på når jeg har venner på besøk, de bare, I all verden det her? Og jeg bare, men hør da, det jo en helt nydelig sang. Man blir glad, man får lyst til å danse og synge. Og liksom. Ja, det den følelsen jeg får. Så det må folk som rundt meg, de må bare tåle den sangen om sommeren.
0: Ja, Freestyle, Vil ha dig, det svensk.
1: Ja.
0: Gladpop.
1: Gladpop fra 80-tallet.
0: Fra 80-tallet, det sommeren for deg. Men du, nå skal vi inn I det som litt alvorlig, for du jobber jo altså til daglig med barn som sliter fordi foreldrene har rusproblemer.
1: Ja.
0: Og vi jo midt I sommeren. Mm. Og mange av oss tenker, ja, det sommer, det sol, jeg har ferie, og kanskje jeg pensjonist, men det jo sommer og sol allikevel. Mm. Og formiddagsfylle jo den beste. De 2-3 vinglassene midt på dagen, det jo veldig fint, og så blir du kanskje litt trøtt på ettermiddagen, og så drikker du ikke så mye til kvelden, og så legger du deg ikke så sent. Men hvor, altså, vi jo besteforeldre, mange av oss. Ja. Det litt vrient det med rus, for når jeg leser om rus, tenker jeg, nei, det må jeg ikke gjøre hvis jeg sammen med barnbarna. Men det jeg jo ganske mange uker om sommeren.
1: Mm. Ja, jeg tror at, altså først vil jeg bare si at vi ikke en avholdsorganisasjon og som går sterkt ut og sier at ingen må drikke noe som helst sammen med barn, men det som viktig jo å ha et litt reflektert forhold til de vanene man har I omgang med alkohol når barn til stede, og også hvor mye det nødvendig å drikke når man sammen med barn, og ikke minst også hva fører det til? Fordi det mange voksne som blir slitne av alkohol, som kan bli kortlunta, de kan bli litt surrete, de avlyster avtaler fordi de orker ikke, og så har de skapt forventninger hos ungene, men så de for trøtte og slappe til å følge opp fordi de har tatt seg noen glass for mye. Men det der å klare å liksom sette barna litt mer I sentrum, da akkurat disse ukene hvor ungene enda mer overlatt til voksne enn det de vanligvis. De på en måte prisgitt det samværet de har med voksne når de ikke på skolen og I barnehagen. Det tror jeg det aller viktigste, og at man kanskje også som voksne I fellesskap blir litt enige om hvordan gjør vi det I sommer med alkohol, hva tenker vi en sånn ok mengde å drikke, og må det være alkohol til alle måltider, kan det være sånn at vi hopper over det noen ganger. Og de samtalene tror jeg flere burde ha, og ikke se på som så farlig, eller tenke at det en anklage mot hverandre, men at det rett og slett handler om det å sørge for å ha et nivå av tilstedeværelse for barn som man har rundt seg gjennom hele sommeren, og ikke minst også kunne møte barna I deres forventninger og behov gjennom sommeren.
0: Ja, for jeg tror det, men, altså du snakker jo om at man drikker, og så I etterkant så blir en blir litt sliten, bryter avtaler, altså funker ikke så bra etter klokka 3, liksom, for da har du drukket deg opp, og så blir du edru igjen. Mm. Men det vel også noe I det øyeblikket det skjer, at barn merker jo veldig når du forandrer deg, og at alkoholen liksom trår det til, altså kanskje etter et par glass vin, så begynner du å le litt høyere, snakke litt høyere, kanskje krangle, hvis du på tur med familien.
1: Og dette jo noe som også mange kanskje ikke tenker over, at andre, og spesielt barn, veldig sensitive for de endringene, og de merker endringene når vi voksne drikker, før vi gjør det selv. Ikke sant? Vi synes det godt, det god stemning som regel, det liksom, det det vi kjenner, men det barn legger merke til, og som også forskere og fageksperter har sett nærmere på, det hvordan øynene våre endrer seg, blikkene våre, hvordan pupillene utvider seg, smilerynkene rundt, rundt ansiktet kanskje endrer seg, toneleie. Man kan bli enten sånn at man ler høyere og kommer med kleine, upassende kommentarer til barna, eller man kan også bli litt mer nebbete og liksom tøffere I tonen til både barn og voksne rundt seg. Og så synes man bare selv som voksne at det jo kjempegøy, ikke sant? Og man soler seg litt I sin egen fortreffelighet, mens barn kan oppleve det veldig, veldig annerledes og uforutsigbart, og da snakker vi ikke om barn som nødvendigvis vokser opp med foreldre som har et stort alkoholmisbruk eller avhengighetsforhold til alkohol. Det nok det at dette skjer noen ganger, så kan det skape stor utrygghet hos barn, og det noe som de ikke trenger å oppleve, som det enkelt for oss voksne å gjøre noe med.
0: Ja, enkelt, sier du, men jeg hører den samtalen.
1: ja,
0: men, ja. Og den, kanskje verst for de som foreldre å ta den opp med den eldre generasjon. Altså det kanskje ja. Det letteste hvis jeg som mormor sier, vet du hva, skal vi liksom, nå vi sammen en uke, skal vi lage noen kjøreregler?
1: Mhm.
0: Ja, det kanskje enklere enn hvis barna mine skal si, du, mamma, kanskje du skal drikke litt mindre.
1: Ja.
0: Eller besten, kanskje du ikke skal ta. Altså, at dette her for det jo et følsomt tema, og så kan en jo føle at det et angrep.
1: Det jo nettopp det som man ofte føler, ikke sant? At det en slags anklage om at du fra før drikker for mye.
0: Og blir litt sånn ubehagelig.
1: Ja, men jeg tenker at man trenger ikke å ta den inngangsvinkelen, fordi det så mye kunnskap om dette nå, hva som til det beste for barn. Det liksom 0-1-2 glass, liksom. Og det å bare bli enig om det, uten at det en gang har oppstått et problem på forhånd, det tror jeg veldig fint, fordi da unngår man jo å komme I de vanskelige samtalene der. Det bare noe å bli enig om at det sånn vi gjør det og løser det I vår ferie, at ingen skal egentlig bli overstadig beruset, så bare dra den samtalen ned til å gjelde alle. Ikke peke på noen spesielt, at du, mormor, får ikke lov å drikke mer enn 3 glass, for da blir du så vill og gæren, men det noe med liksom bare si at...
0: Da blir du
1: liksom,
0: trøtt og sur.
1: Eller trøtt og sur, ja, jeg tipper du veldig sur.
0: ja, men du kan jo bli det da ute etter hvert, så må du hvile litt.
1: Selvfølgelig, ja, sånn. Nemlig.
0: Ja.
1: Men, nei, men jeg tror at liksom, vi må gjøre de samtalene litt mer generelle, bare bli enige om at vi vil at ungene skal ha en magisk sommer, og så kan vi kose oss med et glass eller to. Og så vi enige om at det holder. Og jeg skjønner helt ærlig og oppriktig ikke at det kan være så veldig vanskelig altså, å gi avkall på.
0: Når du sier det, så høres det ikke sånn ut. Men du, vi skal snakke mer, men jeg har fått et ønske her fra Gunn, som sitter på verandaen med frokost og en kaffekopp, og skal hente barnebarna for en tur på stranda. Det ønsket kom I går, så de nok allerede på tur. Jeg måtte selvfølgelig kaste meg på trenden med bøttehatt, til Helene Spilling, som jo dama til
1: Ødegård.
0: Mm-hmm. Så den da på, og hun ønsker å høre låta Mississippi, for det sommer for Gunn, og her kommer de, Pussycat, med Mississippi.

0: Da Vegun fikk den store sommerfølelsen. Kristin Oudmeier, du jo her, og du jo da leder I en organisasjon som jobber med rus og barn. Og en av grunnene jo at du selv har opplevd det, å ha en forelder som hadde rusproblemer. Det sånn at når sommeren kommer, så kjenner du det? Så ligger det I ryggraden, liksom, den der frykten for hva som kommer til å skje?
1: Ja, kanskje ikke så mye på mine egne vegne lenger, men det noe som skjer når det blir varmt I været, og det nærmer seg at skolen skal stenge. Og da tenker jeg veldig, veldig mye faktisk på, og det har ikke bare med jobben min å gjøre, for dette har jeg alltid gjort, tenkt mye på de ungene som gruer seg når vi andre gleder oss til å gå inn I ferien, fordi de vet at de neste 2 månedene blir kjempelange, de vet at det blir uforutsigbarhet, det blir brutte løfter, det kanskje stort ansvar som hviler på mange, og det sånne erfaringer jeg også hadde I min barndom med min far. Jeg kunne liksom aldri tillate meg å glede meg ordentlig til sommerferien, selv om jeg hadde mange gode minner med andre deler av familien, så var det alltid noe som hvilte over som en mørk sky, om det faktisk ble noe av de tingene som han hadde lovet.
0: For det at han svikta?
1: Ja. Han svikta, og jeg tror han hadde de beste intensjoner. Han husker spesielt, så var det noen år hvor vi snakket mye om å dra til Adriaterhavet. Det var liksom det store på 80-tallet. Og det der å være en vanlig familie på tur til syden og kjøre ned til Jugoslavia og både fisker som de ikke hadde I Norge og oppleve Adriaterhavet, det var en sånn stor drøm. Og flere år så trodde jeg at det skulle skje, fordi han også ga så sterkt inntrykk av det, men han klarte aldri å leve opp til det, og det ble for vanskelig for han, og det gjaldt mange mindre ting enn det også.
0: Men det kan hende han ville.
1: Jeg tviler ikke på at han ville. Det gjør jeg faktisk ikke som, altså, I hvert fall ikke noe som voksen, så jeg sikker på at inni seg så ville han gjerne ha gitt meg og broren min den opplevelsen, men han strakk ikke til, og drikkingen tok overhånd, og han klarte ikke å fungere godt nok over tid til å stå I noe og planlegge noe, ha overskudd til å se litt fremover I tid, til å sette av penger, til å gjøre den planleggingen som måtte til, og det gjaldt ikke bare ferier, men det gjaldt også egentlig bursdager, jul,

0: 17. mai, alle sånne merkedager I livet var spesielt vanskelig for han, og da tror jeg han kjente ekstra også på hvor utilstrekkelig han var når alle andre rundt fikk til disse tingene, men det fikk jo store konsekvenser for meg. Jeg har altså ja, vært utrolig mye skuffet I mitt liv, og sommeren var sånn sett veldig sår og vanskelig I mange, mange år.
1: Men hva gjorde du for å på en måte stålsatte du deg, eller slutta du å håpe, eller...
0: Jeg sluttet å håpe. Jeg kunne liksom innimellom kjenne på sånne små snev av glede inni meg, og et lite håp, for håpet ble kanskje aldri helt borte, men jeg sluttet å snakke om det, jeg sluttet å fortelle til folk hva vi skulle, fordi jeg gikk på så mange smeller da, hvor jeg hadde fortalt spesielt venner, man vet jo hvordan barn som skryter til hverandre, og så ble det ikke noe av. Og så måtte jeg liksom eie skammen over at jeg ikke engang hadde en ordentlig forklaring på hvorfor det ikke ble sånn, og kanskje også hvorfor Noen ganger så dro jeg til faren min på ferie, og så måtte moren min komme og hente meg, fordi han orket ikke å ha meg der allikevel, ikke sant? Og det bare det også å stå I det som barn, og skulle forklare det til andre barn, det gjorde at jeg ikke fortalte noen etter hvert hva det var jeg skulle oppleve, fordi jeg visste aldri hvordan det ble, og jeg syntes det var så utrolig flaut og vanskelig å stå til rette for det og forklare, for det var ingen andre jeg kjente som hadde det på samme måte.
1: Er du sikker på at det ikke var det, eller var det det at ingen...
0: Ingen snakket om det.
1: Det var skamfullt.
0: Ja, helt sikkert noen som hadde det, men jeg skjønte ikke det som barn. Da føler, og det tror jeg, det ser vi også med de som kontakter oss på chatten vår I Ly. Alle tror at de alene om dette. Det ikke noe som snakkes nok om til at barn og unge skjønner at det mange som opplever det samme. Og sånn var det også da jeg var liten. Jeg trodde jeg var den eneste på Tramby I Lier som hadde en sånn far, men det var jeg garantert ikke.
1: Moren din da?
0: Jeg hadde jo heldigvis en fantastisk mor som det var masse tak I, som var god til å skape masse fine, små enkeltopplevelser, selv om vi hadde dårlig råd, og hun måtte jobbe doble skift og tok utdannelse og sånn, så var det... Hun kunne gjøre liksom en dag på en strand vi aldri hadde vært på før til magi, liksom. Og det tenker jeg også viktig å ta med seg, at det må ikke være sånn at man... må dra til syden, eller at det må være store ting som skjer, men det det der å skape de minneverdige øyeblikkene som setter spor, da. Og det var hun veldig god til. Jeg kan ikke huske at vi liksom satt masse hjemme I leiligheten og ikke gjorde noen ting. Det var alltid et eller annet som skjedde.
1: Du sint på faren din?
0: Nå jeg ikke det. Jeg var sint på han da jeg var I 10-årene og kanskje I begynnelsen av 20-årene, men nå så tenker jeg at han hadde et veldig vanskelig liv, og jeg synes synd på han for at ikke det ble bedre.
1: Kristin Oddmeier, tusen takk for at du kom. Du forteller mer om historien din I sommer I Peto litt senere på sommeren, så da kan folk høre mer. Nå denne sendingen over. Det nyheter om et øyeblikk, og jeg ønsker alle en riktig god sommer.
2: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Justisminister Astrid Aas-Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og å bekjempe voldtekt. Derfor opplyser regjeringen I dag at de skal legge frem en handlingsplan mot voldtekt som kommer neste sommer. En av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtekne minst en gang I løpet av livet, og halvparten av alle voldtekter skjer mot unge jenter under 18 år. I Frankrike kjemper hundrevis av brannfolk mot to store skogbranner sørvest I landet. Brannene startet I går ettermiddag, og rundt 200 personer evakuerte fra to landsbyer. Så langt rundt 1200 hektar, eller 12000 mål, svidd av. Flammene har fått næring fra tørke og kraftig vind.
3: Det vanskelig å komme inn I området på landjorda. Nå har de fått tak I bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn. Men så det også satt inn fly og helikoptere med disse digre vannposene som vi jo ser når det snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig I dette området, som jo har vonde minner fra august I fjor I en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
2: Sa reporter Marit Kolberg. Det høgsesong for konserter og festivaler, og dermed også høgsesong for billettsvindel. I dag starter den helt utsolgte festivalen Karpe World I hovedstaden, og politiet har tidligere

0: advarer om falske billetter. I tillegg har mange kontakter DNB om svindel med billetter til fotball-VM. Jurist i Forbrukerrådet Nora Wenberg Gløersen sier det bare en måte å være sikker på at du ikke blir lurt.
1: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
0: Og apropos billettjakt, VM-feber her til lands gjør at arrangører nå kaster seg rundt og lager plass til flere på visninger av kampen mellom Norge og Brasil på søndag. Interessen for kampen enorm, og flere steder store arrangement helt utsolgt. Nå har det lagt ut opp til 10.000 nye billetter i flere forskjellige byer, blant annet i Kristiansand, Drammen og Trondheim. I tillegg jobbes det for en ny VM-fest med storskjerm på Rådhusplassen i Oslo. Les mer om det på nrk.no. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
2: Dette er sommer i PN+. Hei, Jørn Haudemann Andersen her, og den gode sommermusikken i PN+.

Aretha Franklin sang oss inn I første kapittel av sommerstemningen denne dagen, hvor formiddagen skal få bli ettermiddag. Og det mens bølgene slår lett mot land og hvor kråke og måke leite føde på varme fortau nær kaféer og gatekjøkken. Kom tilbake, baby. Kom tilbake, flate mage. Kom tilbake, ungdomstid. Alt det her kunne vi kanskje ha sagt om det ikke var for at vi både realistisk og kontrollert, men stranda har vært likedan I alle år. Det da en trøst. Svabergene også. Det fint.

Love Hurts, Nazarets versjon av en berømt låt. Og hjertesmerte har vel heller aldri gjort noen forskjell på sommervarme og vinterkulde. En flik av det her temaet tok en svensk trubadur med seg inn I et TV-program I beste sendetid. Og en gang for et par mannsaldre siden så spratt svenskene ut av godstolen så kaffekannene hoppa når de hørte resultatet, eller den her visa som vi nå skal høre. Og muligens var det svært så sommerhøyt også, akkurat da det skjedde. Det ble reaksjoner både overfor Riksradiostasjonen og skrevet ble det I avisene. Og jeg tror også Trubadur Adolfsson fikk høre litt om at dere var upassende. Han hadde I hvert fall laget en vise med titelen «Hva tenker hun på?». Så kan man jo lure på hvorfor folk reagerte så voldsomt på denne teksten. Jeg har ikke helt forstått det, men en knute på tråden mellom han og hun kanskje litt mer farbart som tema I dag enn det var den gang. Du får høre selv.

0: sommerlig med futti på øya. Ja da, på øya, det var der det skjedde. Engerdal og Stordal hørte vi I en tidskoloritt som har sitt særpreg, men det fint likevel. Varmen I berget uansett den samme som her og nå. Hva snakket badegjestene om forresten på huk for 100 år siden? Det var I hvert fall ingen som lå på magen med blikket festet I en mobilskjerm. Samtalene drev seg kanskje mye mer om det som hadde stått I avisa dagen før. Nyheter som hadde brukt noen dager fra fjerne utland til redaksjoner I hovedstadspressen. Om du lytter til radioteatrets versjon av Jernvognen, Stein Rivertons mesterlige thriller, så får du den mest briljante kriminalfortelling I virkelig noe av det beste radioen kan by på I sin form, sammen med sommervarmen. Og det jo alt dere vi trakte etter nå, det ikke det? Alt som smaker av sommer med krydder på.
1: Bienvenue, c'est Joe.

Jean le taxi, Vanessa Paradis. Ja, en sommer. Jeg opplevde den hurtigste taxituren i mitt liv, og det var i Budapest, i 90 km i timen. For drosjen gjennom alle 40 soner i sentrum av en europeisk hovedstad. Og de vettskremte passasjerene hadde det på ingen måte travelt heller, så hvorfor kjørte den så fort? Men hvordan formidle mening om at ingenting haste når ungarsk øyensynlig det eneste verbale framkomstmiddel i kupéen? Formålet med den halseløse bilturen var jo ikke annet enn å rusle gjennom en sentrumsgate og komme seg dit, med denne drosjen altså, for å finne en ny t-skjort. Så farten sto ikke i forhold til formålet med turen den dagen. Og så kom etter hvert kvelden i Budapest med en ny skjorte, og det allerede lenge siden.

Drømmen om Elin sang Freddy Kristoffersen, og den har du hørt før. Mange er nok både de kvinner og menn som ikke aner at de har vært en annens drøm, og som aldri fikk rede på det, men som kanskje kunne hatt godt av å vite om det. Også sommerforelskelser kan være til de første snøfnuggene dale. Det er jo så mangt, og når det kommer til stykket er det så lite man fatter og begriper av det aller viktigste, kanskje. Men Evert Taube fikk i hvert fall ofte sagt det, og med god bruk av havsalte metaforer.

Albert Hammond, hørte vi der i The Peacemaker. Ja, du slenger menneskehetens behov for fred i eiskål, og alle menneskers behov for konflikt, krig, død og ødeleggelse i den andre skåla, og se hva som da veier tyngst. Tell alle unger som ønsker trygghet, vennskap og leik, og tell så hver og en av dem som aldri ønsker det. Tell alle som velger stummende mørke i sine rom, og se om det blir flere enn dem som velger lys. Jeg tror for min del at det fredselskende mennesket representerer et stort flertall fremdeles i dag. Tror ikke du også det? Fredsomlighet kan også være å glede seg over sommeren, hvor det å være litt frier betyr ganske mye. Fred og frihet hører jo sammen. Det har det bestandig gjort.

Selv om Hanne Krog ikke datter av pappaen til Emil I Lønneberget, så må jeg jo si at akkurat denne versjonen på norsk også formidler sommer så det suser. Suser I en solgangsbris.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Over dobbelt så mange har dødd i drukningsulykker hittil i år som på samme tid i fjor. Tilsammen har 42 personer omkommet, og nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra på hverandre ved vannkanten. President Claire N. Alfonso i Norges livredningsselskap sier det ikke alltid er så lett å se om noen har alvorlige problem i vattnet.
1: Alt det vi har sett på TV og alle disse bevegelsene og ropingen, det skjer dessverre ikke i den ekte drukningsprosessen, som ofte så er det stille. For den som er i en drukningsprosess er opptatt med å opprettholde pustemulighetene, og et av de tegnene som vi ser etter er jo nemlig hvis en person har hår foran øynene og tar tid før den fjerner det av ansiktet, det er et tegn på at personen faktisk er i en drukningsprosess.
0: Og nå i dag ble en mann i 70-årene bekreftet omkommen etter en drukningsulykke i Sognsvann i Oslo i helga. På Svalbard skjøt og drepte et privat turfølge en isbjørn nordvest på Spitsbergen i natt. Isbjørn skal ha prøvd å ta seg inn i hytta der de oppholdt seg. Ingen personer ble skadd i hendinga, opplyser sysselmeisteren som nå starter etterforsking. Isbjørn har vært fredet siden 1973 og kan kun bli skutt i nødverge. Sabotasjen mot Nord Stream-gassrøra i Austersjøen i 2022 var bestilt av ukrainske styresmakter, det mener tysk politi som nå har tatt ut tiltale mot en ukrainsk mann. Han skal ifølge politiet ha leiet et team bestående av profesjonelle dykkere og eksperter på eksplosiver. Politiet mener målet med aksjonen var å permanent stanse gassforsyningene gjennom rørledningene og hindre Russland i å bruke gassinntekter til å finansiere krigen. Til slutt skal vi høre at samtidig som amerikanerne imponerer på banen i fotball-VM, har supportersangene deres fått gjennomgå. Kjedelig, flaut og lite kreativt er blant tilbakemeldingene, og også supporterne sin energi på tribuner får gjennomgå.
2: La oss høre hva de har å si om den kritikken.
3: What we've been doing here, it's poor.
4: We don't know how to chant.
5: USA!

så var det ettermiddag, men bare så vidt. Noen minutter over 12 fremdeles å regne som midt på dagen. Sola står høyt. Temperaturen I vattnet heller 19, ja, kanskje 20 grader eller så. Det lite og ingenting å klage på. Og Dusty Springfield var oppriktig og ærlig. Hun sang «I only want to be with you». Så da har du hun der. I sommerferiemodus så blir vi vel egentlig også enda bedre venn med både morgen og kveld, for om det ble litt sent I går, så ingenting bedre enn å møte påfølgende morgen I ro og fred, uten faste tidspunkt. Og der var det ordet igjen da, fred, som igjen så ofte ellers søskenbarn av begrepet frihet. Under ansvar, riktig nok, og det kunne vi sikkert ha snakket mye om, du og jeg. Graden av ansvar vi tar I det daglige, mye eller lite, det kommer det an på så mangt. Men nok om det, det på tide med en dukkert. Bli med uti.

Poeten Dan Andersson står bak teksten om Jungmann Jansson. Jailbird Singers distribuert ord og tone helt hit til en hvit og snerten reiseradio som står ved siden av meg på Svaberget. Jeg så nyss en liten fiskeskøyte, en liten sjark som passert. Da kom til å tenke på beretningen om far og sønn Jansen, to nordmenn, som en gang på slutten av 1800-tallet også dro av gårde i en sjark, og det på en svært så spektakulær reise. Historien i hvert fall spektakulær nok. Og hvilken tur det dreide seg om, det kan jeg jo fortelle litt mer om når sola varmer våre hoder med ytterligere et par grader. Om en liten stund jeg får bare sørge for å understreke at din tanke er fri også på et svaberg ved fjorden, hvilket betyr at det er lov til å tenke litt selv.

tenker selv, sang Trond Viggo Torgersen. Det var denne boka ja, som jeg nevnte jeg kunne fortelle litt om, som traff meg som en assosiasjon når jeg så skjerken som passerte her I stad. Den titulert The Smoky God, og handler om en reise til jordas indre, liksom Jules Verne og andre har skrevet om I sine eventyr. Denne boka skrevet av Willis George Emerson I 1908, og gjenfortalt av den ene som tok denne turen. Og hele greia handler om eventyret til Olaf Jansen, en norsk sjømann som dro med båten sin og sin far gjennom et høl I jorda ved Nordpolen, intet mindre. Og de to han levde I to år sammen med innbyggere av den indre verden da, som det handler om I boka. Og 12 fot høye skapninger var det som bodde der, og en sol som hang mett I sentrum av det indre, I denne indre verden. Og dette en vill historie, en ganske godt skrevet historie, og tror jeg faktisk jeg har lest omtale om et eventyr. Det en normal reaksjon, og jeg husker jo at jeg som barn også var opptatt av det med hva som var inni jorda. Jeg fikk jo da det her fasitsvaret om en mantel og de ulike lag av jord og metall fra jordskorpa og innover. Men jeg følte opp med å stille spørsmålet om det hadde vært noen inni jorda der og sjekket at det faktisk sånn det ser ut. At det sånn? Nei, det har det ikke. Jeg sitter nå på et svaberg ved sjøen her og nå, og tenker at det 630 mil fra min badeshorts og inn til sentrum av kloden vi bor på, og like langt ut igjen til den andre siden. Det kunne jo ha vært god plass til en hel verden inni der også, som Jules Verne og flere andre har skrevet om I sine eventyr. Og på et svaberg tanken fremdeles befriende fri.

filmmusikk der, fremført av Christopher Cross fra Arthur, eller Arthur's Theme, som den titulert, med Best That You Can Do i parentes etterpå. Og det beste jeg kunne gjøre nå når varmen ble litt drøy her på berget, det var å rusle meg en tur i en litt skyggefull skog. Og akkurat nå på denne tida av sommeren så begynner det jo kanskje å skje noe. Jeg tok denne lille turen, og ja, kantarella er jo kanskje det beste på en god brødskive som kveldsmåltid, men nå kikker jeg etter noe annet. For etter at jeg oppdaget steinsoppen i fjor, så fikk begrepet sopp en ny og tiltalende dimensjon, det må jeg bare si. Og så er jo en ung steinsopp et vakkert syn når du finner en i tynne skiver etter hjemkomst og rensking, så kan man ha på noen dråper olivenolje og litt salt, og så steker man skivene på 140 grader i en ovn eller i en airfryer. Og da får man en type snacks som danker ut det aller meste. Og det sånn at i flere land så steinsoppen en stor geskjeft i Italia som nummer to etter trøffel, etter hva jeg har forstått. Derfor så synes jeg det var veldig eksklusivt nå å kunne rusle innover skogstien her og selv finne et eksemplar av det mest velsmakende garnityr til dagens middag. Ja, det må jo du være enig i også. Selv om du ikke aner hvordan en steinsopp faktisk ser ut, slå opp på nettet så finner du din i morgen.

Sommer og samba, det et slektskap der I alle fall når Stan Getz og Luis Floriano Bonfau presenterer sitt tonestoff. Ja, har sommerdagen blitt litt for varm kanskje? Ikke rent få mennesker I Europa har for lengst blitt utfordret av hetebølger, og det kan jo fort bli alvorlig det for helsa. Men har du det svalt og behagelig, så kan jo godt være grunn til å lytte litt ekstra til historien som kommer nå de neste minutterne, den om Frida Tusenfryd. Hun fikk det som regel akkurat som hun ville ha det. Over til Alf Kranner.

Vega fant, som alle hjerter bandt, når tater fargen fra sa under skjørtets frynsekant.

En litt sånn udefinerbar sommerfryd, den som anammes I et øyeblikk eller tre. Den kan vel beskrives liksom titelen til Chris Rea, og som vi nettopp hørte her, I don't know what it is, but I love it. Om stress en del av ditt øyeblikk akkurat nå, der du så får du assistanse de neste minutterne I å ta noen djupe åndedrag. Man bør jo puste med magen hele året.

kom med vinden, sang Aftenlandet, og I samme stund tok vinden litt ekstra tak I noen løse gjenstander her på stranda. Tilfeldigheter skjer, så mens jeg pakker sammen sakerne mine for å finne et litt lunere sted, så donerer jeg gjerne litt av tiltagende blåst til Kongsberg Trekspillklubb. Luftig bevegelse fra belg til tone jo en dyd av nødvendighet I den leiren, og her en polka som titulert «Intet mindre enn hjerteknuseren». Den får du.

Kluntan der, en storhet av et band den gang de reiste land og strand, og gledet folk i hver en bygd og i hver en by. Og de sang som sant at alle behøver en venn iblant. Plommer og epler, ja visst, de vekst på trær, mens de gode venner ikke nødvendigvis gjør det. Barry White får synge på vegne av både kjærlighet og vennskap. Never, never gonna give you up.

Vår eneste sommer sang Ula Brand og Kate Gulbrandsen i den her sommerstemningen i NRK P1 Plus. Ja, hvor mye stemning det over at jeg ytrer et ønske om å kunne ha en robotklipper. Det noe så. Men når man først har en plan, så må man jo kløppe. Jeg ser gresset langt, men planen er heldigvis grønn. Fremdeles er det jo den gamle gode kløpperen som sammen med meg får gjøre jobben, den som går på bensin og litt olje av og til. Når man trenger den motionen hverdagen gir, så er det jo ikke bare de 10.000 skrittene som teller, men også at man tar i litt. Det hadde vært fint med et lite basseng i hagen nå, så hadde jo det vært fint å hoppe ut i, men så samtidig så ville jo planen blitt litt mindre. Det litt varmt å gå i gang akkurat nå med klipping, selv med solhatt og minimalt antrekk. Vinden har stillet igjen. Her kommer sola for fullt.

Tonje Unstad rodde alene der. Det tok 4 minutter å komme seg over til denne siden, hvor hun skal få oppvartning I form av pai med skinke og nyplukket steinsopp, nemlig. Det blir bra. Apropos gressklipper med autopilot, og apropos det å ro, det blir ingen robot i hagen I år heller, sa gubben, med mindre den har en lyrisk åre. Vel, det sånt man kan si når tempen har nådd 29,5 I skyggen.

Striplers var det. Du behøver bare be meg. Da forsøket på å holde i sommerstemningen tok til for snart 3 timers tid siden, så var det ennå formiddag. Nå ettermiddagen gått I sige. Det var fint på stranda I dag, og ferien ennå lang. Det kommer nye sommerdager. Vi høres.

0: NRK Nyheter klokka 14. Dødstallene har steget til 17 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv i natt. Ordføreren omtaler det som det største angrepet mot Kyiv hittil i krigen. Det er usikkert hva som var målet for angrepet, sier vår korrespondent Fredrik Tomra.
1: Det er uklart, og det kan ha vært rettet mot et militært mål, men de har brukt våpen som ikke er veldig presise, og dermed så vet vi at det kan medføre de konsekvensene vi ser her nå, at et så stort krater på 4-5 meters høyde, rett ved siden av en lekeplass midt i et boligfelt i Kyiv, og bare et steinkast unna, så er det en 9-etasjers bygning der flere mennesker har mistet livet i løpet av natten. Så det her er jo en konsekvens av den krigføringen Russland bedriver. Den er ganske hensynsløs, og denne type våpen er ikke egnet for å bombe mål så tett på sivile strøk.
0: Ja, fra før er det opplyst at minst 90 personer ble skadet. Fremskrittspartiet mener kommunene må kunne si nei til at det blir opprettet asylmottak. Selv om kommunene ikke selv driver asylmottak, må de stille opp med tjenester til de som bor der, og flere kommuner har i det siste reagert på at de ikke kan si nei. Noe av problemet er at asylmottak ikke er stabile virksomheter, det sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: Kommunenes største problem med dette kontra veldig mange andre tjenester kommunene leverer er at det er veldig usikkert, og det er veldig store svingninger fra enkeltår til enkeltår, og derfor så er det usikkert hvor mange flyktninger eller hvor mange asylsøkere som faktisk kommer til mottaket, og hva det vil si å drifte den institusjonen, og man må legge ned noen i noen år og bygge opp i andre år.
0: Et privat turfølge skjøt og drepte en isbjørn nordvest på Spitsbergen på Svalbard i natt. Isbjørnen skal ha prøvd å ta seg inn i hytta der de oppholdt seg. Ingen personer ble skadd i hendelsen, opplyser sysselmesteren. Flere amerikanske byer kan få ekstremvarme samtidig som både fotball-VM og USAs 250-årsjubileum blir feiret. Såkalte varmekupler, altså stillestående kraftig høytrykk, gjør at den opplevde temperaturen kan bli opp til 46 grader. Særlig Midtvesten og Østkysten kan bli rammet. I New York, der mange nordmenn er i forbindelse med Norges neste VM-kamp, er det i morgen meldt opp mot 40 grader. Borgermesteren i byen omtaler det som ekstremt farlige forhold. Erik Horneland gjør comeback som hovedtrener i Brann. Brann har stått uten trener siden mai etter at islendingen Freyr Alexandersson fikk sparken på grunn av skuffende resultater. Horneland var trener i Brann i 3 år fra 2021. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
3: NRK P1+.

0: Hei, dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filbikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, da bikkje degger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet sallegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok på pakkesekken, og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halv på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna, nei, i dag, sa det den. I skogen, gutten min, opp i trærne, av med klær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg opp, pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 Smith & Wesson. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, så fatteren, det blir bra, den der rurum. Med mauser og hagle og Smith & Wesson, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i året, så brent den da! Og lærmudrøst og torva sprut, og det singlet stygt i en glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkevogn i lys spesial, over deg med to feilforgaster og drådvann. Så fatteren han mistet jaktlisensen, da ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske faen, og vil ha en hjemplan i Herjedalen. Ah, jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler han. Tenker på den store gangen da fatteren skjøyt på folkevogna til lensmannen.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. En ungdomsleder i 40-årene fra Moss tiltalt for en rekke grove seksuallovbrudd mot barn og unge. Mannen ble første gang pågripen for 3 år siden, og etterforskningen har blant annet avdekket at han hadde nesten 70 000 bilder og video av seksuelle overgrep mot barn. Totalt det 22 fornærmet i saken, de fleste knytt til fritidstilbudet han leier. Mannen har erkjent delvis straffskyld, men nekter for flere av de mest alvorlige forholdene. Sabotasjen mot Nord Stream-gassrøra i Austersjøen i 2022 var bestilt av ukrainske styresmakter, det mener tysk politi, som nå har tatt ut tiltale mot en ukrainsk mann. Han skal ifølge politiet ha leia et team bestående av profesjonelle dykkere og eksperter på eksplosiver. Politiet mener målet med aksjonen var å permanent stanse gassforsyningene gjennom rørledningene og hindre Russland i å bruke gassinntekter til å finansiere krigen. Oslo kommune bekrefter nå at det blir en gigantisk VM-fest på Rådhusplassen når de norske fotballherrene spiller mot Brasil søndag kveld. Det har vært enorm pågang på stadier der folk kan samles for å se det mange rekner som tidenes norske idrettshending. Kulturbyråd Høgres Mehmet Khan Inan ser frem til fotballfest.
1: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
2: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
1: Nei, og grunnen til det er jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
2: Hva kan folk forvente?
1: Da blir det 2 store fotballkjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer vi til å klare det, det har de gjort hittil.
2: Hvor mange er det plass til her da?
1: Nei, det er vanskelig å si. Vi vet ikke hvor mange som kommer. Det er jo ikke noe bindende påmelding heller. Men dette skal være åpent for alle folk i hele Oslo, så vi vet at det kommer til å komme mange.
0: Reporter Eva-Marie Larsen Nøsen, og kampen den klokka 22 søndag kveld. Færre overnatter på hotell i Norge i mai i år, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden pandemien har tallet på hotellovernattinger stiget i mai år for år, men i år var det første gang siden 2020 at det var en nedgang. Streiken i hotell- og restaurantbransjen i mai kan ha bidratt til nedgangen. Til slutt skal vi høre at stortingsrepresentant Jonas Andersen Sayed skal sykle fra Stortinget til den ukrainske nasjonalforsamlingen i Kyiv. KrF-politikeren startet turen i dag for en time siden, og målet med turen å samle inn penger til organisasjonen Biler til Ukraina. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolas. NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

akkurat hjem. Egentlig sang i Vegas og aldri slåss igjen i 75. Det var ikke ulykker i sats, og på kjøkkenet stod mor og holdt verden på.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

kvelder så sent det går an. For turen tar slutt når du kommer til land. Livet er kjølig og mørkt som grumsete vann. Det gjelder å holde seg flytende så lenge man kan.

0: NRK Nyheter klokka 16. I Ukraina har dødstallene steget til 17 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv i natt. Ordføreren omtaler det som det største angrepet hittil i krigen. Et viktig mål med angrepene fra den russiske presidentens side er trolig å slite ut ukrainerne, det sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så er dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det er klart at det han vil med det er jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
0: Norge og de andre EFTA-landene er enige med Vietnam om en frihandelsavtale. Avtalen får særlig betydning for sjømatnæringen, der produkter som laks og makrell går fra opp til 15% toll til null. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Det er høysesong for konserter og festivaler, og dermed også billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og advart mot falske billetter. I tillegg har DNB fått flere henvendelser om svindel med billetter til fotball-VM. Forbrukerjurist i Forbrukerrådet Nora Wennberg Glørsen sier det bare er én måte å være sikker på at du ikke blir lurt.
2: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
0: Et privat turfølge skjøt og avlivet en isbjørn nordvest på Spitsbergen på Svalbard natt til i dag. Isbjørnen skal ha prøvd å ta seg inn i hytta der de oppholdt seg. Ingen personer ble skadd, opplyser sysselmesteren. I Oslo kan alle som vil få se åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil på søndag gratis på storskjerm på Rådhusplassen. Det bekrefter byrådet i Oslo. Landet rundt meldes det om en enorm pågang på steder der folk kan samle seg for å se det mange regner som tidenes norske idrettsbegivenhet. Og dersom Norge går videre til kvartfinalen i fotball-VM, blir det ingen reprise av de mange storskjermfestene på Ullevål stadion de siste ukene. Hvem eller VG? Grunnen er at det må legges nytt gress på Ullevål, som skal være klar til cupfinalen for kvinner. En eventuell VM-kvartfinale med Norge spilles 11. juli. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK P1+.

og spise seg så mett og rundt på nesen til Elise. Og det er ganske ergerlig å få en mygg i fjeset ved aftentid.

0: skjeller på sin nestes lille nese.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Dette NRK.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.

Hei, og takk for at du hører på NRK P1+. Dette er Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer! NRK P1+.

0: NRK Nyheter klokka 17. Tyskland, samlingsregjering, er enige om en stor økonomisk reform. Målet er å skape ny giv for tysk økonomi, som lenge har slitt i motvind. De to partiene kutter inntektsskatten for folk med lav og middels inntekt. Samtidig skal det bli høyere pensjonsalder, strengere sykefraværsregler og kutt i sosialhjelp. Det forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
1: Alle de som tjener mindre enn 28 000 euro i året skal betale mindre skatt. De som kommer til å, som det kan gå ille for, er de virkelig lavt lønte. Der blir det sagt at folk som har vært avhengig av

0: sosialhjelp kan ende opp på gata. Og så vil de som er syke kunne slite, fordi at nå skal det bli mye vanskeligere å kunne få sykemelding. Og samtidig skal det bli lettere å bli sparket fra midlertidige jobber. En fordel for bedriftene, men mye mindre sikkerhet for de som har vært avhengige av slike jobber.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier Ukraina vil slå hardt tilbake etter nattas russiske angrep mot Kyiv. Det skriver Reuters. Dødstallene har steget til 21, og flere titalls er skadd. Blant annet ble en 9-etasjes boligblokk truffet i angrepet. Den norske turistforening vil stenge de to populære DNT-hyttene Lågaros og Hadlaskar på Hardangervidda. I tillegg vil man fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Bakgrunnen er hensynet til villreinen. Turistforeningen er kritisk til at kommunene samtidig tillater hyttebygging i villreinområder, det sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke.
2: Vi erkjenner vi at vårt rute- og hyttenett kan ha betydning for villreinen, selv om veldig mange kanskje ikke tenker over at ren menneskelig vandreferdsel kan gjøre det. Men det er klart at den rotårsaken til dette problemet er jo at vi har bygd ned naturen bit for bit og lagt opp til store hytteanlegg, veier og så videre i sårbare områder.
1: Og regjeringen la i dag fram en tiltaksplan for villreinen på Hardangervidda. I Venezuela er en mann reddet ut av ruinene i live 8 dager etter jordskjelvene som rammet landet. Mannen i 40-åra ble hentet ut av internasjonale redningsarbeidere fra en kjeller under et kjøpesenter. Redningsarbeiderne fikk først kontakt med mannen lørdag i forrige uke. Ifølge en nettside for savnede personer som er etablert av private, er rundt 40 000 mennesker savnet etter jordskjelvet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører på Ferievikarene med Hege Holm i NRK 1+.

Ja, det var Cliff Richard som satte oss I gang, satte oss riktig I stemning. Du hører på ferievikarene, og I dag skal vi, ja, vi skal på festival, og vi skal til Seter som heter Kuene. Så kommer Kristin Oudmayer, og vi, da skal vi snakke om litt av hvert, men vi skal jo også snakke om rus, altså sommeralkohol. Altså det lett å tenke at sommeren skinner og vi tar et glass, og så tar vi et glass til, og det fint å gjøre det om formiddagen, men det barn I nærheten, så det lurt å tenke seg om.

Men først så skal vi ha en skikkelig, et skikkelig sommerminne. For vi har jo bedt dere om å sende inn melodiønsker, og gjerne med en historie, og det kan dere gjøre både i appen NRK Radio, der går dere inn på ferievikarene og sender inn, eller dere kan gjøre det på telefonsvareren 2304 2310. Og der har vi fått inn følgende historie fra Helen. Hei, jeg vil gjerne høre den ultimate sommersangen for meg. Det er Kjell Ingrids To pilsnere i en snor, eller Lystseilas, tror jeg den heter. Jeg husker jeg var på ferie med mamma og pappa på 1970-tallet. Vi hadde campingvogn og ferierte ved en liten strand på Jylland et sted. Jeg husker duften av sommer, Danmark, nyslått høy, salt hav og synet av de vakre åkrene med blå kornblomster og røde små valmuer. Og den lune og trygge lyden av sommerferie fra den lille dårlige radioen med gaffel og potet som fungerte som antenne. Pappa fikk selvfølgelig til alt. Der kom mitt første møte med Lystseilas og To pilsnere. Siden den gang som barn en gang på 70-tallet, får jeg den gode følelsen av sommer når jeg hører den, og så minnes jeg mamma og pappa og våre deilige somre.

0: Sikkert mange som har gode sommerminner til Eurythmics også, som vi hørte der med Thorn in my side. Nå skal vi til det vesentligste for de fleste akkurat på denne tida året, for det været da, og meteorolog Bente Marie Wahl. Velkommen.
1: Jo, takk for det.
0: Bryr du deg om været om sommeren, eller ja, det mer profesjonelt?
1: Jeg jo nordmann. Alle bryr seg om været.
0: Alle bryr seg om været, ja. Men skal du ha ferie?
1: Jeg har siste dagen før ferien I dag, så jeg har sjekket mye værbilder de siste for å se hvordan det blir der jeg skal.
0: Ja, for det, du drar ikke, du ser ikke først været, og så drar du. Nei,
1: jeg gjør jo ikke det, for jeg vet jo at særlig sånn vær vi har nå om dagen, hvor det vi inne I en sånn litt ustabil værtype, så skifter dette fra dag til dag. Så jeg blir ikke sånn kjempedeppa når jeg ser at jeg skal over mot Bergen en tur. Jeg har et barnebarn der. Det har sett veldig dårlig ut lenge, men I siste to prognosene så ser det at skillet lyser ut.
0: men jeg vet jo om folk som helt hekta på yr.
1: Ja.
0: Som bare inne liksom 40 ganger om dagen.
1: Men det nok lettere for oss som jobber med det å forstå på en måte den hoppingen da, som gjerne på yr I sånn type vær vi har nå, hvor det skifter veldig mye, fordi vi skjønner på en måte litt hva som ligger bak. Vi vet at det et lavtrykk, ja ok, når det har gått litt lenger øst eller litt lenger vest, og da blir det et litt annet vær. Så jeg skjønner at folk kan bli litt forvirret som sjekker yr mye, for man ser jo bare et punkt.
0: Ja.
1: Men I hvert fall når vi som jobber med det og ser kartene foran oss, så ser vi på en måte hele værbildet, og skjønne litt mer hvorfor det hopper og spretter litt. Da.
0: Ja, så da klarer man jo ikke å la være med det, men så da, når du, så da vet du omtrent hva du kan forvente da, hvordan du skal pakke og ta med alt.
1: Det tar med alt. Jeg skal en tur på fjellet, der kan det bli ordentlig kaldt I helgen, kanskje snø om man skal opp på en fjelltopp over et par tusen meter I hvert fall. Så, og det jo godt og varmt når man kommer ned I Oslo, for der får man litt fønvind, ikke fullt så varmt I Bergen, så det her må det med alle klær for alle årstider, tenker jeg. Ja.
0: Men du, I dag har jeg et spørsmål til deg, fordi at, altså, vi snakker jo om forskjellige vindretninger, altså når vind kommer sør fra, nord fra, da blir det kaldt, sør fra, da blir det grått og varmt, altså hvordan påvirker de forskjellige vindretningene været?
1: Ja, jeg vil snu litt på det. Det vel ikke egentlig vindretningen som påvirker været, men været blir påvirket av vindretningen. Og det jo litt sånn typisk, ikke alltid selvfølgelig, for det henger litt sammen om det kommer et lavtrykk og et frontsystem, men sånn som nå har vi et lavtrykk som passerer over. I morgen så kommer da baksiden av lavtrykket som gir vest- og nordvestvind I Sør-Norge. Da ligger Sør-Østlandet I le, for da stopper nedbøren på Vestlandet og Nordvestlandet, og vi får fint vær her på Østlandet, mens har vi østavind så blir det litt motsatt, for da kommer vind fra øst og går mot vest, da stopper nedbøren på Sør-Østlandet og man får fint vær på Vestlandet og litt det samme I Nord-Norge, det fralandsvind, så blir det jo fint vær gjerne I ytre strøk, mens pålandsvind, som I Nord-Norge da gjerne sånn vest-nordvestvind, da kommer gjerne bygene inn fra havet, eller tåkeskyene inn fra havet, og gir et annet vær, særlig strøk, og så det da lokale forskjeller også på dette med vindretning. I et dalføre så vil jo det ha mye å si om vinden kommer på tvers av dalføre, eller på langs av dalføre. Og der vet man ofte når man kommer fra et sted, så vet man gjerne hvordan vindretningen påvirker været. Jeg har en hytte på Ål, og jeg vet at yr ofte gir litt dårlig vær på vestavind, fordi den drar skyene helt til Ål, mens av erfaring så vet jeg at de ofte stopper på Geilo, fordi... Ja.
0: Så fint.
1: Så det litt sånn man kan lære seg litt der man bor da, at når man følger litt med på været hele tiden og tross alt gjerne mye inne på yr, så kan man lære seg litt om hvordan vindretningen gjerne påvirker været akkurat der du
0: Og så det jo gøy når du skal da være sammen med barnbarn og kunne fortelle at ja, men nå blåser det fra vest, og det betyr at, ja, så kan du være litt sånn, lære dem litt.
1: Østavinden, den kan ofte også være bra på der jeg har hytte, fordi at den gjerne stopper litt før, så det kanskje dårlig på Nesbyen og Gol, mens det fortsatt ganske bra når man da kommer til Åla og Geilo. Så vindretningen har en del å si, både ganske lokalt, men også på sånn storstidsskala når det gjelder landet, som du nevnte I starten også. Nordavind drar jo ofte med seg kald luft fra nord, som drar denne kald lufta med seg sørover I landet, men sønnavind ofte da kommer fra sentraleuropa med varmluft og dytte varmlufta nordover, som også gjerne fuktig og har med seg en del skyer og nedbør.
0: Mm. Ja, men du, da har vi lært litt nytt. Så kan vi tenke på det.
1: Ja, og så kan man lære seg litt for sitt lokale sted, for jeg sier det ingen som vet været best enn de som bor der og kjent i området.
0: Nei, og der det sånn at når du ser skyene så vet du omtrent hvor lenge det til regnet kommer, eller om det bare forbigående. Eller...
1: Ja, det veldig mye god værkunnskap rundt i lokalsamfunnet rundt omkring.
0: Ja, men du, værvarslig dag torsdag 2. juli?
1: Ja, på Spitsbergen litt. De har jo etterlatt seg. De har vært igjennom tidens varmeste juni måned på Svalbard, i hvert fall så lenge vi har hatt målinger der. Startet ganske varmt, rundt 10 grader i dag også. Noen solgløtt, kanskje noen spredte regnbyger. Nord-Norge generelt så blir det en bedring i været. Det nok fortsatt en del skyer og litt byger på kysten av Troms og Finnmark, men her blir det bedre utover ettermiddagen. Ser ut å bli mer og mer sol både i Nordland, Troms og Finnmark etter hvert. Kan dukke opp noen lokale byger på Helgeland i ettermiddag, kanskje med torden. Samtidig så får det også stigende temperaturer med over 20 grader, ser det ut som det mulig å nå i dag. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir også bygevær, varmt i Trøndelag, opp mot 25 grader. Ser ut som det her vi får det varmeste landet i dag. Men det gjør også at disse bygene kan ha litt torden i seg utover ettermiddagen. Sør for Stad og Dovre, altså Vestlandet sør for Stad, Sørlandet og Østlandet, stort sett da grått og vått. Nedbøren godt på vei inn på Vestlandet og Sørlandet, skal videre mot Østlandet nå utover formiddagen og tidlig ettermiddag. Kan også være litt byger i denne nedbøren, og særlig rundt Oslofjorden, Østfold og Akershus, så kan det være litt torden i disse bygene da mot kvelden.

0: Og så er det greit å minne om at det blir en del vind I forbindelse med dette nedbørområdet. Øker på utover dagen, kuling på kysten fra Bergen, rundt Sørlandskysten og inn Skagerrak. Og sent I kveld så kan det være opp mot sterk kuling på kysten av Rogaland og Agder. Og det ganske mye vind for årstiden I hvert fall.
1: Ja, så kanskje la båten ligge?
0: I dag tenker jeg båten kan ligge, og har du mulighet så kanskje sjekke en ekstra gang på fordøyningen, I hvert fall hvis den ligger litt værutsatt for sørvest og vestavind, og etter hvert dreier vinden litt nordvest også på Vestlandet.
1: Ja, men da har vi litt vær for en værsmak.
0: Absolutt.
1: Og så må du ha riktig god ferie.
0: I like med det.

0: Og overraskende nok vant denne vare følsomme sangen med Silje Vige den norske Melodi Grand Prix-finalen i 1993.
1: Vil du høre din sommerlåt i Ferievikarene? Send inn din historie og ønskelåt i appen NRK Radio.

0: Ragnhild Menes, du daglig leder I jazzfestivalen på Kongsberg, eller Kongsberg Jazzfestival som det heter da formelt. Og den startet I går, onsdag 1. juli, og hvordan har det jo vært så langt?
1: Du, vi hadde en nydelig åpningsdag I går med parade og festivalåpning og åpningskonsert med Samara Joy og Marit Larsen, og det var flere I sving, så det var deilig, og det godt å være I gang.
0: Ja, ja det det for dette. Hvor lenge har du holdt på helt siden I fjor?
1: Jeg holder jo på året rundt I den jobben her, så jeg jobber bare med å planlegge festival. Så det begynner når en festival over, så begynner vi å tenke på neste. Så vi jo ikke så mange som jobber så tett på med akkurat det hele året, men jeg jo en av dem. Så da er det godt å rive av det plasteret på åpningsdagen og liksom komme I gang.
0: Komme I gang, ja. Og nå du I gang. Og da, altså, Kongsberg Jazzfestival jo svære greier blitt. Altså, det jo ikke bare jazz. Det jo film og forestillinger, og det du har jo også musikk av forskjellige valører. Det jo ikke bare liksom der polske frijazz, for å si det sånn. Det er noe for enhver smak. Barnefestival det, og litt sånn foreldrefolk det, I det hele tatt. Det et valg dere har tatt, at dette skal være noe for enhver?
1: Ja, det har vært veldig viktig for oss, og det er på en måte en utvikling som har skjedd gradvis. Vi jo en festival som over 60 år gammel, så vi jo en av de aller eldste festivalene som både her I Norge og Europa, for så vidt. Men det har jo absolutt vært et bevisst valg, og jeg tror kanskje det også henger litt sammen med at man I Kongsberg, en sånn relativt liten norsk by. Så man må ha med hele byen for å få til et så stort arrangement, og da må man by på jeg elsker polsk frijazz, men vi kan ikke bare ha det på programmet da. Da må vi på en måte, vi ønsker å favne på en måte hele bredden av de som bor I Kongsberg, samtidig som vi jo en jazzfestival, det som kjernen vår, og vi vil jo at trekke besøkende hit som virkelig jazzinteresserte også, men vi skal være noe for alle da, det veldig viktig for oss.
0: Men jeg tenker liksom sånn der, Kongsberg jo ikke så stort, blir det ikke veldig fullt?
1: Jo, det blir jo fullt her I festivaldagene, men vi har jo plass til alle. Og så sprer vi oss, altså selv om vi tar jo hele sentrum I bruk, men vi jo på, vi har liksom ikke bare ett festivalområde på en måte. Vi jo en byfestival som vi I år på cirka 14 spillesteder. Og da det alt fra liksom små intime hager som tas I bruk, til liksom større utendørsarenaer med plass til et par tusen mennesker. Men det også veldig viktig for oss å si da, at vi på en måte en festival som gir noe tilbake til hele byen. Vi gjærer oss ikke bare inne på et avgrenset område der det vi som tar all inntjening selv. Her det veldig mange I byen som på en måte nyter godt av at det mange mennesker I Kongsberg de fire dagene her. Da.
0: Ja, så dere liksom, dere sprer dere sånn at det plass?
1: Det plass, altså. Det det.
0: Men du en del av festivalen heter Særingfest. Altså, ja. Fest for de sære. Hva det?
1: Ja, det får jeg jo av og til noen spørsmål om. Og det begynte jo med for mange år siden. Du snakket jo om den polske frijassen, eller hva skal jeg si, den delen av programmet vårt som byr på litt mer eksperimentell musikk. Og litt mer utfordrende musikk, og liksom det som pusher litt grenser da. Og den musikken ble jo veldig ofte litt sånn foraktfullt kalt for sånn særingmusikk. Og det synes egentlig festivalen var litt morsomt. Så vi tenkte at ja, men da det vel musikk for særinger da. Så la oss lage det til en særingfest.

0: Det er jo allerede utsolgt.
1: Den er utsolgt. Ja, den ble utsolgt ganske kjapt. Den.
0: Og det er jo en gruppe som jeg husker, altså, som hadde sin storhetstid for en stund siden.
1: Ja, ja, de ble jo kjent på 80-tallet.
0: 80-tallet, ja.
1: Ja, og det er jo, ja, det er jo islandsk fusion, kalles det. Mm. Så ja, det er det veldig, veldig mange som husker de, og synes det gøy at de tilbake. De har spilt her et par ganger før også, men det begynner å bli lenge siden sist, og det har alltid vært fulle hus når de kommer.
0: Ja, for det blir mye liv. Det mye det blåser, blir og mye ja, blåser det, og frisk.
1: Ja, der, ja, det blir friskt, og det jo, ja, nei, det ikke for særingene.
0: Og i, nei, det, nei, og Espen Linn vel heller ikke for særingene.
1: Nei, altså, det blir jo kjempefint. Så det blir konsert med Espen Linn i kveld, torsdag kveld. Og det, han jo en av på en måte, våre store popartister og låtskrivere, så at han kommer hit med fullt band, det det veldig mange som ønsker å få med seg.
0: Men du, vi spiller litt med Mezzo Forte, vi. Det lenge siden ja. Sist.

0: Ja, der hørte vi Mezzo Forte som spiller på Kongsberg Jazzfestival I kveld. Og Ragnhild, altså du festivalansvarlig, og jeg lurer på liksom sånn, altså filmer, det ganske mange?
1: Ja.
0: Ja, blant annet We Are Stardust, var det det den het? Nei.
1: Ja.
0: Men det hvordan velger dere det på en jazzfestival?
1: Der har vi faktisk et veldig godt samarbeid med kinoen her på Kongsberg, Kongsberg Kino. Og heldigvis så kinosjefen der ekstremt interessert I både musikk og jazz, og synes det veldig gøy å være med på jazzfestivalen, så der har vi et veldig godt samarbeid. Så det egentlig en egen programgruppe som består av han og litt andre dedikerte filmfolk fra ulike organisasjoner som setter sammen det programmet. Og I år vi jo veldig stolt av at vi skal ha førpremieren på filmen Everybody Digs Bill Evans. Den hadde førpremiere nå på åpningsdagen, og så viser vi den igjen på lørdag også. Og der har vi jo, der det jo Anders Danielsen Lee, den norske skuespilleren, som spiller hovedrollen. Han spiller den legendariske pianisten Bill Evans. Så han var på plass her I går og hadde en liten samtale I forkant av filmvisningen før han ble med oss og gikk I paraden og holdt festivalåpningstalen under åpningen vår også. Så det var veldig fint. Han jo en, ikke bare skuespiller, men musiker og selverklært jazzentusiast. Så det var veldig fint. Så har vi også en førpremiere på en film som heter Sound of Air, som en, et samarbeid mellom Per Maning, regissør og kunstner, og Nils Petter Molvær, trompetist og komponist og veldig kjent norsk jazzmusiker. Så de har et filmsamarbeid, og I forbindelse med det også, så kommer Nils Petter Molvær til å være på plass og også ha en liten minikonsert I forbindelse med filmvisningen. I tillegg til at Nils Petter Molvær også kommer hit med sitt store prosjekt Kmer, som skal være på en av våre store scener her på lørdag kveld. Da.
0: Ja, og Jan-Erik Vold?
1: Absolutt, det jo også en film, et portrett av Jan-Erik Vold, som også ble vist I går på åpningsdagen. Det jo ikke en helt ny film, den vel fra 2021, tror jeg. Men ja, så det tror jeg et veldig, veldig fint portrett av Jan-Erik Vold og den
0: ja.
1: Kunstneren og poeten og det, alt han og har vært. Han spilte jo også her på, eller spilte, han opptrådte her på festivalen I fjor faktisk I et samarbeid da, så han har jo også vært mye på jazzfestivalen og samarbeidet veldig mye med jazzmusikere.
0: Men du, så det gulljazz.
1: Ja.
0: Forklar hva det
1: Gulljazz et konsept som egentlig handler om at vi ønsker å ta jazzfestivalen ut til de som ikke lenger har helse til å delta på Kongsberg Jazzfestival på vanlig vis lenger. Derfor samarbeider vi med et sykehjem her I byen, Skavangertun sykehjem. Og da setter vi opp et skikkelig, vi rigger opp et ordentlig stort partytelt og scene, og vi har ølkraner og matservering og alt sånt nå der. Og I tillegg til at det beboerne på sykehjemmet der og pårørende og så videre som deltar, så det også veldig mange som kommer tilreisende fra andre sykehjem eller fra andre kommuner med deres ja, hva kaller du det? Altså deres eldre tjenester som på en måte koordinerer og har transport opp til Gulljazz på Kongsberg Jazzfestival. Så der pleier det alltid være en 300-400 stykker som deltar, og så det konserter med svinget, og vi har noen litt mer lokale musikere herfra som deltar og konferansierer og veldig, veldig hyggelig stemning.
0: Så det blir også jazzfestival, bare for dem som sliter litt med å orientere seg rundt I gatene på Kongsberg med tusenvis av mennesker?
1: Absolutt, og det viktig for oss at det arrangementet der skal det være en skikkelig jazzfestivalstemning. Det skal ikke bare være noe som på en måte skal ikke bare være litt musikk I dagligstua, men det skal være på en måte
0: det skal svinge. En
1: skikkelig festivalstemning rundt det arrangementet. Så det veldig... Det en veldig, veldig fin tradisjon.
0: Ragnhild Mennes, tar du et år til?
1: Jeg har jo...
0: Du virker jo helt entusiast.
1: Nå snakker jeg meg jo så varm ut at jeg får jo lyst til å bare si ja. Så, men jeg har jo annonsert at dette blir min siste festival som festivalsjef da.
0: Ja, så kanskje litt frivillig. Ja, man vet aldri, man vet aldri.
1: Jeg håper jo absolutt at jeg skal være involvert på en eller annen måte med denne festivalen fremover også, for det klarer jeg ikke helt så for meg at jeg ikke skal være. Det en nydelig, nydelig festival.
0: Du må ha lykke til, og ja, break a leg, eller hva man sier.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Og dette var ikke Creedence Clearwater Revival, og det var ikke vedkommende som har skrevet låta på 1940-tallet, nemlig Huddy Ledbetter. Det var The Beach Boys.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring er America og Today's the Day, som toppet Easy Listening singellista I USA den siste uka av juni og den første uka av juli 1976. Singelen nådde som best 23. plass på Hot 100, lista for alle sjangerene, og sies også å ha vært årsaken til at en annen melodi senere på året hadde førsteplassen på Hot 100 I 8 uker. Today's the Day, på norsk, I dag dagen, spilte låtskriver Dan Peek til Rod Stewart da sistnevnte var på besøk. Stewart likte melodien og sa at det ga han en idé. I natt natten, skrev Stewart, Tonight's the Night. Det ble en stor hit, bannlyst av BBC for at teksten, som Stewart og kjæresten Britt Ekland framført, hadde svært tydelig hint om hva som skulle foregå av aktiviteter de to imellom. Peaks og Americas tekst handlet ikke om sex, og ingen av dem som lyttet til låta visste at den var inspirert av Dan Peaks hund, Everett, for en god stund senere. En dag hadde hunden sukket av, de fant den og tok den med hjem. Hunden likte seg hjem, men den likte å løpe fritt omkring. Peak kjente seg igjen I hundens væremåte, både trives hjem I fred og ro, eller å være frihetssøkende og kanskje litt opprørsk. Det blir en blid og godhjertet låt, her Today's the Day.

Det Rune Johansen som ansvarlig for denne serien om dagens 50-åringer. Du hører altså på PN Plus og ferievikarene, og snart det nyheter her I kanalen, men etter nyhetene vi tilbake. Da skal vi både til Seters og ta imot kuene, og du får også møte Kristin Oudmayer. Men før det skal du få høre egentlig en av de ultimate sommermelodiene som alle ønsker seg. Vi burde jo spilt Britt Ekland og Rod Stewart med Tonight's Tonight, men her kommer Elisabeth

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Hovedlagret til Røde Kors i den ukrainske hovedstaden Kyiv skal ha blitt helt ødelagt etter at det i natt ble treffet av russiske luftangrep. Det stadfester organisasjonen nå, som sier nødhjelp til en verdi av over 17 millioner kroner skal ha gått tapt. Det russiske angrepet i natt blir omtalt som det største mot Kyiv hittil i krigen. Forsvaret i gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. De har i år fått inn over 4000 søknader, noe som rekordmange, men det bare litt over 1300 som får delta i opptaket. Det høye talet på søkere kan ha noe med verdensbildet til å gjøre, sier kompanisjef René Nordmann Skistad, som NRK møtte under opptaksprøvene.
1: Jeg tror sånn generelt, altså både soldatene som inne til førstegangstjeneste og ikke minst kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Verdenshelseorganisasjonen erklærer hantavirusutbruddet som var knyttet til et cruiseskip for over. Konklusjonen kommer etter at den siste personen som var i kontakt med smitta har fullført karantenetida og testet negativt for viruset. Tilsammen 13 mennesker var smitta på cruiseskipet som hadde kurs mot Kapp Verde i vår. Tre av de døde. Regjeringen i Peru har erklært unntakstilstand i nær 800 distrikt i landet. Årsaken kraftig regn som følger av værfenomenet El Niño. Målet å redusere det regjeringen i Peru kaller svært høy risiko for befolkningen. Og det høgsesong for konserter og festivaler, og dermed også billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og åtvaret mot falske billetter til arrangementet. I tillegg har DNB fått flere meldinger om svindel knytt til billetter til fotball-VM. Forbrukerjurist i Forbrukerrådet Nora Wenberg-Glørsen sier det bare en måte å være sikker på at du ikke blir lurt.
2: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
0: Dersom Norge går videre til kvartfinale i fotball-VM, blir det ingen reprise av de mange storskjermfestene på Ullevål stadion de siste vekene. Det melder VG. Årsaken at det må legges nytt gras på stadion, som skal være klar til cupfinale i september. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Du hører på Ferievikarene med Hege Holm i NRK 1+.

Vikarene I dag, torsdag 2. august. Snart skal vi på Setra og ta imot kuene, men først skal vi ut til kysten. For en av våre lyttere, Sigve, han har et melodiønske, og han vil gjerne at vi skal spille Sol med Dag Spantell. For den melodien, da spiller og synger familien til Sigve ofte den når de om sommeren ligger I en båt, gjerne I skjærgården rundt Tjøme, og da det liksom Dag Spantell som den store fellessangen. Så nå det bare å synge med dere!

Kjære setedagbok, da er den store dagen kommet her på setra. Buføringen. 22 melkekur skal jeg ta hånd om. Dagen startet klokken 6 med at 4 små hunder våknet. Det var sol, 14 grader, og de ville ut og skvette. Så da gikk vi alle 5 ut og markerte eiendomsrett til Seterfjellet. Da skvette man litt her og skvette litt der, og plutselig så skvatt vi litt ekstra, for da hoppet en hare forbi. Men bikkjene brød seg ikke. Så gikk vi inn igjen, og klokken 6:45, da plinger det på telefonen, da vet jeg at Jon Olav er våken, så da vet jeg at alt er greit, jeg er hjemme. Det gikk ikke lange stunden, så kommer bonden Trond Haugen til seters og har med seg sønnen Anton. De går over gjerdene, slik at alt er klart til kuene kommer. Ja, før kuene kommer, så ser vi plutselig en huggorm, og den er fredet, men den er ikke fredet her. Den var på vei inn under seterstuen, og på baksiden så er det en innhegning hvor jeg har hundene gående så de kan gå ut og inn. Og jeg skal ikke ha noe huggorm under seterstuen som kan true hundene. Og det er farlig både for folk og dyr å ha huggormen så tett innpå, så den måtte dessverre bøte med livet. Men når vi ser huggorm i naturen, så lar vi de leve, da kan vi gå rundt. Ja, her i fjellet er det en del kjøreregler. Det er akkurat som denne allmannaretten. Alle har hørt om den, men ingen har hørt om plikter. Og når du parkerer i byen, så er det regler for hvor du skal parkere og betale og alt sånt. Her på fjellet er det nøye regler for hvor du kan ha ku, hvor du kan ha geit og hvor du kan ha sau. Og der hvor jeg er, skal det ikke være sau, men jammen er det noen som har sauen gående her. Og det er utrivelig, de går etter veien og skiter og breker og har bjelle på alle sammen. Og de legger seg gjerne i hytteveggen, og har du en grind åpen, så er de gjennom med en gang. Så de må vi da jage unna, slik at ikke de vender seg til å holde til rundt her. Og de er jo sånn, de kommer jo tilbake. Ja. Jeg startet dagen med å gå en tur med hundene. Jeg synes de har krav på å få litt ekstra tur, i og med at de må være med meg her på setra, og jeg kan ikke ta med de hele dagen. Så vi tutler av gårde, og litt senere så kommer bonden Trond Haugen opp og har med seg sønnen Anton, og de går over alle gjerder. Og midt på dagen, da kommer dyretransporten. Han lesser av 11 kuer, og de er så fornøyde, det er en svær bil med fjæringer og ventilasjon og, ja, førsteklasse styretransport. Ikke noe problem å frakte ku der. Og så reiser han ned i bygda, og så kommer han opp igjen med last nummer 2, 11 kuer til. Og det var artig å se hvordan gamle kuene, de spretter ut og kan veien med en gang, mens de som er kviger, som har hatt en kalv og ikke har vært der før, de titter seg mye mer rundt og lurer på hva som skjer. Men det skal gå bra. Jeg er ikke så veldig nøye med mat egentlig. Jeg gjør det enkelt og mer enn enkelt. Så til frokost så tar jeg 2 brødskiver med peanøttsmør og sjokoladepålegg. Det er godt. Og til middag tar jeg 2 brødskiver og 1 karbonade på hver. Men her er jo ikke akkurat en ventilator på kjøkkenet. Så når jeg hadde stekt det der, så ble det litt røyk på kjøkkenet. Jeg hadde jo ikke lukket opp døren. Og da satte den der alarmen i gang da. Det var kjempe. Måtte jo bare være noe sånn. Da er det opp på en krakk da. Men det blir registrert, for jeg har en sånn app på telefonen som forteller hvor langt jeg går. Og den viser at jeg har gått 9360 skritt. Jeg har gått 5,8 kilometer. Og jeg har gått 3 etasjer. Nå er alt på en etasje her, men jeg tenker som så, det er en bakke jeg går opp og ned med bikkjene, og så opp og ned på den der krakken, så da ble vel det de 3 etasjene da. Ikke vet jeg. Kuene er trivelige. Bjellekua fra i fjor, hun heter Victoria. Hun er jo så trygg og stødig, og den samme bjellen hun har rundt halsen, så man kjenner jo låten. Og hun har med seg Daglin, og Lille My, og Dokka. En ku heter Sølvi, Dagoberta, Jenny, Veronica, og ikke minst Tussi, Snefrisk, Fjellfinn og Primadonna. Det er trivelige kyr alle sammen. Ja, om kvelden så skal de jo melkes da.
Og som var det, men de gjorde det der da. Jeg husker jo ikke alt sammen, det jo et år siden jeg var her sist. Åh, ja, man skal prøve å montere dette her og huske at det skal skylles. Dette jo et melkeanlegg som går med vakuum, så det svamper som skal inn, og det skal gå riktig vei, og ja, du skal skylle med kaldt vann og vaske med varmt vann, og du skal riktig sepe. Om ikke du gæren, så sier jeg, vær så god, bli det. Og jeg sto der og så, jeg syntes det var så rart at ikke vakuumet tok tak og sendte vann gjennom melkeanlegget. Men jeg tok på meg brillene for å se bedre. Da ser jeg at alle melkeorganene, de sto ikke i de greiene der som er støpsel, liksom, de skal settes ned i, og så går vannet gjennom. Og de bare hang der, og da det jo ikke noe rart, for da var det jo ikke noe vann som ble sugt opp heller. Så man husker etter hvert og minnes. Det var litt problemer med noen av kvigene, for de har jo som sagt ikke gått inn i fjøset og gått en slik sluse noen gang, så de var skeptiske til å gå inn der. Så når de skeptiske, så tisser de, og så skiter de. Og det blir veldig mye ut av det. Men alle kom inn i sluset.

musene sine og ble melket og var fornøyde. Så det har vært en fantastisk dag. Nå er det kveld. Solen går ned. Det er litt vind ute, men ingen insekter. Så jeg har tenkt å ta kvelden, lese en bok. Jeg ønsker deg en riktig god dag når du hører dette. Og jeg minner om, husk å være snill med hverandre. Ha det bra!

0: Det Postgirobygget. Vi hørte der med Sommer på jorda. Da ønsker jeg velkommen Kristin Oudmayer. Du jo en veldig kjent stemme for PN+-lytterne, for du jo ofte med I generasjonspanelet. Men I dag har du fått lov å være her helt alene.
1: Det veldig hyggelig. Ja, tusen
0: takk. I dag du min sommergjest. Og du jo da til daglig generalsekretær I organisasjonen LY, som tidligere het Barn av rusmisbrukere.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, nå heter den LY. Men du, før vi snakker om jobben din, for det jo litt den alvorlige delen av samtalen med deg I dag, sommer og rus. Hva sommer for deg?
1: Åh, det satt jeg tenkte på vei hit, og sommer for meg tror jeg først og fremst å bare ha god tid til alt som jeg ikke føler jeg har god tid til ellers, og det å ikke måtte planlegge så mye. Det å kunne bare la humla suse, vite at jeg kan stå opp og gjøre alt eller ingenting. Uansett hvor jeg om jeg velger å reise et sted, så det også viktig for meg at jeg ikke fyller alle dagene med masse fastsatte planer, men at jeg kan bare vite at jeg eier den tiden. Det det som sommer for meg.
0: Ja, hva gjør du? Altså, skal du

0: snart ha ferie?
1: Jeg skal jobbe ut neste uke. Ja. Og så skal jeg ha 3 uker ferie.
0: Men det sånn at du da tenker, jeg bor nesten midt I Oslo, så jeg kan nyte Oslo når alle andre på ferie?
1: Ja, det helt riktig. Jeg skal ha skikkelig Oslo-sommer. Jeg skal reise bort noen dager for å gjøre yoga litt lenger nord. Eller så skal jeg faktisk være hjemme, da kommer venner innom på besøk. Og jeg bare synes det deilig å kunne rusle rundt I Oslo, bo rett ved en nydelig park eller dra på stranda. Bare være til I Oslo på en måte som ikke jeg føler at jeg kan være ellers, fordi det mye støy I byen. Det utrolig masse folk å bevege seg liksom, sammen med og gjennom områder sammen med, men akkurat på sommeren så det en stillhet over byen som jeg synes helt nydelig å kunne bare nyte.
0: Men merker du det, at det blitt roligere allerede? Vi vel inne I det som før et fellesferien?
1: Ja, jeg merket det faktisk veldig godt I går, for da satt jeg litt ute I parken der jeg bor og jobbet, for det var så utrolig fint vær. Jeg tok med meg merken ut, satt og jobbet, og da var det veldig få barn og SFO-er og barnehager og sånn som var ute på tur, og det pleier det å være I den parken, men det var veldig lite folk til å være så fint vær, så jeg satt der og bare nøyt stillheten og sola og svarte på e-post og... Ja. Landlig høsten.
0: Ja, og du begynte å tenke på høsten, ja.
1: Ja, jeg gjorde faktisk det. Jobbmessig da, ikke min
0: tenk. Det siste sending I dag, og jeg tenker ikke mye på høsten. Jeg tenker liksom på, åh, nå det snart sommerferie. Ja.
1: Ja, jeg tenker mest på det. Men så jeg sånn at jeg liker, med tanke på den jobben jeg har, så det godt å ha planlagt noen ting til høsten jeg kommer tilbake, sånn at jeg føler at når jeg kobler meg helt av, så har jeg kontroll og vet hva som skal skje når jeg kommer tilbake, for da trenger jeg ikke å tenke på det I ferien.
0: Nei, men hvis du skal tenke på hva som gir deg på en måte den optimale sommerfølelsen, hva det?
1: For meg så tror jeg det å ligge på stranda, rett og slett. Altså jeg elsker å ligge på stranda, og det ikke liksom, det fint å få litt farge på kroppen, men jeg synes det så utrolig deilig bare legge meg på en strand, gjerne ofte alene også. Jeg kan ligge der I mange, mange timer, høre på podcaster, bade, bare høre på liksom, livet rundt meg, lese bøker, vite at jeg må ikke nå noen verdens ting, og så bare kjenne den varmen som varmer på en helt spesiell måte om sommeren, som går tvers gjennom hele kroppen, på en måte. Jeg elsker den følelsen, og det sommer for meg.
0: Ja, du, når du sier det, så tenker jeg liksom, den der følelsen av å ikke måtte henge etter klokka, eller ikke før, altså ikke måtte forholde seg til tid, det noe som blir sterkere ettersom vi blir eldre?
1: Ja, I hvert fall for meg, så har det blitt veldig viktig å ikke være så styrt av klokka, det å kjenne at jeg har den friheten, rett og slett til å bestemme meg på sparket, til å kunne, men selvfølgelig også til å kunne planlegge ting, men det ikke så viktig lenger. Det liksom alltid noe å fylle tiden med uansett, og det skjer alltid noe hyggelig hvis jeg har lyst til at det skal skje noe hyggelig, så jeg føler ikke at jeg må lenger planlegge så mye for det. Jeg vil heller ha den der... sterke følelsen av at jeg kan gjøre akkurat som jeg vil, og nå jeg der I livet, at barna store, jeg bor alene, jeg har veldig få forpliktelser I livet, og da det litt om å gjøre og ikke dra på seg den ufreden nå, gjennom å ha masse avtaler og forpliktelser.
0: Ja, for det fort gjort å gjøre det.
1: Det veldig
0: fort
1: gjort.
0: For det får litt sånn der FOMO, som barna mine sier, at du redd for at du skal gå glipp av noe, eller at du skal bli sittende der, og verden eller livet går et annet sted.
1: Ja, det følte jeg kanskje I begynnelsen da jeg var nyskilt som godt voksen, at det var sånn, herregud, nå må jeg være på, nå må jeg si ja til alt som skjer. Mens nå har jeg blitt kanskje litt I andre enden av skalaen, at det sånn, nei, dette kan jeg godt si nei til. Dette får en mulighet senere. I dag trenger jeg å ligge hjemme på sofaen og se på Netflix, eller ligge I parken og høre på en podcast, liksom. Jeg føler null på FOMO lenger. Det sånn, livet passerer, jeg gjør akkurat det jeg har lyst til å gjøre, når jeg har lyst til å gjøre det, og så vet ikke jeg det, jeg trenger å slappe, jeg trenger å tenke, jeg trenger å liksom samle meg mellom slagene, og det har blitt bare viktigere og viktigere, og da vil jeg ikke ha en sånn tight timeplan jeg har fri, altså.
0: Nei, da lar du humla suse, og følger nesa, og ser hvor den ringer.
1: Helt riktig.

0: Ja, det hørte du. Det var Michael Jackson, I just can't stop loving you. Kristin Oddmeier, du min sommergjest I dag, og nå har jeg to andre gjester denne uka, og alle sammen har jo fått spørsmålet. Hvordan har du det med fotball-VM?
1: Åh, jeg gikk litt høyt ut, hvertfall overfor meg selv, før fotball-VM, og var sånn, der I USA, selvfølgelig også I Mexico og Canada, men nei, jeg skal ikke se noe særlig på fotball-VM, jeg ikke spesielt interessert I det, det kjempegøy hvis det går bra med Norge, men jeg skal ikke bruke så veldig mye tid på det. Men hva skjedde? Nå har jeg sett to kamper alene, minst.
0: Og du har sett, du har ikke gått ut I gaten og...
1: Nei, og så, først jeg har sett to kamper alene, og så havna jeg da på en skikkelig brun pub med en gjeng med venner da Norge spilte mot Elfenbenskysten her om dagen. Og hadde det kjempegøy, og var altså så revet med som jeg aldri hadde trodd at det skulle bli. Jeg holdt på å få hjerteinfarkt nesten også, og var hes da I går. Men det var så gøy, og jeg kjenner en sånn utrolig glede over, ikke bare resultatene, men egentlig over hele mesterskapet. Jeg synes det gøy å se også på andre lag, og jeg tror kanskje at dette fotball-VM noe verden trenger akkurat nå. En sånn pause fra... så mye av det andre alvorlige som har hvilt over oss så lenge, sånn det I hvert fall for meg, at jeg merker

0: Dette jeg leser litt mindre andre nyheter, men veldig mange forskjellige nyheter om, om VM, og har til og med begynt å følge Haaland på Snapchat, og det veldig out of character for meg.
1: Du virkelig grepet.
0: Jeg det. Jeg ja. Veldig engasjert I dette. Jeg synes det veldig morsomt.
1: Og du blåser I dette med USA og at det liksom...
0: Ja, jeg må si, jeg liker ikke at jeg har venner og bekjente som har reist dit.
1: Der går grensen.
0: Der går grensen, liksom.
1: Grenser sånn... til for å flyttes.
0: Ja, ja. Ja. Men jeg bryr meg mindre om at det I USA enn jeg trodde at jeg kom til å gjøre. Liksom, for jeg likte det ikke I forkant. Men nå så bare tenker jeg at dette bra for amerikanere også, å oppleve den idrettsgleden, det samholdet, de verdiene som også spiller seg til uttrykk da, under dette VM-et, det tenker jeg bra for menneskeheten akkurat nå.
1: Ja, jeg spurte Else Kåss Furuseth I går om det gikk an å lage liksom humor og satire av fotball-VM og alt som skjer rundt det, og da sa Else, nei, det veldig vanskelig.
0: Ja, det bra svart, det faktisk, ja, det enig.
1: Ja, du kan tulle litt med Ståle Solbakken, men, eller etterligne ham, men det... Det ikke, vi ikke, det ikke noe humor I det, det bare ekte følelser.
0: Ja, det veldig godt observert, det helt enig.
1: Ja, og så mente vi vel også egentlig at hvis vi nå slår Brasil på søndag kveld, og begynner, noen begynner å ro utenfor slottet sånn rundt midnatt, da synes vi at kongen bør komme ut I slåbrokk.
0: Det synes jeg. Ja. Da bør han nesten komme ut. Men jeg vil bare si, jeg liksom, har satt en grense for meg selv. Jeg ror ikke I offentligheten, altså. Det gjør jeg ikke, men...
1: Men det denne uken.
0: Ja.
1: Altså, slår vi Brasil på søndag?
0: Da kan alt skje.
1: Men det sånn at du liker... Hva likte du best? Sitte alene og liksom drive med ditt og se på? Eller det å sitte på en pub og være sammen med mange?
0: Jeg tror faktisk det første gang I mitt liv at jeg har vært på en pub og sett på en fotballkamp. Jeg tror jeg faktisk aldri har gjort det. Jeg synes det var veldig hyggelig. Jeg var der med 7-8 venner, tenker jeg. Det var en liten gjeng. Vi hadde det veldig, veldig gøy og koselig, men det nesten litt fælt å si dette, men jeg synes jo at jeg fikk fulgt litt bedre med på selve fotballen når jeg satt hjemme alene, men det var veldig deilig å bare la seg rive med av den stemningen. Alle var blie, alle hadde, altså rundt meg hele det stedet vi var, det var faktisk på Grønland. Det var bare helt magisk å bare la seg rive litt med I de minuttene.
1: Så du vurderer rett og slett å finne deg en gjeng og en brun pub på søndag også?
0: Ja, og nå jeg litt bekymret, fordi nå drar de fleste av mine venner på ferie I morgen, så det litt sånn, jeg ser ikke for meg at jeg går på en brun pub alene og ser fotballkamp, men jeg kunne veldig godt tenke meg å se kampen på den måten igjen. Det var veldig hyggelig, og veldig koselig etterpå. Altså, hele byen syda jo, det var nesten helt uvirkelig å gå ute på gata den lyse sommerkvelden.
1: Ja, og alle var, det var ingen som var ubehagelige, alt var bare glede og...
0: Ja. Jeg synes liksom ikke folk, det var selvfølgelig noen beruset mennesker, men jeg synes også at liksom folk bare oppførte seg veldig fint og var hyggelig og inkluderende og åpne I ansiktene sine på en måte som man kanskje ikke ser så mye ellers. Da. Jeg synes det var helt nydelig å se.
1: Men det veldig rart, for vi blir jo veldig overrasket over oss selv.
0: Ja.
1: altså det vel noe av det dette VM har vist oss. Mm. Altså vi har jo OL på Lillehammer som var en stor opplevelse, men det var på en måte litt sånn, for vi viste verden hvor flinke vi var. Nå det på en måte bare, ja vi gjør jo det nå, men det egentlig bare at vi ser selv. Vi lærer oss noe nytt.
0: Jeg tror det. Og det der å la følelsene få lov å løpe litt løpsk og komme sterkt til uttrykk, det kanskje ikke noe som... sitter vanligvis så løst for oss nordmenn, jeg vet ikke, men nå så det et eller annet som har skjedd som gjør at jeg tror folk bare trenger denne avreageringen.
1: Ja, og, så det jo noe med skåringer, så konkret.
0: Veldig
1: konkret. En skåring en skåring.
0: Ja.
1: Og da det bare liksom la jubelen slippe løs. Og du skjønner det. Altså, du trenger ikke være god til å skjønne fotball, du skjønner.
0: Du må jo ikke kunne alle reglene eller noe som helst, du vet
1: du
0: jo at det
1: antallet. Du trenger ikke å vite hva offside der, for du skjønner at det skåring skåring.
0: Det nettopp det.
1: Og så blir du litt usikker når det liksom blir sånn var, og man ikke helt sikker, og da blir det liksom bitert negler og håper, og sier dette med var bare tullig grunn. Vi så jo at ballen var I mål.
0: Ja, altså jeg litt skeptisk til at dommeren går med kamera på seg, og at det sånn type dømming. Jeg skjønner at det kanskje blir mer rettferdig enn det var før, men jeg likte liksom litt det der, det det som skjer og observeres I øyeblikket som det blir dømt etter, liksom. Men nå så har det blitt så forferdelig avansert at et gult kort kan komme liksom 5 minutter etter at det har skjedd, fordi det har noen diskutert det, liksom.
1: Ja, det synes vi litt kjedelig.
0: Det synes jeg kjedelig. Det drar det ned.
1: Men dette noe du kommer til å dra med deg?
0: Ja, det ser jeg ikke bort ifra, faktisk. Det kan hende. At fordi, jeg vet ikke, hodet fylt med så mye alvor.

0: skaper jo en form for fellesskap for de som har tilgang til det, men det klart, jeg kan jo også se at for de som aldri har tilgang på det, så kan akkurat denne tiden også kanskje føles litt ekskluderende og tøff også. Så det jo en side ved det, men det skal jo ikke utelukke at andre finner sammen.
1: Nei, og nå ser jeg jo at kommuner begynner å diskutere med seg selv. Kanskje, altså de ser jo hva som skjer,
0: ja.
1: Og tenker kanskje skal vi. Altså til nå har jo debatten bare gått på om du skal få lov å skjenke øl til sent på natt, helt til kampen slutt. Men nå har de jo liksom også begynt å tenke, kanskje vi skal arrangere.
0: Ja, jeg så det på Dagsrevyen i går, ja.
1: Og det jo en god tanke, for det blir jo da ikke, det blir jo for alle.
0: For alle, og det, når jeg hørte det i går fra byrådet i Oslo, så tenkte jeg at det skulle bare mangle egentlig. Altså jeg synes nesten de har et ansvar for å lage et sånn opplegg som hele befolkningen kan ta del i. Ja. Som ikke avhengig av at du kjenner noen eller har penger til å kjøpe deg noe på en bar, men at alle bare kan komme sammen. Jeg synes, håper virkelig.
1: Og alle kommuner har en plass.
0: Selvfølgelig. Og Oslo har jo mange, og alle har jo det.
1: Alle har det.
0: Nei, det må du gjøre.
1: Før søndag.
0: Før søndag.

0: Vil ha dig, sang gruppa Freestyle, og da ble du litt glad, Kristin Almeier, for det.
1: Dette min sånn hemmelige sommersang, som jeg spiller bare om sommeren, men da spiller jeg den mange ganger, fordi den

0: setter meg på en måte litt tilbake til da jeg spilte håndball I barndommen, og vi hvert eneste år var på Uddevalla Cup I Sverige. Og en gang så var vi på sånn stort arrangement kvelden før cupen begynte, og da spilte disse den sangen live. Og det har jeg faktisk opplevd. Og det gjorde så inntrykk på meg, og det var så mange søte gutter på det arrangementet, og vi drev og sverma rundt. Og den følelsen av å ha en sommer foran deg som du ikke visste hva skulle bringe, men samtidig at den ville bringe noe som var spennende og gøy, det forbinder jeg så sterkt med den sangen, så derfor så må jeg alltid ta den frem om sommeren og spille den.
1: Og det jo noe med at barndommen eller ungdommen sommeren var jo helt uendelig.
0: Ja, ja.
1: Du, det skjedde jo, det var jo liksom, du vokste jo så mye på noen få uker.
0: Ja, du gjorde det. Og det var så mye som var spennende.
1: Ja, og leir. Og...
0: Ja, ja, ikke sant? Ja, det var kjempegøy. Så den sangen har jeg bare et veldig spesielt forhold til, og det hender hvis jeg setter den på når jeg har venner på besøk, de bare, I all verden ja. Det her? Og jeg bare, men hør da, det jo en helt nydelig sang. Man blir glad, man får lyst til å danse og synge. Og liksom. Ja, det den følelsen jeg får. Så det må folk som rundt meg, de må bare tåle den sangen
1: om sommeren. Ja, freestyle, vil ha dig, det svensk.
0: Ja.
1: Gladpop.
0: Gladpop
1: fra 80-tallet. Ja. Det sommeren for deg. Men du, nå skal vi inn I det som litt alvorlig, for du jobber jo altså til daglig med barn som sliter fordi foreldrene har rusproblemer.
0: Ja.
1: Og vi jo midt I sommeren. Mm. Og mange av oss tenker, ja, det sommer, det sol, jeg har ferie, og kanskje jeg pensjonist, men det jo sommer og sol allikevel. Mm. Og formiddagsfylla jo den beste. De 2-3 vinglassa midt på dagen, det jo veldig fint, og så blir du kanskje litt trøtt på ettermiddagen, og så drikker du ikke så mye til kvelden, og så legger du deg ikke så sent. Men hvor, altså, vi jo besteforeldre, mange av oss. Ja, det litt vrient det med rus, for når jeg leser om rus, tenker jeg, nei, det må jeg ikke gjøre hvis jeg sammen med barnbarna. Men det jeg jo ganske mange uker om sommeren.
0: Mm. Ja, jeg tror at, altså først vil jeg bare si at vi ikke en avholdsorganisasjon og som går sterkt ut og sier at ingen må drikke noe som helst sammen med barn, men det som viktig jo å ha et litt reflektert forhold til de vanene man har I omgang med alkohol når barn til stede, og også hvor mye det nødvendig å drikke når man sammen med barn, og ikke minst også hva fører det til? Fordi det mange voksne som blir slitne av alkohol, som kan bli kortlunta, de kan bli litt surrete, de avlyster avtaler fordi de orker ikke, og så har de skapt forventninger hos ungene, men så de for trøtte og slappe til å følge opp fordi de har tatt seg noen glass for mye. Men det å klare å sette barna litt mer I sentrum, da, akkurat disse ukene, hvor ungene enda mer overlatt til voksne enn det de vanligvis. De på en måte prisgitt det samværet de har med voksne når de ikke på skolen og I barnehagen. Det tror jeg det aller viktigste, og at man kanskje også som voksne I fellesskap blir litt enige om hvordan gjør vi det I sommer med alkohol, hva tenker vi en sånn ok mengde å drikke, og må det være alkohol til alle måltider, kan det være sånn at vi hopper over det noen ganger. Og de samtalene tror jeg flere burde ha, og ikke se på som så farlig eller tenke at det en anklage mot hverandre, men at det rett og slett handler om det å sørge for å ha et nivå av tilstedeværelse for barn som man har rundt seg gjennom hele sommeren, og ikke minst også kunne møte barna I deres forventninger og behov gjennom sommeren.
1: Ja, for jeg tror det, men, altså du snakker jo om at man drikker, og så I etterkant så blir en blir litt sliten, bryter avtaler, altså funker ikke så bra etter klokka 3 liksom, for da har du drukket deg opp, og så blir du edru igjen. Mm. Men det vel også noe I det øyeblikket det skjer, at barn merker jo veldig når du forandrer deg, og at alkoholen liksom trår til, altså kanskje etter et par glass vin, så begynner du å le litt høyere, snakke litt høyere, kanskje krangle, hvis du på tur med familien.
0: Og dette jo noe som også mange kanskje ikke tenker over, at andre, og spesielt barn, veldig sensitive for de endringene, og de merker endringene når vi voksne drikker, før vi gjør det selv. Ikke sant? Vi synes det godt, det god stemning som regel, det liksom, det det vi kjenner, men det barn legger merke til, og som også forskere og fageksperter har sett nærmere på, det hvordan øynene våre endrer seg, blikkene våre, hvordan pupillene utvider seg, smilerynkene rundt ansiktet kanskje endrer seg, toneleie. Man kan bli enten sånn at man ler høyere og kommer med kleine, upassende kommentarer til barna, eller man kan også bli litt mer nebbete og liksom tøffere i tonen til både barn og voksne rundt seg. Og så synes man bare selv som voksne at det jo kjempegøy, ikke sant? Og man soler seg litt I sin egen fortreffelighet, mens barn kan oppleve det veldig, veldig annerledes og uforutsigbart, og da snakker vi ikke om barn som nødvendigvis vokser opp med foreldre som har et stort alkoholmisbruk eller avhengighetsforhold til alkohol. Det nok det at dette skjer noen ganger, så kan det skape stor utrygghet hos barn, og det noe som de ikke trenger å oppleve, som det enkelt for oss voksne å gjøre noe med.
1: Ja, enkelt, sier du, men jeg hører den samtalen. Og den, kanskje verst for de som foreldre å ta den opp med den eldre generasjon. Altså det kanskje det letteste hvis jeg som mormor sier, vet du hva, skal vi liksom, nå vi sammen en uke, skal vi lage noen kjøreregler? Ja, det kanskje enklere enn hvis barna mine skal si, du, mamma, kanskje du skal drikke litt mindre.
0: Ja.
1: Eller besten, kanskje du ikke skal ta. Altså, at dette her for det jo et følsomt tema, og så kan en jo føle at det et angrep.
0: Det jo nettopp det som man ofte føler, ikke sant? At det en slags anklage om at du fra før drikker for mye.
1: Og blir litt sånn ubehagelig.
0: Ja, men jeg tenker at man trenger ikke å ta den inngangsvinkelen, fordi det så mye kunnskap om dette nå, hva som til det beste for barn. Det liksom 0-1-2 glass, liksom. Og det å bare bli enig om det, uten at det en gang har oppstått et problem på forhånd, det tror jeg veldig fint, fordi da unngår man jo å komme i de vanskelige samtalene der. Det bare noe å bli enig om at det sånn vi gjør det og løser det i vår ferie, at ingen skal egentlig bli overstadig beruset, så bare dra den samtalen ned til å gjelde alle. Ikke peke på noen spesielt, at du, mormor, får ikke lov å drikke mer enn 3 glass, for da blir du så vill og gæren, men det noe med å liksom bare si at...
1: Da blir du
0: så
1: trøtt og sur.
0: Eller trøtt og sur, ja, jeg tipper du veldig sur.
1: Ja, men du kan jo bli det da ute etter hvert, så må du hvile litt.
0: Selvfølgelig, ja, sånn. Nemlig. Ja. Men jeg tror at liksom, vi må gjøre de samtalene litt mer generelle, bare bli enige om at vi vil at ungene skal ha en magisk sommer, og så kan vi kose oss med et glass eller to. Og så vi enige om at det holder. Og jeg skjønner helt ærlig og oppriktig ikke at det kan være så veldig vanskelig altså, å gi avkall på.
1: Når du sier det, så høres det ikke sånn ut. Men du, vi skal snakke mer, men jeg har fått et ønske her fra Gunn, som sitter på verandaen med frokost og en kaffekopp, og skal hente barnebarna for en tur på stranda. Det ønsket kom I går, så de nok allerede på tur. Jeg måtte selvfølgelig kaste meg på trenden med bøttehatten til Helene Spilling, som jo dama til
0: Ødegård.
1: Mm-hmm. Så den da på, og hun ønsker å høre låta Mississippi, for det sommer for Gunn, og her kommer de, Pussycat, med Mississippi.

0: Apfelvig, hun fikk den store sommerfølelsen. Kristin Oudmeier, du jo her, og du jo da leder I en organisasjon som jobber med rus og barn. Og en av grunnene jo at du selv har opplevd det, å ha en forelder som hadde rusproblemer. Det sånn at når sommeren kommer, så kjenner du det? Så ligger det I ryggraden, liksom, den der frykten for hva som kommer til å skje?
1: Ja, kanskje ikke så mye på mine egne vegne lenger, men det noe som skjer når det blir varmt I været, og det nærmer seg at skolen skal stenge. Og da tenker jeg veldig, veldig mye faktisk på, og det har ikke bare med jobben min å gjøre, for dette har jeg alltid gjort, tenkt mye på de ungene som gruer seg når vi andre gleder oss til å gå inn I ferien, fordi de vet at de neste to månedene blir kjempelange, de vet at det blir uforutsigbarhet, det blir brutte løfter, det kanskje stort ansvar som hviler på mange, og det sånne erfaringer jeg også hadde I min barndom med min far. Jeg kunne liksom aldri tillate meg å glede meg ordentlig til sommerferien, selv om jeg hadde mange gode minner med andre deler av familien, så var det alltid noe som hvilte over som en mørk sky, om det faktisk ble noe av de tingene som han hadde lovet.
0: Fordi at han svikta?
1: Ja. Han svikta, og jeg tror han hadde de beste intensjoner. Han husker spesielt, så var det noen år hvor vi snakket mye om å dra til Adriaterhavet. Det var liksom det store på 80-tallet. Og det der å være en vanlig familie på tur til syden og kjøre ned til Jugoslavia og både fisker som de ikke hadde I Norge og oppleve Adriaterhavet, det var en sånn stor drøm. Og flere år så trodde jeg at det skulle skje, fordi han også ga så sterkt inntrykk av det, men han klarte aldri å leve opp til det, og det ble for vanskelig for han, og det gjaldt mange mindre ting enn det også.
0: Men det kan hende han ville.
1: Jeg tviler ikke på at han ville. Det gjør jeg faktisk ikke som, altså, I hvert fall ikke noe som voksen, så jeg sikker på at inni seg så ville han gjerne ha gitt meg og broren min den opplevelsen, men han strakk ikke til, og drikkingen tok overhånd, og han klarte ikke å fungere godt nok over tid til å stå I noe og planlegge noe, ha overskudd til å se litt fremover I tid, til å sette penger, til å gjøre den planleggingen som måtte til, og det gjaldt ikke bare ferier, men det gjaldt også egentlig ja, bursdager, jul, 17. mai, alle sånne merkedager I livet var spesielt vanskelig for han, og da tror jeg han kjente ekstra også på hvor utilstrekkelig han var når alle andre rundt fikk til disse tingene, men det fikk jo store konsekvenser for meg. Jeg har vært utrolig mye skuffet I mitt liv, og sommeren var sånn sett veldig sår og vanskelig I mange, mange år.
0: Men hva gjorde du? For å på en måte, stålsatte du deg, eller slutta du å håpe, eller?
1: Jeg slutta å håpe. Jeg kunne liksom innimellom kjenne på sånne små snev av glede inni meg, og et lite håp, for håpet ble kanskje aldri helt borte, men jeg slutta å snakke om det, jeg slutta å fortelle til folk hva vi skulle, fordi jeg gikk på så mange smeller da, hvor jeg hadde fortalt spesielt venner, man vet jo hvordan barn som skryter til hverandre, og så ble det ikke noe av, og så måtte jeg liksom eie skammen over at jeg ikke engang hadde en ordentlig forklaring på hvorfor det ikke ble sånn, og kanskje også hvorfor. Noen ganger så dro jeg til faren min på ferie, og så måtte moren min komme og hente meg, fordi han orket ikke å ha meg der allikevel, ikke sant? Og det bare det også å stå I det som barn, og skulle forklare det til andre barn, det gjorde at jeg ikke fortalte noen etter hvert hva det var jeg skulle oppleve, fordi jeg visste aldri hvordan det ble, og jeg syntes det var så utrolig flaut og vanskelig å stå til rette for det og forklare, for det var ingen andre jeg kjente som hadde det på samme måte.
0: Du sikker på at det ikke var det, eller var det det at ingen...
1: Ingen snakket om det.
0: Det var skamfullt.
1: Ja, helt sikkert noen som hadde det, men jeg skjønte ikke det som barn. Da føler, og det tror jeg, det ser vi også med de som kontakter oss på chatten vår I Ly. Alle tror at de alene om dette. Det ikke noe som snakkes nok om til at barn og unge skjønner at det mange som opplever det samme. Og sånn var det også da jeg var liten. Jeg trodde jeg var den eneste på Tramby Lier som hadde en sånn far, men det var jeg garantert ikke.
0: Moren din da?
1: Jeg hadde jo heldigvis en fantastisk mor som det var masse tak I, som var god til å skape masse fine små enkeltopplevelser, selv om vi hadde dårlig råd, og hun måtte jobbe doble skift og tok utdannelse og sånn, så var det, hun kunne gjøre liksom en dag på en strand vi aldri hadde vært på før til magi, liksom. Og det tenker jeg også viktig å ta med seg, at det må ikke være sånn at man må dra til syden, eller at det må være store ting som skjer, men det det der å skape de minneverdige øyeblikkene som setter spor, da. Og det var hun veldig god til. Jeg kan ikke huske at vi liksom satt masse hjemme i leiligheten og ikke gjorde noen ting. Det var alltid et eller annet som skjedde.
0: Du sint på faren din?
1: Nå jeg ikke det. Jeg var sint på han da jeg var i 10-årene, og kanskje i begynnelsen av 20-årene, men nå så tenker jeg at han hadde et veldig vanskelig liv, og jeg synes synd på han for at ikke det ble bedre.
0: Kristin Oddmeier, tusen takk for at du kom. Du forteller mer om historien din i sommer i Peto, litt senere på sommeren, så da kan folk høre mer. Nå denne sendingen over. Det nyheter om et øyeblikk, og jeg ønsker alle en riktig god sommer.
2: Her NRK Nyheter klokka 19. Det har gått et mindre jordskjelv utenfor Bergen i kveld. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 3,2, ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv. Jordskjelvet skjedde 10 kilometer vest for Turøy i Øygarden kommune for under en time siden. NRK har blitt kontaktet av flere både i Sandviken, Herdla og på Rong i Øygarden som merket skjelvet. Dødstallet har stiget til 17 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv i natt. Ordføreren omtaler det som det største angrepet mot Kyiv hittil i krigen. Et viktig mål med angrepet fra den russiske presidentens side trolig å slite ut ukrainerne, sier utenrikskommentator Gro Holm.
3: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det klart at det han vil med det jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
2: Og Ukraina og USA har hatt nye samtaler om krigen de siste to dagene. Det president Volodymyr Zelensky som stadfester at en ukrainsk representant har møtt president Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner. Zelensky sier han håper å møte Trump selv under NATO-toppmøtet i Tyrkia neste veke. I Venezuela en mann reddet ut av ruinene i livet 8 dager etter jordskjelva som rammet landet. Mannen i 40-årene ble hentet ut av internasjonale redningsarbeidere fra en kjeller under et kjøpesenter.

0: kommune bekrefter at det blir en gigantisk VM-fest på Rådhusplassen når de norske fotballherrene spiller mot Brasil søndag kveld. Det har vært enorm pågang på stader der folk kan samles for å se det mange rekner som tidenes norske idrettssending. Kulturbyråd Høgres Mehmet Khan Inan ser frem til fotballfest.
1: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
2: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
1: Nei, og grunnen til det er jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
2: Hva kan folk forvente?
1: Da blir det 2 store fotballkjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil.
0: Reporter her var Eva-Marie Larsen-Nøsen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle. NRK P1+.

0: Dette Ren 60 med Bård Osse på NRK P1+.
1: Ja, det var John Lennon du hørte som vokalist i det første virkelig profesjonelle opptaket som The Beatles gjorde i 1961 i Hamburg, Ain't She Sweet. Og med den platen så ønsker Bo Ose velkommen til en ny utgave av Ren 60 her i NRK P1+, der de i denne første timen skal handle om britisk rock før The Beatles fikk sitt gjennombrudd i 1963. Det ofte en oversett periode i britisk rock. Denne perioden etter at Tommy Steele hadde sluttet å rocke, og da Cliff Richard gikk over til å bli litt mer popsanger og nærmest forlot rocken. I hvert fall det mange som mener det. Jeg ikke blant de. Men det skal altså da handle om den perioden 1960 til og med desember 62, for der kom nemlig ut en rekke gode plater i den perioden, artister som er vel verdt å hente fram igjen. Og når jeg nå først har nevnt Cliff Richard, så har jeg lyst til å starte reisen med han. Etter min mening en pioner i en britisk rock. Han var ikke mer enn 17 år gammel da han debuterte på plate med Move It. Og så, i en alder av 19 år, går han i studio og synger inn en låt som heter Dynamite, som har vært en inspirasjon for en rekke andre artister. Han het opprinnelig Harry Roger Webb, men som du vil få vite i løpet av den neste timen, de aller fleste britiske unge gutter skiftet navn da de skulle bli plateartister. Og når det gjaldt Harry, så ble han til Cliff Richard.

Dynamite med Cliff Richard, en plate som har betydd enormt mye for tenåringer verden over, spesielt her i Europa. Jeg vet at minst en norsk gitarrist, Terje Rypdal, har latt seg inspirere av denne innspillingen. Og ikke minst det bandet som backet Cliff Richard på denne tiden, The Shadows. Anledet av Hank Marvin, Bruce Welch på rytmegitar, Jet Harris på bass og Tony Meehan på slagverk. Dette er B-siden på gruppens gjennombrudssingel Apache fra 1960, Quartermaster Stores.

om perioden før The Beatles slår gjennom i 1963, en periode som etter min mening er blitt oversett i alt for mange år. Greit nok at The Beatles kom og gjorde rent bord med sin slagerparade fra den første listetoppen Please Please Me og fremover, men i årene før så var det en rekke britiske artister som på en måte dannet grunnlaget for britisk rock. Og nå har vi spilt Cliff Richard, og vi har spilt The Shadows, og da skal vi til en av de virkelig store innenfor britisk rock. Frederick Heath, han komponerte også de fleste sangene sine selv, kalte seg Johnny Kidd, stilte med lapp på det ene øyet, og bandet hans The Pirates, det var et skikkelig rockeband. Shaken All Over var en klassiker allerede i 1960 da den kom ut.

Shaken all over. Det som mange amerikanere i hvert fall regner for å være den første britiske rockeklassikeren, selv om vi kanskje må holde en knapp på Move It med Cliff Richard fra 1958 også. Men den diskusjonen tar vi ikke her. Nå skal vi gå videre til neste viktige rockartist fra de britiske øyene før The Beatles slo igjennom. Han het opprinnelig Terence Nellems Wright, men han ble omdøpt til Adam Faith, og han hadde blant annet denne hitten i 1960, Poor Me.

Poor Me sang Adam Faith, en av mange artister som var hyppig på de britiske hitlistene tidlig på 60-tallet. En kar som var innom med en stor slager, det var Tommy Bruce, men til gjengjeld så var det en fabelaktig flott versjon av en gammel låt fra repertoaret til Fats Waller, Ain't Misbehavin'.

Ain't Misbehaving, en helt uforglemmelig versjon av Tommy Bruce and the Bruisers. Jeg nevnte i sted at de aller fleste, i hvert fall mannlige vokalister på de britiske øyene på denne tiden, de skiftet navn, for de ville ikke hete for eksempel Ronald Wickerly når de ga ut plate. Vi skal til Liverpool, og en kar som var født samme år som Ringo Starr og John Lennon, men han ble popstjerne flere år før Ringo og John kom på alles lepper. Ronald ble omdøpt til Billy Fury. Det står en statue av ham på kajen i Liverpool, velfortjent. A Wondrous Place var en av hans mange innspillinger fra 1960.

A Wondrous Place, en vidunderlig artist, Billy Fury, som opprinnelig het Ronald Wickerly. Vi skal nå innom et band som het The Viscounts. De hadde altså samme navn som et amerikansk orkester som regjerte omtrent på samme tid. Men den gangen, i 1960, så var ikke det så vanlig at britiske artister fikk platene sine utgitt i USA. The Shadows, for eksempel, het opprinnelig The Drifters, men så når en av deres plater skulle ut i USA, så måtte de skifte navn, fordi at der var det allerede et veletablert vokalensemble som het The Drifters. Når det gjaldt britiske The Viscounts, så slapp de å skifte navn, fordi at deres plater, de kom aldri ut i statene. The Viscounts var en trio som rundet av sin karriere med å være oppvarmere for The Beatles på en av deres turnéer. Og et av medlemmene, Gordon Mills, han ble senere en manager for både Tom Jones og Gilbert O'Sullivan, og han skrev også en rekke hitlåter. Vi hører ham nå som medlem av The Viscounts i en versjon av Shortening Bread.

Dette var Shortening in Bread med gruppen The Viscounts fra 1960. Når det gjelder den neste artisten, så vet jeg veldig lite om ham. Davy Jones kalte han seg, og det har ingenting med Davy Jones fra The Monkees å gjøre, og det har heller ingenting med David Jones, alias David Bowie, å gjøre, og det har i hvert fall ingenting med piraten Davy Jones å gjøre. Så hvis det noen av lytterne som vet noe om denne artisten, så vil jeg gjerne få litt informasjon. Jeg spiller i hvert fall en av platene som han ga ut i 1960, en versjon av Amapola.

Amapola var en kjent sang. Dette var versjonen til Davy Jones. Og som jeg sa før jeg spilte platen, send meg gjerne litt informasjon hvis det noen der ute som kjenner til denne britiske artisten. Jimmy Justice vet jeg litt mer om. Han het opprinnelig James Little, og han var en av de virkelig gode rockerne i 1960, som dessverre aldri fulgte opp karrieren sin skikkelig. Kanskje han gikk lei, slik som veldig mange andre unge britiske gutter gjorde. Det var i hvert fall tøft å ta opp konkurransen med karer som Adam Faith, Billy Fury og Cliff Richard. Men Jimmy Justice, han gjorde et hederlig forsøk med Bloodshot Eyes.

Eden Kane hadde noen slagere tidlig på 60-tallet. Han het egentlig Richard Sarstedt, og han var storebroren i en brødretrio, der alle tre ble popstjerner. Det var egentlig bare Richard som skiftet navn i den perioden når nesten alle britiske popartister skulle skifte navn. Så han ble til Eden Kane av en eller annen grunn. Mens lillebror Peter Sarstedt, han slo gjennom i 1969 med Where Do You Go To My Lovely, og så hadde de en yngstebror, Robin Sarstedt, som sang My Resistance Is Low ut på 70-tallet. Men det en annen historie. Nå skal det handle om flere artister som gjorde det bra i den perioden fra 1960 til 63, altså før The Beatles slår igjennom og nærmest kuppet alle lister verden over. Og vi kommer nå til det som kanskje kunne ha vært Storbritannias svar på The Everly Brothers. Det manglet ikke på innsatsvilje fra The Brook Brothers, bestående av Jeff og Ricky. Brook, ja, de het Brook. Dette her var ordentlige navn. Warpaint, en morsom slager fra 1961, der det synges om denne jenten som sitter foran speil og sminker seg så voldsomt at det ser ut som om hun skal på krigsstien. Men kjære deg, du skal jo bare ut på en helt vanlig date.

hjalp jo en rekke britiske artister med sanger. La oss ta for eksempel Cliff Bennett, som fikk Got to Get You Into My Life og gjorde stor suksess med den i 1966. Men nå skal du få en liten overraskelse. For Cliff Bennett, han var nemlig plateartist før The Beatles ga ut sin debutsingle i 1962. Året før, i 1961, så var Cliff Bennett på markedet med en skikkelig god rockelåt kalt You've Got What I Like. Og her hørtes han litt ut som Jerry Lee Lewis. Hey, come on over here, baby. Come on, hold me tight. Come on over here, baby.

Cliff Bennett, slik han lød i 1961 på singleplaten You Got What I Like. Nå kan det kanskje virke som om det var bare mannlige artister i den britiske rocken før The Beatles slo igjennom. Det er slett ikke tilfelle. De aller fleste kvinnelige artistene hadde nok større suksess på 50-tallet enn tidlig på 60-tallet, men det var unntak, og et av unntakene var en tenåring ved navn Helen Shapiro, som allerede 14 år gammel hadde en ordentlig flott, dyp sangstemme. Den kom virkelig til sin rett på en plate som hadde den litt ironiske titelen «Don't treat me like a child».

Helen Shapiro hadde mange slagere tidlig på 60-tallet. Dette var en av de fra 1961, Don't Treat Me Like a Child. Og det var flere kvinnelige vokalister som ga ut plater. Jeg kan ikke akkurat si at alle hadde like god sangstemme som Helen Shapiro, for hun var i en klasse for seg faktisk. Så hvis vi tar frem Lynn Cornell, så hører du sikkert en viss kvalitetsforskjell på sangstemmene. Likevel, Lynn Cornell hadde en charmerende plateutgivelse i 1962, som hadde titelen I Sold My Heart to the Junkman.

fin titel på en artig låt, I Sold My Heart to the Junkman, Lynn Cornell. Og da skal vi til en av de få som nektet å skifte navn. Det var jo impresarioen Larry Parnes som stort sett fikk frem de unge britiske guttene tidlig på 60-tallet, og det var han som døpte de om også. Men når det gjaldt Joe Brown, så nektet han å skifte navn, og dessuten så hadde han et lett navn som de fleste kunne huske. Han fikk suksess med A Picture of You i 1962.

A Picture of You med Joe Brown and the Brothers. Joe Brown, like ung som medlemmene av The Beatles, men popstjerne flere år før de slo igjennom. Og det samme kunne ha skjedd med Chris Farlow, alias John Henry Dighton. Han var allerede i 1962 på platemarkedet med Air Travel.

Chris Farlow, slik han lød på sin debutsingel i 1962, Air Travel. Og da skal vi til en annen kar som var allerede kjent i 1962, Jet Harris, bassisten i The Shadows. Han sluttet i bandet, startet en karriere på egen hånd, og fikk suksess med Man with a Golden Arm.

Man with a Golden Arm med Jet Harris, alias Terence Harris. Jeg rekker å spille Jimmy Powell også, en skikkelig rockelåt, Sugar Baby Part 2.

0: Jimmy Powell, en av de mange britiske rockartistene som forsøkte seg før The Beatles fikk sitt store gjennombrudd I 1963. Dette var Sugar Baby Part 2.
1: Bare musikk fra 60-tallet.
0: Den siste platen jeg har klar fra perioden før The Beatles slår gjennom, det en plate som pulveriserer teorien om at det var The Beatles som var det første britiske bandet som toppet en amerikansk hitliste. Neida, et godt år I forveien så var det The Tornadoes som toppet I USA med den udødelige instrumentalen Telstar.

0: NRK PN+. Her er NRK Nyheter klokka 20. Det har vært et mindre jordskjelv i Øygarden utenfor Bergen i kveld. Skjelvet hadde en styrke på 3,2, ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv, får NRK opplyst. Jordskjelvet skjedde 10 kilometer vest for Turøy. Lars Olav Lokøy kjente skjelvet godt hjemme på Rong i Øygarden.
1: Meg og småen, vi satt nå, han satt nå og spilte litt på TV, og så begynte det bare å rumle. Og det føltes ut som det var i hvert fall 10 sekunder, om ikke mer. Så da satt vi bare og så på hverandre og lurte på hva som egentlig foregikk. Det hørtes ut som det var et ras som gikk nesten. Snakket med, jeg sendte jo link ut på familiegruppen på Snap, og det var det flere som hadde merket det.
0: Så til Midtøsten. Israel har angripet et sykehus ved byen Nabatia sør i Libanon. Det hevder Libanons statlige nyhetsbyrå, melder Reuters. Angrepet skjer trass i at Israel, USA og Libanon førre veke signerte avtale som hadde som mål å ta ned spenninga i området. Hovedlagret til Røde Kors i den ukrainske hovedstaden Kyiv skal ha blitt helt ødelagt etter at det i natt ble treffet av russiske luftangrep. Det stadfester organisasjonen nå, som sier nødhjelp til en verdi av over 17 millioner kroner skal ha gått tapt. Det russiske angrepet blir omtalt som det største mot Kyiv hittil i krigen. Verdenshelseorganisasjonen erklærer hantavirusutbruddet som var knyttet til et cruiseskip for over. Konklusjonen kommer etter at den siste personen som var i kontakt med en smitta har fullført karantenetida og testet negativt for viruset. Tilsammen 13 mennesker var smittet på cruiseskipet, som hadde kurs mot Kapp Verde i vår. 3 av de døde. Forsvaret er i gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. De har i år fått inn over 4000 søknader, noe som er rekord, men det er bare litt over 1300 som får delta i opptaket. Det høye tallet på søkere kan ha noe med værsbilete å gjøre, sier kompanisjef René Nordmann Skistad, som NRK møtte under prøvene.
2: Jeg tror sånn generelt, altså både soldatene som er inne til førstegangstjeneste og ikke minst kandidatene er nok veldig reflekterte over at det er en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og er nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet er mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Til slutt skal vi høre at Forbundet Styrke og Norges Rederiforbund er samlet om en ny avtale etter mekling. Tilsette på flyte- og borerigger til sjøs får nå 5,2% mer i lønn og mer penger til pensjon. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Dette er Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

Mama var opprinnelig utgitt med den amerikanske artisten B.J. Thomas, men det var britiske Dave Berry som fikk størst suksess med låten, da han nådde fjerdeplass på en av de britiske hitlistene tidlig på høsten 1966. Og med den vi i gang med episode 89 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi skriver 11. august 1966, og to historiske singler når Top 10 i Storbritannia. En med The Beatles, og en med The Beach Boys. Sistnevnte gruppe hadde gitt ut albumet Pet Sounds noen måneder i forveien, og en av sangene derfra nådde nesten førsteplass på singelisten, God Only Knows. Låtskriveren Brian Wilson innrømmet senere at han var usikker på om han kunne bruke Guds navn i en sangtittel. Han vegret seg også for å synge sangen selv, og overlot derfor jobben til lillebror Carl Wilson. Det var lurt, for det var Carl som hadde den mest engleaktige stemmen i The Beach Boys.

God Only Knows med The Beach Boys nådde andre plass i Storbritannia og sjette plass i Norge. Og da skal vi til den platen som hindret God Only Knows i å nå toppen i Storbritannia. Yellow Submarine med The Beatles. En barnesang som ble til en dag Paul McCartney fikk lyst til å lage en så nynnbar melodi at lyttere i alle aldre kunne synge med. John Lennon bidro med sin burleske form for humor. Donovan hjalp til med teksten, og alle som var til stede i studio hjalp til med rare effekter. Og til å synge sangen så valgte man det medlemmet i The Beatles som hørtes ut som en barnetimeonkel. Ringo Starr.

Yellow Submarine med The Beatles nådde førsteplassen i både Storbritannia og Norge, og også på Cashbox-listen i USA. Singelen var en dobbel A-side, altså hadde begge platesidene samme status. Og det betydde at også den andre siden, Eleanor Rigby, ble notert som en listetopper. Denne sangen hadde en lang forhistorie. Paul McCartney komponerte den først som Miss Daisy Hawkins, men forandret titelen til Eleanor Rigby etter skuespilleren Eleanor Bron og en butikk som het Rigby & Sons. Og så kommer det finurlige. En av gravsteinene på kirkegården, der som John og Paul møttes første gang 6. juli 1957, bærer navnet Eleanor Rigby. En av de mange morsomme tilfeldigheter i historien om The Beatles. Eller var det tilfeldig?

Eleanor Rigby med The Beatles nådde førsteplassen i både Storbritannia og Norge. Sunny er en sang som er utgitt med en rekke artister. Det var Bobby Hebb som komponerte den i 1964, visstnok etter å ha drukket whisky en hel natt, og han laget sangen som en hyllest til to personer som var blitt skutt og drept. Hans bror Harold Hebb og president John F. Kennedy. Den første versjonen av Sunny ble utgitt av en japaner ved navn Meiki Hirohito, og deretter var det jazzmusikeren Dave Pike som spilte inn en instrumental versjon av Sunny. Og først på tampen av 1965 så gjorde Bobby Hebb selv sin egen innspilling av det som skulle bli hans største suksess. Sunny,

Sunny med Bobby Hebb nådde andreplass på Billboard-listen i USA, men gikk helt opp til førsteplass på Cashbox-listen. Og når vi først har nevnt Cashbox-listen i denne serien, så tar vi med alle de platene som også nådde topp 10 på New Musical Express sin liste i Storbritannia og Cashbox i USA. Og den neste platen, den kom inn på topp 10 på Cashbox i USA, This Door Swings Both Ways med Herman's Hermits.

This Door Swings Both Ways med Herman's Hermits nådde 10. plass på Cashbox-listen i USA. Almost Persuaded med David Houston var den platen som lå flest uker som nummer 1 på den amerikanske country and western-listen i 1966. Hele 13 uker. Men sangen hadde en trang fødsel. Låtskriverne stjal titelen fra en annen sang de hadde hørt, og som ble vraket. Og da en av konene til låtskriverne fikk høre sangen, så sa hun at det var det dummeste hun noensinne hadde hørt. Almost Persuaded ble dermed gjemt bort på B-siden av singelen We Got Love med David Houston. Og der kunne historien ha sluttet. Hadde det ikke vært for radiomanen Mac Curtis, som snudde singelen og begynte å spille Almost Persuaded i stedet. Og uken etter lå den på førsteplass.

Almost Persuaded med David Houston lå 13 uker på førsteplass på den amerikanske country and western listen. Og da skal vi til Cliff Richard, som på dette tidspunktet, høsten 1966, ikke bare var en erfaren og etablert artist, men som faktisk også ble ansett for å være en nestor i en britisk pop og rock, selv om han enda ikke var fylt 26 år gammel. Og hans popularitet, den strakk seg langt utover de britiske grenser, selv om han aldri fikk noe gjennombrudd i USA. Men hvis du ser østover, mot for eksempel Singapore og Malaysia, så kan jeg jo nevne at den singelen som han ga ut i august 1966, Visions, den toppet i både Singapore, Malaysia og Israel. Så Cliff, han var virkelig popkonge.

0: Visions med Cliff Richard nådde 7. plass I Storbritannia.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Og dette topp 10 komplett fra 60-tallet, der vi kommet til den amerikanske hitlisten datert 20. august 1966. See You in September var en hit for vokalgruppen The Tempos I 1959. 7 år senere så var det en ny vokalgruppe som spilte sangen inn, The Happenings. 4 unge menn fra New Jersey som hadde begynt å synge sammen under militærtjenesten, og som spesialiserte seg på gamle sanger I nye arrangementer.

See You in September sang The Happenings, og det ble en tredjeplass på den amerikanske Billboard-listen. Så skal vi til en plate som ble forsinket på grunn av en uoverensstemmelse. Sunshine Superman med Donovan. Denne platen signaliserte en ny musikalsk retning for artisten. Sangen var komponert som en hyllest til Linda Lawrence, kvinnen som senere ble konen til Donovan. Og den var opprinnelig klar for utgivelse i januar 1966. Men en rettsak mellom Donovans gamle plateselskap og hans nye manager satte en midlertidig stopper for artistens utgivelser i Storbritannia. I USA derimot kunne platene til Donovan utgis, og Sunshine Superman gikk dermed til topps i USA høsten 1966, et halvt år før platen omsider ble utgitt i resten av verden.

Sunshine Superman med Donovan gikk til topps i USA høsten 1966 og nådde andreplass i Storbritannia, men det var først et halvt år senere. Og da skal vi til en plate som vekker sterke minner, i hvert fall for meg. All or Nothing med The Small Faces. Jeg jobbet i flere år i en plateforretning i Bergen. Og en dag, midt på 80-tallet, så kom det inn en lurvete fyr og ville høre en samleplate med The Small Faces. Og da satte jeg stiften på All or Nothing. Midtveis i sangen så begynte mannen å gråte. Antageligvis så ble minnene for sterke for ham, og det tror jeg gjelder for veldig mange som hører musikken fra ungdomstiden.

All or Nothing med The Small Faces, en listetopper i Storbritannia. Platen gikk til 10. plass i Norge. David and Jonathan var artistnavnet til to låtskrivere, Roger Cook og Roger Greenaway. Vanligvis så skrev Cook and Greenaway låter for andre artister, men så fikk de suksess med en versjon av Beatles-låten Michelle som plateartister, og da bestemte de seg for å spille inn noen av sine egne sanger også. Og den største suksessen fikk de med Lovers of the World Unite.

Lovers of the World Unite med David and Jonathan nådde sjetteplass på en av listene i Storbritannia. Og da skal vi til en låt som har nådd toppen av hitlistene to ganger. Første gang høsten 1966 i USA, og andre gang i Storbritannia 17 år senere. Og det er en låt som kanskje er mest kjent i denne andre versjonen, sunget av Phil Collins, som altså toppet britiske hitlister i 1983 med You Can't Hurry Love. Men nå skal du få høre originalen av denne sangen, som gikk til nummer 1 i USA høsten 1966, og den ble sunget av The Supremes.

You Can't Hurry Love med The Supremes gikk til første plass i USA, tredje plass i Storbritannia. Billy Stewart var en soul-sanger som våget å omarrangere Summertime fra musikalen Porgy and Bess til det nærmest ugjenkjennelige. Den såre jazzballaden fra 30-tallet ble omgjort til heftig soul, komplett med en tungetrillende introduksjon som ble gjentatt mot slutten.

little dollar, do not let a tear fall from your eye. Oh! Billy Stewart og hans versjon av Summertime nådde 8. plass på Cashbox-listen i USA, 10. plass på Billboard. Alan Price forlot The Animals i 1965 og begynte øyeblikkelig på en solokarriere der han til å begynne med spesialiserte seg på å omarrangere kjente låter. Et godt eksempel på hans allsidighet kom på singelen High Lily, High Low, der en gammel allsang ble koblet med ska-rytmer fra Jamaica.

Sunset nådde 10. plass på New Musical Express sin hitliste i Storbritannia. The Beatles var ikke de eneste som hadde klippekort på norske hitlister på 60-tallet. Det samme hadde Sven Ingvars, i hvert fall i en periode. Og en av de mest populære platene til denne svenske gruppen var «Det tror jeg ikke på».

0: Det tror jeg ikke på, med Sven Ingvars nådde fjerde plass på VG-lista i Norge høsten 1966.
1: Bare musikk fra 60-tallet.
0: Vi skal runde av med en av de merkeligste hitsinglene fra 60-tallet. They're coming to take me away, haha, med en artist som kalte seg Napoleon XIV. Det var ingen melodi, men snarere en monolog akkompagnert av marsjerende trommer og hylende sirener. Artisten bak denne platen var en komiker ved navn Jerry Samuels, som hadde vært innlagt på et psykiatrisk sykehus noen år i forveien. Han betalte $15 for halvannen time i studio, og solgte en halv million eksemplarer i løpet av en uke. Platen nådde førsteplass på Cashbox-listen i USA, fjerdeplass i Storbritannia og tiendeplass i Norge. Og med denne sære platen så runder vi av episode 89 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn er Bård Rose. Vi høres igjen i neste episode. Hvis ikke de kommer for å take me away, haha.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Dødstallet har stiget til 20 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv natt til i dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Ukraina vil slå hardt tilbake etter angrepet mot den ukrainske hovedstaden. Det forteller korrespondent Fredrik Tomra i Ukraina.
1: Det et angrep som har vært gjennomført med nesten 500 droner og mer enn 70 missiler, og nesten alt har gått i retning hovedstaden Kyiv. Det gjør at det vanskelig for Ukraina å forsvare seg, og så ser vi også at flere boligområder har blitt truffet, og ikke minst Røde Kors sitt lager der store mengder nødhjelp har blitt ødelagt. President Volodymyr Zelensky, han sa de kom til å gjengjelde dette angrepet fra russisk side, og de har jo vist det den siste tiden at de i stand til å slå til langt inne på russisk jord, og at de også i stand til å ramme de russiske forsyningslinjene i de okkuperte områdene, så det ingen tvil om at ukrainerne kommer til å slå tilbake og fortsette med det de har gjort på slagmarken den siste tiden.
0: Hei, Matt. Politiet tror at lynnedslag førte til at det begynte å brenne i et hus i Molde i Møre og Romsdal i kveld. Ingen personer ble skadde i brannen, men huset ikke bebuelig lenger. Det har vært en rekke lynnedslag i Møre og Romsdal og Trøndelag i kveld. Det også registrert flere lyn rundt Oslo og innlandet, viser lynkartet til Yr. I Ålesund 28 kunder uten strøm etter lynnedslag, det melder Linja. Så har det vært et mindre jordskjelv i Øygarden utenfor Bergen i kveld. Skjelvet hadde en styrke på 3,2 ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv. Gigantarrangementet Carpe World i gang på Ekebergsletta i Oslo. Over 100 000 mennesker ventet i dag, i morgen og lørdag. Carpe selvsagt hovedattraksjonen, men også en rekke andre i festivalen som omgitt av hemmeligheter. Musikkjournalist Sandeep Singh mener det som skjer på Ekebergsletta i Oslo nå blir norsk musikkhistorie.
2: Vi ser jo en bit av norsk musikkhistorie utarte seg foran oss akkurat nå. Altså en headliner som fyller Ekebergsletta, som huser Norges aller største musikkfestival. Og så klarer en duo å fylle det samme 3 dager på rad. Det ganske syke greier, altså.
0: Sa Sandeep Singh på Ekebergsletta. Til slutt, fotball-VM. Spania spiller mot Østerrike i 16-delsfinale i fotball-VM akkurat nå. Spania blir reknet som en av de største favorittene i meisterskapet. Hvordan kampen går, kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: NRK PN+.

Nei, nei, nei.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Nær 3000 mennesker nå evakuert etter skogbranner sør I Frankrike, det melder nyhetsbyrået AFP. Det brenner I terrenget de to fylkene vest for byen Marseille. Over 1000 brandmenn bistår I slukkingsarbeidet, som krevende grunnet tørt terreng og kraftig vind. Ordføreren I Kyiv omtaler angrepet mot byen natt til I dag som de verste hittil I krigen. 21 døde og flere titals skadde. Et viktig mål med angrepet fra den russiske presidentens side trolig å slite ut ukrainerne, det ser utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål I Russland. Men det klart at det han vil med det jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker I Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, I hvert fall gå med på store kompromisser.
0: En person alvorlig skadd og kjørt til sykehus etter slåsskamp utenfor Stavernfestivalen I Larvik I Vestfold. Det opplyser politiet. Fire personer pågripne etter hendinga. Regjeringen I Storbritannia ber om unnskyldning til mødre og barn som ble utsatt for tvangsadopsjon I England og Wales. Rundt 185.000 babyer ble mellom 1949 og 1976 tekne fra ugifte mødre og adoptert vekk. Det viser en rapport fra det britiske parlamentet. Statsminister Keir Starmer kaller I dag dette for en skam I Storbritannias historie. Det nå gått over en veke siden jordskjelvet I Venezuela som skapte enorme ødelegginger. Landets styresmakter får kritikk for å ikke ha fulgt opp at bygningene gode nok I et land som jevnlig blir rammet av naturkatastrofer. NRKs team Kjersti Strømmen og Senja Novikova har besøkt en teltleir I en park der flere ikke vil flytte hjem.
2: I parken bor noen av de heldige. De som overlevde de to kraftige jordskjelvene som rammet Venezuela for 8 dager siden. 15.800 har mistet hjemmene sine. Myndighetene sier at de skal få nye hus ved årsskiftet, men nå hjelper frivillige til med det mest nødvendige.
0: Politiet tror at lynnedslag førte til at det begynte å brenne I et hus I Molde I Møre og Romsdal I kveld. Ingen personer ble skadde I brannen, men huset ikke bebuelig lenger. Og så tenker vi med at forbundet Styrke og Norges Rederiforbund samlet om en ny avtale etter mekling. Tilsette til sjøs får nå 5,2% mer I lønn. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

Nå følger Blues-asylet her I NRK P1 Plus. I kveld får du et gjenhør fra 2020. Wow, it's a Mississippi.

0: Kosetime for Knut Reiserud her, for her sitter Jan Omdal.
1: Hei, Knut.
0: Hei, Jan. Jeg skal være helt ansvarsløs stort sett I programmet, men jeg skal ta ansvar helt til å begynne med. Fordi jeg fikk jo en del spørsmål rundt dette med Kiss, Prince, Helen Smith, Papa's got a brand new bag med James Brown, som kanskje vi har snakket en del om. Men altså, det begynte med at vi spilte for to uker siden en låt som låt veldig likt Kiss med Helen Smith. Og ut av det så ble det da på Facebook-sidene til Bluesasylet en diskusjon om ikke dette her rett og slett var rappings fra Prince. Og jeg kontaktet da noen som jeg trodde var Norgesmester I Prince, men det, du forteller at han da sølvvinner, sølvholder.
1: Ja, vi farlig å ippe med de gutta der, men jeg tror kanskje at han Petter Ågård, han makkeren til Christer Falk ute I prinsologien, enda verre på liksom detaljkunnskapen. Mulig at Christer vil bli fornærmet over det, men Christer vel kanskje til en del den største samleren av de to. Han har jo alt man har gitt ut fra gitarer og nedover.
0: Her var det som ble spilt for to uker siden. Hør på dette.

0: Ja, det var dette her som fikk folk til å stusse litt. You don't have to be. Det høres jo veldig kissaktig ut, og det har man jo rett I. Så jeg spurte jo Christer, og han sendte meg da, han hadde ikke sett noe diskusjon på nettet om akkurat dette tema, men han sendte meg da noen forslag på hvordan det hele startet med den låta. Og dette kan vel du egentlig like greit som han, tror jeg?
1: Jeg har I hvert fall lest litt jeg også da, sånn ja. I sakens anledning, og det ikke noe sånn, finnes ikke noe klar melding ut noe sted om at Prins har erkjent at han inspirert av akkurat denne låta, men det hører man jo at han må ha vært, og det skrives også om det I diverse prinsfora, og da folk litt sånn, og ja, så Prins bare en kopist, og nå har vi avslørt ham, og litt sånn, litt trolling inne I prinsnettforaene om dette her. Jeg tenker vel at det litt tullete. Vi vet jo godt at hele kunsthistorien, inkludert populærmusikk og svartmusikk, fungerer sånn at folk henter inspirasjon, låner og stjerner. Det sånn ting bygges videre, og det sånn det går. Sånn det også med denne Kiss-låta, da, ja. Tenker jeg.
0: Christer argumenterte for at låten egentlig opprinnelig var helt annerledes, og at det egentlig var en Prince blues-låt, akustisk. Skal vi høre litt på det som Christer sendte meg?

0: må jeg si at dette var ikke noe veldig oppklarende for meg, for det Prince gjør her jo veldig tett opp til den versjonen han kom med til slutt, som jo en genistrekk, fordi han utlot bassen og alt dette her. Mm. Men så forteller Christer at det var en annen fyr som spilte den låta først.
1: Ja, altså... Prins lagde jo denne låta, og man hører jo selv av denne enkle akustiske bluesversjonen at han helt sikkert har hørt Helene Smith før han gjorde det. Men når det sagt, så ga han da denne litt bluesete akustiske demoen til et band han hadde signet til sitt plateselskap Paisley Park, som heter Maserati, som startet av en tidligere bassist i hans The Revolution, da, tror jeg. Og de tok da denne demoen og funket opp den ganske kraftig, og endte opp med noe som Prins, når han fikk høre det, synes var så stas at han sa... Denne får dere ikke allikevel. Denne her ble litt for kul nå, så nå vil jeg spille den selv.
0: Mm. Så med andre ord, så det tjener litt til Prinses fordel at dette egentlig bare var en liten gøyal blues i sofaen med akustisk gitar som han egentlig ikke hadde noen særlige tanker om.
1: Ja, for så vidt. I den grad han, holdt jeg på å si, trenger noen forsvar. Jeg tenker jo at, som sagt, som jeg allerede har nevnt, at dette med å hente ganske tydelige elementer og inspirasjon fra historien, fra det man synes bra og viktig, det

0: Ja, vi hører såpass lite av disse låtene, så vi kommer ikke til dette ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding, clash, kiss-breike.
1: Nei.
0: Som jo, man må kunne si, har en annen kilde enn Helen Smith. For alt dette her må jo til syvende og sist bygge på James Browns Papa's Got a Brand New Bag.
1: Både mye av feelingen I låta, sånn som den endelig sitter I Prinses versjon, og denne rytmegitar-lingelingelingen som kommer før dette breaket, den er jo helt opplagt en hilsen til James Brown og Papa's Got a Brand New Bag.
0: Men så holdt Prince på med en platte som heter Parade, men jeg husker. Var det ja. Midten av 50-tallet? Nei, midten av 80-tallet.
1: Det lenge siden, men ja, dog.
0: Det blusasylig, så det vanskelig å uttale 80-tall. Det sjeldent jeg sier det.
1: Men det 80-tall, og den skulle egentlig ikke være med. Prince måtte krangle med plateselskapet for å få lov til å ha den med på Parade, som ikke... vel kom I 86, var det, og Plattselskapet syntes dette var sære greier uten bass og merkelig musikk, men den gikk jo til nummer en, den, og ble en av hans aller største.
0: Ja, og ordentlig sånn pekenese-historie rundt dette her med at han tok vekk bassen, som jo egentlig var I trekket. Mm. Skal vi høre litt da?

0: Ja, det var ding-ding-ding, gitaren.
1: Det var den. Og for å gjøre en lang historie kort, så kunne vi kanskje bare også høre bitte litt av Papa's Got a Brand New Bag, da, hvor den fetteren til den lingelingelen dukker opp etter noen ja. Fine sekunder.
0: Ja, og så kan vi jo I tillegg til det, I litt sånn storform rundt dette her med stjeling, fortelle at Maisie Parker sier jo I et intervju som jeg har hørt, at All Blues, det ikke det, med Miles Davis? Det er egentlig utgangspunktet for Papa's Got a Brand New Bag.
1: Åh, for Papa's Got a Brand New Bag, ja.
0: Ja, som da ble hvor de på en måte bare dobler tempo, og, men spiller de samme tonene, men bare på en litt mer funky måte, eller ikke så kul måte da. Så egentlig så driver jo alle folk og låner av hverandre, så man kan godt trekke linjene tilbake til Miles Davis og denne her evig grønne Kind of Blue-plata.
1: Aldri feil å trekke linjene dit.
0: Det helt sant. Men vi kan spille Miles Davis rett som det I programmet her, men her kommer altså da nettopp det som vi tror noe både Helen Smith, som da ble spilt for to uker siden, og Prince har hørt. Seg nord og ned på Papa's Got a Brand New Bag.

0: unna oss en dingling-gitar på Pabos Got Your Brand New Bag, men vi synes det så fint at vi tok to.
1: Ja.
0: Men vi må videre, for det ikke dette programmet skal handle om egentlig, men dette skjøter vi inn da, i og med at det kom en morsom henstilling fra publikum der ute. Så fortsett med det, skriv inn til oss og ha ideer, og synes du vi rare, så skriv det.
1: Ja, vi jo litt rare, og så rare at vi I dag hadde tenkt at vi kanskje skulle slå et lite slag for noe så lite, holdt på å si, vanlig I dette programmet og I den musikken som vi ofte hører her, som akustisk gitar med nylonstrenger, den klassiske gitaren som folk forbinder med flamenco og folkemusikk og Birgitte Grimstad og Alf Kranner og Joao Gilberto og sånn. Vi satt og hørte platte hjemme hos meg en kveld, så var det en låt vi hørte som fikk deg til å si noe om det. Det egentlig vanlig med nylonstrenger I afrikansk musikk? Ikke det litt sjelden? Og så derfra og ut så spinner vi videre på det, men den låta, kunne jeg kanskje begynne med den da, ja. Som utløste hele dette spørsmålet, det var en låt med...
0: Milton
1: Nascimento Ol og Lo Borges, som jo særlig da Nascimento, en internasjonal gigant innen brasiliansk musikk, som etter hvert har spredd den formen til hele verden, sammen med en del andre store navn fra det landet. I 1972 så spilte Nascimento Lo Borges og en gjeng med andre folk inn en plate som heter Clube da Esquina, klubben på hjørnet, som en sånn undergrunnsfavoritt blant veldig mange musikkelskere jeg kjenner. Sondre Lerche skriver om den I sin nyutgitte essaysamling Alle sanger handler om deg. Det en sånn låt som folk blir veldig begeistret for når de hører den. Og den låta vi spilte, den heter, nå får folk unnskylde min brasiliansk her da, den heter Tudo que voce podia ser.

0: tidligere kulturminister, ja. Milton Nascimento. Ja. Dette er jo latinmusikk, og der vet vi jo at denne nylandstrengeren har fungert. Men vi må jo opp til Nord-Amerika ganske snart. Men fortell, nå skal jeg lene meg tilbake i sofaen her. Jeg kjøpte meg en sofa for anledningen, og skal da være helt ansvarsløs og bare høre på Jan Omdal fortelle om nylandgitarens historie.
1: Ja, det må jo bli et veldig kort foredrag da. Ja, altså den historien går jo mange tusen år tilbake da. Jeg tror kanskje den begynner med sitaren i India. Så har man liksom hatt en sånn gradvis ekspansjon i det nære Asia, og etter hvert da importert til Europa og Spania av romerne fra Hellas, tror jeg. Den der greske kitaren, sånn rundt første århundre etter Kristus eller noe sånt. Og så fikk man jo da etter hvert lutten og den arabiske fetteren til lutten, Oud, som du kjenner og til og med vel har traktert ved en del anledninger. Det var vel sånn rundt det 8. århundre, og så fikk da spanjolene liksom fra 1200 og utover, så fikk de liksom opp noe som lignet litt på moderne gitaren, og som het guitarra. Ifølge da mine kilder, så er det først i cirka 1850 at dagens klassiske spanske akustiske gitar med den lyden og den klangen som den har fortsatt i dag, kom til. Og da hadde man jo en gitar med strenger av dyretarmer. Ikke kattetarmer som mange tror, for det heter jo catgut på amerikansk, men det var nok sauetarmer og oksetarmer de brukte. Det som vel kanskje mest skiller den europeiske klassiske gitaren fra den amerikanske stålstrengeren, det er vel at den har en mykere, mer, hva skal vi si, full tone. Det er veldig mye grunntone og mindre av disse skimrende overtonene som man får fra en stålstrenger. Og det er jo musikk, det er jo en lyd som er veldig søt og varm og romantisk, og som derfor har hatt mye appell til musikere med det temperamentet.
0: Du skal lete med lys og lykte for å finne dette instrumentet i tradisjonell bluesmusikk. Men en del folk som produserte musikk i nærområdene til bluesen, Alan Toussaint blant annet, og også Curtis Mayfield i Chicago, disse, de elsket lyden av nylandstrenggitar og brukte det iblant.
1: Og er jo begge de to du nevner nå, også da som artister selv, ja, i den veldig søte og varme enden av aspekter. Så det var vel noe med klangen av det instrumentet som appellerte til dem som vokalister også, tenker jeg.
0: Sikkert. Det er i og for seg Lee Dorsey som synger her, men det er altså en Alan Toussaint-produksjon. Everything I do gonna be funky.

0: Groovy, ja. Det var The Meters som backet Lee Dorsey her, så da var det vel han Leo Nocentelli da, som trakterte nylonstrengene, får vi tro. Ja. Nylonstrengene for øvrig, har jeg da lest meg til, ble da en ting først I etter 2. Verdenskrig. DuPont-fabrikken I USA som fant opp nylon og dermed også fiskesnøret og andre anvendelsesområder for nylon under 2. Verdenskrig. Så det var først etter 2. Verdenskrig at vi fikk nylonstrenger på den europeiske gitaren.
1: Mm, det må ha gjort det ganske bra, den fabrikken der. Da.
0: Det vil jeg tro.
1: Vi har jo brukt mye fiskesnører, vi.
0: Vi har det. Fisket små røtter I Sørkedalselva og Lommedalselva. Og... Mm.
1: Vi har brukt mer fiskesnører enn nylonstrenge gitarsnører.
0: Ja, vi gikk jo på gitarkurs sammen hos en klassisk gitarrist, Guttorm Frølich, men da hadde vi vel stålstrengere begge to til hans, sikkert hans fortvilelse.
1: Det husker jeg veldig godt. Det husker jeg. Du hadde stemt gitaren feil vei med stemmeskruene, det gikk helt rundt for ham. Han var jo ganske gammel allerede da,
0: ja.
1: Så han prøvde å stemme gitaren din, og da ble det jo bare helt vilt.
0: Ja.
1: Nok om det, I bluesmusikk så Peter Green brukte den ved et par anledninger. Nylonstrenge gitaren.
0: Han hadde hørt, rett og slett hørt klassisk spansk gitar, Segovia eller noe sånt, på radio, og ble så begeistret for det at han dro ut og handlet seg en sånn Ramirez-gitar, som han blant annet da bruker med stort hell, både innledningsvis og I denne litt lengre del 2 av Oh Well, som jo en av British Blues Boom-klassikerne fra Fleetwood Mac.

0: er nesten som oss i tredje klasse til Jan. Mm. Deg på blokkfløyte og...
1: Ja. Husker musikktimene i Bakkehaugen barnehage på Tåsen som noe traumatiske. Så mitt forhold til blokkfløyte har aldri vært spesielt godt.
0: Nei. Og i likhet med nylandstrenggitar, altså jeg sier til at det var jo, de er jo flinkere enn oss Fleetwood Mac. Det var jo ganske fint. Det var kjempefint.
1: Kjempefint, ja.
0: Men denne avslutningen var jo litt apart kanskje, litt rar.
1: Ja, sikkert også for plattekjøpere i 1969 når den kom ut.
0: Ja, men det var en slags forløper til det som skulle bli prog kanskje. Det litt sånn, plutselig var det litt inne i sånn green sleeves, litt sånn engelsk, høyverdig. Det som skjer med blokkfløyte og nylonstrenggitar er at jo sterkere du spiller, jo svakere blir lyden. Og det tror jeg kanskje noe av kjernen i det som da ble resultatet, at disse instrumentene ble lite brukt i bluesmusikk. Mm. Fordi i blues er jo det dynamiske elementet noe som gjør musikken verdifull. Men hvis du spiller på en gitar, du begynner å fleske til, og det blir bare svakere lyd. Mm. Hvis du spiller helt forsiktig, så blir det sånn stor og fin klang. Mm. Det paradokset der gjør at disse instrumentene kanskje ikke falt helt sin havn innenfor bluesmusikk.
1: Men det funket jo veldig bra for Bill Withers,
0: ja.
1: Som mange sikkert vil kjenne fordi de har hørt hans musikk når Hugh Grant rusler kjærlighetssyk og trist gjennom Notting Hill i London i filmen Notting Hill. Og Ain't No Sunshine med Bill Withers snurrer og går i bakgrunnen. En av flere flotte låter på hans debutplate Just As I Am som kom i 1971. Og en plats som forbløffende mye av nylonstrenger på, kanskje nettopp fordi Bill Withers ikke en sånn bluesmann som banker løs med dynamikk, da, men heller ligger og lunker litt på det jevne og fine. For eksempel på denne låta jeg tenkte vi kunne høre som åpner plata, som heter Harlem.

0: Dette er også et bruksområde for nylonstrenggitar, på en måte rack, rack, altså ikke harve, men bruker den som en slags...
1: Perkussiv ting, ja.
0: Ja, da får du mer attack og mindre tone, det blir mer som et perkusjonsinstrument.
1: Mm.
0: Og det vel det som jeg tror var effekten av Bill Withers bruk av nettopp denne gitaren, i hvert fall i denne låta her.
1: Man kan jo sikkert si at det sånn det også i flamenco, at gitaren i veldig stor grad et rytmeinstrument.
0: Og der setter du jo capo gjerne litt høyt opp på halsen, og der får du jo og alt dette her.
1: Ja.
0: Oi, det fine saker.
1: Og hvis du Boris Johnson, så spiller du da, poserer du da på bilder med hånden over capoen. Har du sett det bildet av Boris Johnson?
0: Ja, ja.
1: Det humor.
0: Det humor. Det vi derimot skal snakke om hvordan vi gikk løs på dette tema. Jeg sporenstreks gikk bort til datamaskinen min, skrev... hva skrev jeg? Til US, altså jeg skrev til The Real Blues Forum på Facebook, en sånn gruppe som, og der de professorale, de sitter der og følger med. Og jeg spurte da, det noen som spiller nylonstreng gitar i blues? Og det var ikke mange, det var nesten litt sånn dumt. Jeg følte meg litt flau da jeg spurte om det. Men det kom da noen svar, blant annet denne som vi skal høre nå med Bill Harris.
1: En fyr man sier litt sånn Bill hvem til? Han klassisk gitarutdannet fra Columbia School of Music i Washington. Han har kommet opp gjennom 50-tallet gjennom å være sånn kompemusiker for The Clovers, som ja. En sånn duop-vokalgruppe. Og så har han gitt ut noen plater under eget navn, og jeg fant til slutt fram til et konsertopptak med ham, som bare, så vidt jeg kan skjønne, ute på et samlealbum som heter The Fabulous Bill Harris. Men... Jeg synes jo dette kvalifiserer da, til betegnelsen blues med nylonstreng gitar.
0: Ja, key to the highway, the blues ain't nothing.

0: Etter at vi hørte Bill Harris, så gikk vi rett over til en annen kar som jeg også ble gjort oppmerksom på av denne her The Real Blues Forum. At dette i og for seg ikke en bluesmann, men han spiller jo, det en gitarrist som spiller en del blues i sin musikk.
1: Mm. Charlie Bird. Mm. Han har blant annet spilt inn en plass som heter Blues for Night People. Mm. Og da kom jeg på at i min platehylle så står det en annen plate med Charlie Bird som heter Live at the Gate. Altså et konsertopptak fra Village Gate i New York, hvor han spiller denne litt jasset og fine versjonen av den låta.
0: Jazzmusikere har jo iblant brukt nylonstrenggitar.
1: Mm.
0: For den får fram melodier på en litt annen måte enn ja. Stålstrenggitar, rett og slett. Det går fort når vi holder på. Vi må gi oss, og da gir vi oss med noe som har blitt spilt i Blues og Sille et par ganger før, fordi platta slo kraftig for 3 år siden, kan det være det?
1: Faktisk så mye som 5.
0: Det er blitt såpass,
1: ja. 2014 kom...
0: Den kom liksom helt tidlig på året.
1: Mm. Litt sånn, plutselig var den der bare, og da hadde man ventet i 14 år på en ny plate fra D'Angelo.
0: Ja. Så det en slags jubileum dette her,
1: ja. Ja, det kan du si.
0: 5-årsjubileum.
1: D'Angelo, som jo en fantastisk rar historie i den moderne musikken, han var jo liksom en man så på som en slags mulig frelse for ny soul, ny funk. Han tålte liksom å nevnes i samme åndedrag som både Al Green og Curtis Mayfield, og Prince og George Clinton og Sly Stone. Han var liksom både soul og funk på veldig dypt nivå, holdt jeg på å si.
0: Ja, vi spenner en slags bue her nå, for vi litt tilbake til Prince-land på mange måter.
1: Det vi. Og vi også litt tilbake til Lauryn Hill-land, for han spiller jo også da på Lauryn Hills plate som vi nettopp hørte fra. Men på denne Black Messiah som kom i 2014, så har han jo da en av flere låter hvor han bruker
0: nylonstrenger,
1: noe han også gjør på det eneste vi har hørt fra ham siden 2014, en single som heter Unshaken som kom i fjor, hvor det masse nylonstrenger. Men altså fra Black Messiah så det da Really Love, hvor nylonstrengene klinger.
0: Ja, og med det sier vi takk for i dag. Ha det, Jan.
1: Ha det, Knut.
0: Ha det, alle sammen.
1: Hei, hei.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det skal ikke være noe fare for etterskjelv etter jordskjelvet med styrke 3,2 i Øygarden utenfor Bergen i kveld. Lars Olav Lokøy kjente skjelvet godt hjemme på Rung i Øygarden.
1: Meg og småen, vi satt nå, han satt nå og spilte litt på TV, og så begynte det bare å rumle. Og det føltes ut som det var i hvert fall 10 sekunder, om ikke mer. Så da satt vi bare og så på hverandre og lurte på hva som egentlig foregikk. Det hørtes ut som det var et ras som gikk nesten. Snakket med, jeg sendte jo link ut på familiegruppen på Snap, og det var det flere som hadde merket det.
0: En person alvorlig skadd og kjørt til sykehus etter slåsskamp utenfor Stavernfestivalen i Larvik i Vestfold. 4 personer pågripne etter hendinga, opplyser politiet. Israel har angrepet et sykehus sør i Libanon, det hevder Libanons statlige nyhetsbyrå, melder Reuters. Angrepet skjer trass i at Israel, USA og Libanon har signert en avtale om å ta ned spenninga i området. I dag la klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fram en ny plan for å redde villreinen på Hardangervidda.
2: Det kanskje aller viktigste tiltaket, det er jo å legge om og legge ned noen stier og hytter. Ikke for at mennesker skal slutte å bruke Hardangervidda, men at de skal skje litt andre plasser. At vi skal kanalisere ferdselen, som det heter på fint, for å sørge for at det kan være plass til både mennesker og villrein.
3: De får stenge turistforeninger nå, hyttene Torehytten, Loggerås og Hadlaskar. Og legge ned flere stier. Hardangervidda ordførerne var inviterte da planen ble lagt frem.
4: Vi tror nok han er sånn som vi har forventet, der de har lyttet til oss på en del ting, og en del andre ting så synes vi nok at det er litt for strengt.
5: Det er veldig gledelig å se at jeg har tatt alt det arbeidet jeg har jobbet med i hele denne perioden med en regional sti- og løpeplan.
0: Sa til slutt ordfører i Hol, Sigrid Simensen Ilsøy. Vi hørte også Roald Agahaug, ordfører i Ullensvang. Reporter Tale Hauso. Over 100 000 mennesker venter på festivalen Carpe World, som startet i dag. Musikkjournalist Sandeep Singh mener det som skjer på Ekebergsletta i Oslo nå blir norsk musikkhistorie.
6: Vi ser jo en bit av norsk musikkhistorie utarte seg foran oss akkurat nå. Altså en headliner som fyller Ekebergsletta, som huser Norges aller største musikkfestival. Og så klarer en duo å fylle det samme 3 dager på rad. Det ganske syke greier, altså.
0: Så tenker vi med at Spania vant 3-0 mot Østerrike i 16-delsfinale i fotball-VM. Spanjolene møter enten Portugal eller Kroatia i 8-delsfinale. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

og snu. Det ble sofa og TV. Jeg går ikke ut som min nu. Hørte kokte i barn. Hørte kosa deg du.

jeg du. Det blir alltid det samme, så jeg går ikke ut som min.

besøk, hvem var mer bitter? For dem er populær på Facebook og Twitter. Og iPhone er full til substitut-apps. Noe som alt er bra. Og så fæl den til syden som en gang i året. For hun er fortsatt sexy over låret. Og han har ikke mesta noe på håret. Noe som alt er bra.

kjærleiken er aldri trygg. Om natta legg dem røgg mot røgg.

Her NRK Nyheter ved midnatt. I Storbritannia åtte personer pågrepet siktet for å ha vært med i et internasjonalt nettverk der menn doper ned og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA, melder AFP. Politiet har funnet over 270 personer.

0: telefoner knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå etterforskninger i Storbritannia og i andre land, totalt 14 stykker. Saken ligner på den kjente Pelicot-saken fra Frankrike. I dag ble nok et jordskjelvoffer reddet ut av ruinene i Venezuela. Redningsmannskapene har i flere dager vært i kontakt med mannen, mens det har vært et møysommelig arbeid å grave ham ut.
1: Han var i en kjeller på et kjøpesenter da jordskjelvet rammet Venezuela forrige uke. Redningsarbeiderne har i flere dager vært i kontakt med mannen som i 40-årene. I dag ble han fraktet ut av ruinene. 8 dager etter skjelvene. Titusenvis av mennesker fremdeles savnet etter de kraftigste jordskjelvene i Venezuela på over 100 år.
0: Det sa reporter Sander Moen Johansen. En gruppe innvandrerkvinner ble møtt med grov hets etter en rovideo som ble lagt ut for å støtte det norske fotballanslaget. Videoen fikk en million avspillinger på kort tid, og kommentarene haglet inn. Mange av dem var stygge og truende.
2: De ser på rovideoen som ble laget her i lokalen til FIDA, paraplyorganisasjonen for 29 innvandrerorganisasjoner.
3: Og så hadde de med seg norske flagg, og det var deres initiativ til å lage en sånn film, og det synes jeg var kjempekoselig.
2: Men da denne videoen ble lagt ut, ble det grov hets, hat og rasisme i kommentarfeltet, og mange ba kvinnene dra tilbake til der de kom fra. Det var Fedrelandsvennen som omtalte saken først.
3: Og tenkte jo ikke på at dette skulle ende sånn som det har gjort da. Med over en million visninger og 8000 kommentarer, og drapstrusler og masse hat.
0: Det sa til slutt Cecilie Fjelldal, leder av FIDA. Kvinnene som rodde ønsker ikke å stille et intervju fordi de frykter mer hets. Reporter Siv Kristin Selman. I Sør-Frankrike nærmere 3000 mennesker evakuert som følge av skogbranner. Brannene pågår i områder vest for Marseille ved Middelhavskysten. Tørke og vind gir krevende forhold for brannslukningsarbeidet. 12 kvadratkilometer har brent, opplyser franske myndigheter. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Hei, dette Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
5: Dette NRK P1+.

Rahka.

trass. Hva galt har du gjort, du da vesle bekken min, som skal gjemmes bort i kald og dyster jord? Har du forstyrret liv i den frie Guds natur, eller gikk din ferdig pakt med alt som gror?

0: Her NRK Nyheter klokken ett. En gutt i tenårene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Ukraina og USA har hatt nye samtaler de siste to dagene. Det president Volodymyr Zelenskyj som bekrefter at en ukrainsk representant har møtt Trumps svigersønn Jared Kushner. Zelenskyj sier han håper å møte Donald Trump selv under NATO-toppmøtet i Tyrkia neste uke. På toppmøtet er Ukraina ett av tre hovedtemaer, forteller utenrikskommentator Gro Holm.
1: Det kommer nok til å komme et beløp i slutterklæringen. Det er snakk om i underkant av 790 milliarder kroner til Ukraina. Men for Trump så tror jeg at det er enda viktigere.

0: Å få en slags støtteerklæring til det å holde Hormuzstredet åpent. Det viktigere for Trump. Og så skal man diskutere forsvarsindustrielt samarbeid. Og der sier generalsekretær Mike Rutte at Europa må produsere mer og fortere. Det må masse produksjon til.
1: Minst 9 personer drept og 20 skadet etter at en bombe eksploderte på en kafé i Syrias hovedstad Damaskus i ettermiddag. Det melder det syriske innenriksdepartementet ifølge Reuters. Bomben ble plassert under et bord av en person som deretter forlot stedet. Kaféen ligger like ved tinghuset og er et populært sted for blant annet advokater og andre ansatte, melder Al Jazeera. Foreløpig har ingen tatt på seg skylden for angrepet. VM-feberen herjer i Norge, men den norske VM-drakten er det ikke bare å få tak i. Drakten har vært utsolgt over store deler av landet, men i Bergen kom det i dag inn et nytt parti, og Sjur Ottesen var tidlig ute i kø for å sikre seg drakt.
2: Jeg håper vi får det. Vi skal til Frankrike og feire og se på kampen her nede på søndag, så det blir bra.
3: 10 personer slapp inn i butikken, og til slutt var drakten sikret.
2: Det gikk bra. Jeg fikk en til meg og en til min sønn, så det var glimrende. Så har jeg disse fargestiftene, så nå blir det bra feiring i Frankrike.
3: I Fredrikstad dukket også draktene opp, og det samme gjorde køene.
4: Nå har vi fått i hvert fall 100 drakter, så da får vi i hvert fall plisa noen, men ikke alle dessverre. Skulle gjerne hatt flere drakter, så tror jeg det hadde solgt 1000, i hvert fall 1000 drakter bare i dag, tenker jeg.
1: Det sa Frode Eng, butikksjef ved Torshov Sport, og reporter var Sander Moen Johansen. I fotball-VM startet akkurat nå 16-delsfinalen mellom Portugal og Kroatia. Den kan du følge på NRK 1, på radio, på NRK Sport, og på nrk.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK P1 Plus.
6: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste i Forsvaret. Med 4000 søkere er Forsvaret i gang med opptaksprøver.
1: De marsjerer mot en karriere i kongens klær. Kandidaten er i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser på Sessholmoen. Mens høyttalerne lager lydsporet av krig, skal de håpefulle søkerne gjennom en rekke tester for å kvalifisere seg blant annet til studieplass ved Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen.
2: Forsvaret har jo en ekstremt bra studiemulighet, og som de kan gi til meg, og som jeg da bruker for å forsvare Norge. Så win-win.
0: Det sa Even Håvik Jensen, og reporter var Martin Fjørtoft. En gutt i tenårene er fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Politiet etterforsker saken. 42 mennesker mistet livet i drukning i første halvår. Flest omkom i Rogaland, og det er menn over 60 som skiller seg ut. Kristoffer Oddsen er sjøvant, men har selv vært nære å drukne.
3: Jeg så klart jeg klarer å svømme over der, men når jeg nærmer meg den siden, så var jeg kjempesliten, og så skulle jeg tilbake igjen. Men det der var ikke mye klokt. Jeg husker det så godt som det skulle vært i går, at det der var en fryktelig dårlig idé.